0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz E-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Erhverv. Dagstu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
17: Det er klart. Start from the bottom now.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Så altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Det her er Nova.
17: Skåret for lyden af i dag.
18: Bare trylledrik i vandet, der hvor du er vokset op.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på Rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hej, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Nova. I love you just the way you
17: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
18: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
19: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Få det nu fikset.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Dealsdage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Få over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah? And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
7: Cut your hair, I see.
8: Yeah, you like it?
7: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
8: I know.
6: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betal.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: / medlemsdag.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Nova.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Det her er Nova.
5: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
11: Nova.
12: Start dagen med Gunova.
13: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
14: Det er klart. Starte from the bottom now.
11: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Nova.
1: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller
7: hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: El-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
17: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Regeringsforhandlingerne de bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig lige regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte, det skriver den kongelige undersøger Truslund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde, og det er altså endnu uklart, hvornår partierne så igen skal mødes. AGF's første danske mesterskab i næsten 40 år blev i nat fejret massivt i Aarhus med 10.000 vis af fans ved Tivoli Friheden og på Tangkronen. AGF-spillerne blev hyldet fra scenen, hvor anfører Patrick Mortensen kaldte mesterskabet for jeres titel. Også Sao Paulo, Tobias Rahim og sågar Kong Frederik deltog i guldfesten. Men fejringen udviklede sig så dramatisk nede ved havnen. Østjyllands politi konfiskerede fyrværkeri, og en person affyrede senere et bomberør mod politiet, som altså trak sig tilbage fra området. Ingen er anholdt, og politiet oplyser, at der senere kom ro på situationen. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er søndag landet i Nuuk. Det rapporterer det grønlandske medie Sermitisjak. I den kommende uge skal han deltage i en erhvervsmesse sammen med USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery. Under besøget der skal ambassadøren også åbne det amerikanske konsulats nye bygninger. Ifølge den amerikanske ambassade så er målet at udvide de økonomiske muligheder og skabe et stærkere bånd mellem USA og Grønland. Så ser Jonas Vingegaard ud til at være rimelig urørlig i det her års Giro d'Italia. I går der vandt den danske cykelstjerne nemlig 9. etape af det italienske cykelløb. Det er Vingegaards anden etapesejr i løbet, og sejren den kommer altså i hus efter et lidt sent angreb med kun 900 meter igen af bjergetappen. I den samlede stilling der er Vingegaard lige nu på anden pladsen. Han er 2 minutter og 24 sekunder efter den førende rotte Alfonso Eloalio. Og i dag der er der altså hviledag, inden en vigtig enkelt start venter i morgen.
16: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Over Jylland kommer der byer, som fra midtertid kan være kraftige og med torden. Ellers så får vi nogen sol især østpå og temperaturer mellem 12 og 18 grader i dag.
19: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
20: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
21: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
18: Godmorgen, klokken den er 6:02. Vi sparer på mikrofonerne i dag, men det er ikke ens betydende med, at det bliver sagt mindre end der plejer. For i din radio her til morgen er det mig, Britt og Dennis. Og så får vi Christoffer også. Han siger et enkelt pip på et enkelt tidspunkt, og når han gør det, så kan du vinde billetter til vores Nova Venner-koncert, som er den 29. maj på Hotel Cecil i København. Vi skal nok fortælle mere senere.
22: Vanen tro har vi jo 5 år 50.000 kroner, når klokken den bliver 7.30. Og surprise! Det er mig, du skal dyste med.
18: Mm. Det er jo en garanti.
22: Det er det faktisk.
18: Ikke bare en trussel, det er med garanti.
22: Ikke
18: det er
22: for, at man vinder, men en garanti for, at man får mig.
18: Ja. Vi starter med Mille og Uro her, Drømmefanger.
23: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er god.

0: Godmorgen, klokken er 6:06. Nu skal jeg lige finde ud af, hvad skal jeg... Er der hul igennem over til vores producer? Hej.
1: Det er der.
0: Vores producer, han er der hul igennem til ham. Er der hul igennem over til vores praktikant, nu skal vi se. Det er den der, hallo.
2: Det kan du tro.
0: Åh, der er hul igennem der også. Hvem er der hul igennem over til mig, Britt?
2: Ja.
0: Ja, det var der sgu. Godt, jamen så er vi alle sammen. Ja, Dennis, det er mandag morgen. Det er den 18. maj 2026. Og ja... Så kunne nogen være i gang igen. Vi er tilbage fra Frankrig. Og nogen har været mere i Frankrig, end andre har været i Frankrig her på det seneste. Men vi har været meget i Frankrig.
2: Ja, det har vi.
0: Mandag, tirsdag og onsdag i sidste uge. Og jeg synes lige, at noget at få fremtvunget et bonjour, som lød sådan nogenlunde naturligt, og så skulle vi hjem igen.
2: Ja, det er, bare, det er sådan der.
0: Det var alt, hvad jeg lærte af det franske sprog. Jeg skal være der længere tid, før jeg samler op.
2: Jeg synes jo også, fransk er det er svært. At det er så flot, men det er svært. Så jeg sidder jo nogle gange bare sådan helt bare og kigger på, at de taler, og så glemmer jeg overhovedet at høre efter, hvad de siger. Det er, som om det er en sang.
0: Jeg har hørt, at franskmænd er så arrogante, så selvom man næsten er perfekt til fransk, hvis ikke man er helt perfekt, så synes de, at man er dårlig til det, og så står de nærmest over i deres dårlige engelske,
2: ja,
0: end at man fortsætter på deres franske.
2: Je ne pas de comprendre.
0: Og præcis. Og derfor så tør man slet ikke engang at prøve,
2: nej,
0: fordi man er bange for at blive dømt. Men de var nu søde, dem som vi var sammen med i Frankrig og Disneyland. Men nu er vi tilbage igen, og det gode er, at vi kan tale uden der baggrundsmusik.
2: Ja. Jeg synes jo, Disneyland er, at det er jo sådan et meget overvældende sted på alle sæt og vis. Og min største anke ved det sted er lyde.
0: Men det er jo en forlystelsespark, jo.
2: I know. Men ja, der er jo... jeg mener, hvis du tager i Tivoli eller du tager på Bakken, så der lyder folk, der sådan siger, wii! Eller nogen, der siger, kom nærmere, lille dame, vil de købe 3 bolde og kaste mig ned af en pind? Eller et eller andet fjollet.
0: Mm-hmm.
2: Men det, altså den musak...
0: Mig var du for sidst på Bakken i 70'erne,
2: ja,
0: kan jeg høre.
2: Godt,
3: men hun havde en fest.
2: Der sidder stadigvæk en klovn på en pind, man kan skyde ned.
0: Og det i er 70'erne, det tror jeg.
2: Det gør han stadigvæk. Vi var der sidste år, eller forrige år. Han er der stadig. Og det er en kæmpe fornøjelse at få lov til, når det er, han ryger ned.
0: Nå, okay. Den dag var jeg der sgu ikke lige.
2: Lige når du kommer ind til venstre er på Bakken. Men det er Disneyland, det handler om. Jeg synes, der er for mange lyd. Der er musak.
0: Nej, det er sgu da musik for alle deres film og sådan noget, der er totalt. Så er du forbi Pirates of the Caribbean, så er der Pirates of the Caribbean-musik. Så er du forbi Cars, så er det Cars-musik. Så er du forbi Frost, så er det Frost-musik. Ja. Altså, det giver jo super god mening, men man er blæst i knolden, når man kommer tilbage efter sådan en dag i Bakken.
2: Helt, jeg er det, fuldstændig knaldkasketten, og vi kom jo tilbage til hotellet, så sådan, er nogen, der skal med at have en øl, der var sådan et... Jeg skal op på mit værelse.
0: Jamen, du er også og gammel, Maja. Det er også derfor.
2: Men jeg fik jo sagt noget fjollet.
3: Og ja, det gjorde du faktisk.
2: Ja, det gjorde. Jeg sagde, jeg er simpelthen nødt til at roe mit hoved og gå op på mit værelse og høre en lydbog.
0: Ja.
3: jeg kan ikke flere lyde, jeg skal op og høre en lydbog, tror jeg, du sagde.
0: Jeg synes i virkeligheden, nu vi lige taler Disneyland, altså betragtning af, hvor mange af de klassiske Disney-film, som har onde stedmøder og i det hele taget folk, der dør, eller dyr, der dør og sådan noget. Det er der meget lidt af i Disneyland.
2: Ja.
0: Det kunne det godt have. De kunne godt have sådan en true crime-område med...
3: det er den glade del, jeg vil sige, der er på display.
0: Ja, der kunne de sgu godt lige skubbe den ind til, og så sige, det er her, så er det sådan noget Haunted House med Bambis mor, og med...
2: Mufasa. Det er kongen.
0: Ja, og alle de der forskellige, som er gået bort.
3: De kunne bare have lavet en kirkegård. Altså,
0: de kunne kalde det Disneyland After Dark. Det var bare en hurtig idé, jeg havde hørt. Men nej, jeg synes, det var en god tur. Jeg synes, det var en fremragende tur. Men lad os lige tage en hurtig statusspor rundt, inden vi går videre med programmet her til morgen. Og Naja får lige lov til at lægge på. Godmorgen, Naja.
4: Godmorgen.
0: Hvad så?
4: Jamen prøv at, imens I har været væk, så har jeg jo bare hygget herhjemme i Danmark. Og jeg har også passet min katte, fordi min mor hun er i Aarhus. Og det er hårdt at passe 10 katte. Jeg har jo 2x4 hold killinger, så 8 killinger i alt. Og så 2 voksne katte, ikke?
2: Og
4: så
2: det er ragdoll-killinger.
4: Ja, præcis. Og det er indekatte, og det er bare lidt krævende, altså så når man skal gøre det selv. Så min mor, hun gør et godt arbejde, vil jeg sige.
2: Det fandt du ud af.
4: Det fandt jeg ud af.
0: Det er fandme også meget at have 10 katte.
4: Ja.
0: Indekatte.
2: Jeg vil sige det sådan, altså kattemor kan jo godt få noget at passe sin egen killinger. Du skal bare sørge for, at de ikke løber væk, ikke?
4: Ja, præcis. Og give mad og
2: ja. Ej, var det også 3 gram om dagen.
4: Ja.
2: Damn, du har
4: og de skal virkelig have mange. Vi giver dem barf-kugler. De skal have sådan noget 26.
0: Og du kan jo ikke bare lægge dem, for du ved, at der er en, der æder dem alle sammen, ja, hvis ikke man passer på. Det er ligesom det er søskende, det. Jo.
4: Ja. Ja,
0: så det, du bliver nødt til at sige, nu, okay, nu skal du æde dine, og når du har ædt dine, så skal jeg holde øje med dig, som jo ligner af de andre syv katte. Ja. Nu skal jeg give nogle af de andre. Jeg kan sagtens se, at det er problematisk. Hvem er Jacob? Du blev i Paris, hvor vi andre vi må tage hjem.
3: Ja, jeg forlængede weekenden. Jeg så en kat på en café i øvrigt, der var ude at blive gået med snor. Mm-hmm. Jeg synes, de var frygtelig flinke franskmænd i forhold til, hvad man godt kan frygte nogle gange. Jeg synes, jeg havnede nogle gode steder. Jeg må også konstatere, at nogle gange har man brug for ferie for sin ferie. Altså nu, så landede jeg i går, og jeg er sådan, jamen, jeg har jo slet ikke haft tid til at bare være mig. Ja, det har bare været en uges Frankrig, men hvilken uge det har været.
0: Ja. Ja. Så du var inde og se op med Eiffeltårnet og alt det der efter Disneyland?
3: Ja, vi var på kanalrundfart og på Louvre og ja, sådan lidt rundt omkring.
2: Det var hyggeligt.
0: Ja. Hvad med mig?
2: Der var nogen, der bakkede ind i min bil. Jeg tror måske, det er noget trailerværk, de er bakket ind med, fordi de
0: Så du var ikke i bilen, da det skete?
2: Nej. Vi var inde lige og handle lidt ting, og da vi kom ud, så var bare sådan lidt, hvad fanden? Og så er det både det bagsiden af min skærm, mm-hmm, og min fælg har det også knaldet. Altså, så den har fået sådan en god bule hele vejen ned. Røvbananer.
0: Var det, hvilket land var det i? Var det mens du var i Sverige eller i Danmark?
2: Det var i Sverige, ja.
0: Ja, vi er typisk.
2: Ja.
0: Typisk svensk. Ja. Røvbananer.
2: Og røvbananer.
0: Ja. Fryd, at de klarer sig så dårligt i Melodi Grand Prix.
2: Ja.
0: Det er jo nok derfor, at de var sure, ja. Det var derfor, de var rastende.
2: Ja, det var det nok. Ja.
0: Jeg kan godt lide, at noget af det første, jeg hørte her fra dig til morgen, Maja, det var udbruddet. Det er en plusartikel. Og du var resten over, at et godt råd var gemt bag en betalingsmur.
2: Ja.
0: Og der vil jeg sige, jo bedre guld du har, jo mere har du jo grund til at lægge det bag en betalingsmur.
2: Men
0: du
2: det var folkesundhed. Jeg er ligeglad med alle deres mor og alt muligt, men det var sådan et, sådan her kan du undgå Alzheimer, spis dette. Køb adgang. Altså, der synes jeg bare, det skulle være en...
0: Hvorfor? Hvis det er de eneste medier, der har den historie, så skal du da ind og se. Men hvad tror du, der gemmer sig bag den der? Hvad skal man spise for at undgå Alzheimers?
2: Jeg ved det ikke. Broccoli.
0: Ja, men det, altså, det er mit bedste gæt. Det var noget, man skulle spise hver dag, ikke?
2: Ja, det
0: så langt fik du.
3: Form for rod, tror jeg.
0: Altså, det er jo en helt nærmest... Jeg ved ikke, jeg tror, de ansætter nogle særlige mennesker til at lave artiklerne, det der, hvor man kan se det nærmest det hele første afsnit. Men lige inden du får det, som du har klikket på, så er der sådan noget med, hvis du vil læse mere, så skal du lige betale os nogle penge. Illustreret Videnskab er fantastisk til at gøre det også.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, om de er samme mig som Ekstrabladet.
3: Det er en god layout.
0: Ja, ja, men det er det. Men kan du ikke prøve, at google? Maja, hvad hun leder. Hvad var det, vi ledte efter?
2: Hvad man skulle spise for ikke at få... for at nedsætte risikoen for Alzheimer og anden demens, skal du spise planterigt, varieret og fedtfattigt.
0: Hver dag?
2: Fisk, grøntsager, fuldkorn, nødder og sunde planteolier.
0: Købte du en plusartikel, eller lavede du en Google-søgning?
2: Jeg lavede en Google-søgning. Ja, ej, jeg spiste masser af kål, broccoli, spinat og farverig
0: bær. Ja, men for fanden, vi kendte jo godt svaret jo. Ja.
3: Det kan være, at de har en anden grøntsager på. Altså,
2: måske har det. Nej, tænk, hvis det er en porre.
3: Det kunne være.
0: Ja, så spis en porre også, bare for en sikkerheds skyld. Lucas Graham, To Know a Girl, spiller vi om lidt her i Gonova. Klokken den er 14 minutter over 6, og så skal du huske, at ham med gitaren, han huserer igen her til morgen. Det bliver inden klokken 9, at vi får ham til at bede dig om at ringe ind, og når det sker, så er det den første gennem radioen, der kommer på gæstelisten.
1: Nova og venner.
5: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
5: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
5: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
23: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
24: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
25: Nova.
26: Du kan sagtens skrue op for musikken.
25: Lyden af i dag spiller nu.

0: Lucas Graham to know a girl. Klokken er 6:22. Godmorgen, Gunova. Det er en radio med Marbert og Dennis her til morgen. Vi spiller 5 år, når klokken bliver 7:30, som altid. Skal du være med, så er en sms nok til, at du har chancen for at blive valgt hele denne dejlige uge 21. Send os en sms. Skriv 5 år. F-E-M-O-R-D. 5 år til 12:20. Det koster 5 kroner, og så er du, så er du klar. Der var jo Eurovision,
1: yes.
0: Det internationale melodunde i lørdags, og jeg må ærlig indrømme, jeg fik kun set lidt af det, og så jeg kender godt resultaterne og sådan noget af konkurrencen, og tillykke øvrigt til Søren Torbergaard Lund, som kan prale af at have klaret og fået det bedste resultat hjem til Danmark i 13 år, ikke siden Emily De Forest vandt. Mm. Har vi jo haft så god en placering. En 7. plads fik han.
1: Han fik faktisk en, da juryen havde, den faglige jury, der blev han faktisk 2.
0: Ja.
1: Og så kom alle, så kom pøblen, og jeg fatter ikke, hvad det er, der foregår. Vi vågner lørdag morgen, og så siger, vi havde set semifinalerne, der havde jeg kun set den ene semifinal. Mm. Så siger Kasper, skal vi ikke lave et vedmål, siger han så, skal vi ikke vædde på, at hvad placering Danmark får, så siger han, prøv at høre, han vinder det lort. Den er så ørefænger, den er så god, og det er, så siger han, jeg ved ikke, hvorfor jeg vågner, og så tænker jeg bare, vi bliver nummer 7. Så er bare sådan, hold nu kæft, selvfølgelig bliver vi ikke nummer 7, du er helt væk. Så vi ved om, hvem der skulle spille musikken hjem i bilen, vi var i Sverige. Så vi hørte Depeche Mode hele vejen hjem i bilen.
0: Nå, I hørte ikke Søren Torbergaard Lund hele vejen hjem.
1: Nej, vi blev sure, men vi så det.
0: Men okay. Hvordan vidste han, at vi blev nummer 7?
1: Jeg aner det ikke. Han vågner, og så siger han bare, jeg fik simpelthen, det kom det.
0: En åbenbaring?
1: Ja, det var så vildt, hvor jeg sagde, vi selvfølgelig bliver vi ikke 7. Har du set de andre, de er så dårlige? Og det var mange af dem også. Nogle af dem, jeg forstår ikke mange af dem. Og jeg forstår slet ikke den, der vandt. Men måske var det fordi, at hun havde en rigtig
0: du
1: god
0: dans. Du mener Bangaranga?
1: Bangaranga. Måske var det hendes lille trøje uden behårene, der gjorde hun vandt. Jeg ved det ikke. Den var virkelig irriterende. Men nogen synes, det var en banger, tydeligvis. Og
0: det var en bangaranga.
1: Det var en bangaranga-banger.
0: Som vi siger. Ja. Altså, der foregår jo ting rundt omkring i verden, som man jo ikke aner, for du kan ikke følge med i hvad som helst. Det kan være, at de har haft en god sound kørende på TikTok.
1: Ja.
0: Og så kan det være nok. Ja. Eller den er blevet brugt på sindssygt mange virale madopskrifter rundt omkring i Europa på Instagram.
1: Men det var en sjov dans til, altså de så sådan lidt fjollet ud, og så var der så, jeg ved ikke om du så Kypern, hun var meget, meget færdigbygget. Hun har også været med i Love Island. Hun var den der meget, meget smukke kvinde, og hun sang så
0: falsk. Det var jo nærmest dem alle sammen.
1: Men hun var exceptionel. Hun stak lidt ud, synes jeg. Der var noget helt særligt ved hende. Hun var sådan meget, meget lækker. Men det var så forfærdeligt nummer, hun sang så falsk, men hun fik simpelthen så fine karakterer, og det kan jo noget at gøre med, at hun også var så fin.
0: Men er du sikker på, at du er i stand til at vurdere, om de synger falsk eller ej? Fordi det kan jo godt være, at vi faktisk ikke er i stand til at høre. Altså, vi er jo bare blevet lært, at farven gul er farven gul. Det er der nogen, der har sagt til os på et tidspunkt.
1: Så var hun i så fald var hun den eneste, som ikke sang falsk. Fordi de andre, jeg var overrasket over, så godt der blev sunget, altså som i, hvor jeg tænkte, hold nu kæft.
0: Autotune er jo en ting.
1: Jo, har den, været. Den virkede så ikke på Kypern.
0: Det kan være, hun ikke havde den på. Eller, ja. Hvad blev hun?
1: Hun kom ret højt op, jeg kan ikke huske, hvor højt hun kom op. Men Frankrig, en 17-årig pige, hold nu kæft. Hun,
0: hvad blev det? Anden sidst? Tredje sidst?
1: Nej, Rigard de Moir, hun lå lige under Danmark. På et tidspunkt, hun lå og battlede med Danmark. Men hun lå også top 10. Virkelig god, synes jeg, Frankrig.
0: Nu sidder jeg lige og kigger ned her. Hvad sagde hun? Hvad hed hun?
1: Jeg kan ikke huske, men sangen hedder Rigard de Moir.
0: Nå, Rigard.
1: Rigard de Moir. Kig på mig.
0: 8, 9, 10, 11 blev det.
1: Ja, men der skete, altså, det var ret vildt, hvad der skete, fordi fagjuryen var sådan lidt, hvor man tænkte.
0: Sådan er det altid.
1: Ja, men at, jeg tror, den der bangaranga, den fik sådan noget 4, den har fået omkring 300 noget point af af seerne, hvor Danmark kun fik nogle af 70.
0: Ja.
1: Det forstår jeg simpelthen ikke, fordi der var rigtig mange, som sagde, at Danmark er fantastisk, og selvfølgelig, altså I kommer i hvert fald højt op, fordi det var en banger.
0: Men jeg synes jo, at slet ikke juryen skal have noget at sige. Jeg synes, det er noget pjat, at der er en jury med. Jeg synes, det var fint, at der var sådan en pris til at starte med, hvor alle sangskrivende havde stemt om, hvorfor de synes var den bedste sangskrivende sang, og det var Danmark, der fik den allerede inden showet gik i gang. Så tillykke til hele holdet der. Det synes jeg er fint nok, men så synes jeg ikke, at jury skal bestemme, hvem der skal vinde den der konkurrence. Det må være, jeg synes bare kun, det skal være seerne.
1: Men så var vi, der blev vi placeret.
0: Nå, men det er jo ligegyldigt jo. Altså, men det har bare været sjovt, lidt mere rent på en måde, fordi hvem er i lommen på hvem? Men det der, jeg synes, det jury, det lyder af fusk, svindel, indspisthed. Majbet, vi har selv været nomineret til sådan nogle radiopriser igennem vores lange karriere. Hvornår er det, vi tænker, vi har ikke en chance for noget som helst? Det er lige snart, det er jury, fordi så sidder der nogen og har fine fornemmelser, eller kender nogen, eller har engang arbejdet sammen med, eller smurt ind i. Så jeg giver ikke en skid for juryen. Det skal jeg være ærlig at sige. Og den bedste sang, jeg hørte, var Italien. Og så snakker vi ikke mere om det.
1: Og på ingen måde, nej, det var det ikke. Det var Frankrig eller Danmark. Men jeg tror bare, det der sker, det er, at man sidder, så siger man, ej, den der, den var virkelig god. Den vinder helt sikkert, men man stemmer ikke. Man har en idé om, at alle andre deler smag med dig, så du tænker, de stemmer for mig. De stemmer det, jeg vil have stemt. Jeg tror ofte, det der sker. Også med sangkonkurrencer herhjemme. Ja, X-Factor og sådan noget.
0: Jeg stemmer bare princippet ikke på dem.
1: Jamen, jeg stemmer heller ikke.
0: Så sparer jeg den krone.
1: Ja, jeg vil gerne stemme, men jeg vil kun stemme på Danmark.
0: Ja. Men du var sgu da i Sverige, så altså, du kunne ovenikøbet have stemt på Danmark, fordi du var i Sverige, ikke?
1: Nej, for jeg har jo dansk telefonnummer.
0: Nå, du kan gå ned på en betalingstelefon.
1: Og det burde jeg have gjort.
0: Det jeg synes jeg, altså nu ja, du snakker om, at du virkelig vil have gjort en forskel mig. men altså, lad os lige fejre endnu en gang en flot 7. plads til Søren Torbergaard Lund ved Melodi Grand Prix Eurovisionen, som blev afholdt i lørdags. Her er Før vi går hjem i Gonova.

0: Godmorgen, klokken er 6.31. Det er Gonova.
1: Regeringsforhandlingerne de bliver sat på pause i dag. Der skal nemlig lige regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte, det skriver den kongelige undersøger Truslund Poulsen på Instagram. Han skriver også, at alle partier er bevidste om, at det her det er svært, men at de altså arbejder på højtryk. AGF's første danske mesterskab i næsten 40 år blev fejret massivt i Aarhus i nat med 10.000 vis af fans ved Tivoli Friheden og Tangkronen. Men fejringen udviklede sig dramatisk nede ved havnen. Østjyllands politi konfiskerede fyrværkeri, og en person affyrede også senere et bomberør mod politiet, som måtte trække sig tilbage fra området. Ingen er anholdt, og politiet oplyser, at der senere kom ro på situationen. Og så ser Jonas Vingegaard ud til at være rimelig urørlig i det her års Giro d'Italia. Søndag der vandt den danske cykelstjerne nemlig den 9. etape af det italienske cykelløb. Det er Vingegaards anden etappesejr i det her løb, og han er nu på andenpladsen med 2 minutter og 24 sekunder til den førende rytter. I dag er der lige hviledag, inden en vigtig enkelt start venter i morgen.
2: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Der kommer byer, især over Jylland i dag. Fra middagstid kan det være kraftige og med torden. Ellers er det en mandag med nogen sol, især østpå, og temperaturer mellem 12 og 18 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. I love you just the way you
5: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
6: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
0: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
7: Gonova, hver morgen fra 6 til 9 og lige nu.

I Michael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Og vi kan jo håbe på, at den danske sommer, den reelt set kommer sådan, som meteorologerne har teaset os med, men hele tiden bliver ved med at lave om på. Det skulle være den her uge, hvor det begynder at ligne noget. Og når vi når frem til søndag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, så skulle vi nå op i nærheden af de der måske 25 grader.
2: Det kunne være dejligt.
1: Og man har ikke behov for 25 grader på, på mandag, vil jeg lige sige. For der er Royal Run rundt i det ganske land. Og,
2: men der må det ikke være for varmt.
1: Nej, 25 grader, det er fandme ikke godt at løbe i. Især ikke, hvis ikke man er vant til det. Og jeg er jo sammen med min kæreste tilmeldt Royal Run. Det er første gang nogensinde, at jeg skal være med i Royal Run. Og vi har trænet fuldstændig en løbe-app. Og det er gået rigtig godt med at følge den her app. Og, formkurven er forbedret. Og vi var ude at løbe sammen her i... Hvornår fanden var det? Torsdag var vi ude at løbe. Det var lidt en hård tur, men det gik godt. Det var en god løbetur, så det var sådan... Og der er der halvanden uge tilbage, og nu er vi ved at være klar. Med 2 minutter tilbage af løb, der får jeg pludselig en meget skarp smerte i min højre læg. Og jeg har fået en fibersprængning.
2: Er det en fibersprængning?
1: Det tror jeg. Jeg ved det ikke. Nu er jeg jo ikke læge. Og jeg har ikke fået det undersøgt af nogen, så jeg har bare brugt det, som alle andre gør.
2: Google.
1: Ja. Mm. Og for at finde ud af, hvad det kan skyldes, og så har jeg spurgt noget AI og sådan noget beskrevet, og jeg forestiller mig, at den kommer med cirka de samme svar, som hvis jeg havde beskrevet de samme symptomer til en fys eller en læge. Og det er overvejende sandsynligt en fibersprængning, jeg har fået i den nedre del af lægen.
2: Og hvad kan man gøre ved den?
1: Man kan hvile sig.
2: Hvor længe?
1: 10 dage.
2: Åh, men så er der jo også... Så når du det?
1: Teoretisk set, ja. Måske. Jeg ved det faktisk ikke. Altså...
2: Kan du ikke få noget et eller andet? Kan man ikke få noget...
1: Nu vil jeg bare lige høre, for jeg ved, at der er tonsvis af løbere. Jeg ser dem jo fandme overalt hele tiden. De er virkelig kommet ud af vinterhien nu her. Hvis du er løber, hvis man får en fiber, og man skal løbe om en uge, og nu er det et par dage siden, jeg fik den her fiber, 3 dage siden, er det realistisk at nå at blive klar til at løbe 10 km? 70, 11, 9000. Jeg har virkelig brug for et eller andet at hænge min hat på, fordi jeg har været trist over det, altså nærmest deprimeret over det, fordi at jeg har glædet mig. Ikke fordi, at vi skal blive nummer 1 ved Royal Run, ikke fordi, jeg skal løbe om kap med prinser og prinsesser, og den slags, fordi de pisser hurtigt, og det ved jeg 100%, at jeg ikke er. Men fordi jeg gerne vil være en del af det. Og jeg kan jo ikke engang bare sige, nå, så går jeg, fordi at, så er det jo færdigt jo. Jeg kan jo ikke nå at gå en 10 km, inden de har pakket tingene sammen. Plus, det skulle være et fælles projekt for mig og min kæreste. Så jeg er bare, kan man nå, hvis man har fået en fiber, og blive klar, eller er det urealistisk? Og hvad fanden kan jeg gøre? 70 eller 9000?
2: Altså, jeg har tirbalsam med, så jeg kan massere dig lidt.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Nej, det er så en uge siden, må det være.
2: Og hvad er din status i dag?
1: Det gør slet ikke ondt mere. Men jeg fik anbefalt, at jeg skulle bruge varmecreme næste gang, at jeg skulle ud og løbe. Mm-hmm. Så er det ikke stadig igen.
2: Så varmecremen kan gøre forskellen, når man løber?
1: Ja, altså den skulle gøre sådan, så at du ligesom bliver varm nok, når du skal ud og løbe. Mm-hmm. Og derfor så skulle du ikke få en feber igen.
2: Okay. Altså, nu ser man jo også professionelle fodboldspillere få en fibersprængning 88 minutter inden i en kamp. Det må man formode, at der er de rimelig varme på det tidspunkt.
1: Jo, men det kan stadigvæk godt være rimelig koldt og sådan.
2: Okay.
1: Ud fra, hvad jeg har fået
2: at vide. Og hvis varmecreme er det, der skal til, så skal jeg komme varmecreme på. Jeg kan godt mærke, at det er mig, hvor hun sidder og glæder sig. Og jeg skal ud og købe noget. Hun glæder sig på min vej.
3: Ja.
2: Tak, Mille. Tak for tippet, og god dag.
1: I lige måde, tak. Og tak for et godt program.
2: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
2: Michael fra Ringsted, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Har du nogen erfaringer med fibersprængninger?
4: Ja, jeg havde en faktisk også i lægen for nogle år siden.
2: Og kan du huske, hvor lang tid det tog, før du var up and running igen?
4: To uger.
2: Og hvilken form var du i inden?
4: Jeg var i rimelig form.
2: Okay.
4: Men det var dumt. Jeg startede for hårdt ud på et koldt ben, og så... Man kan mærke, om det er fibersprængende. Nu var du lidt i syv, men du kan mærke, at det knaser i musklen. Altså, når der er fibersprængende, så knaser det. Gør smerten. Det ved jeg ikke, om det gjorde med dig.
2: Ja, nej, men ja. Det er svært
4: at... Du kan tydeligt mærke, at det knaser, og det føles som om, der er noget, der bliver revet i stykker nede i dag.
2: Ja.
3: Men kan man gå almindeligt, hvis man har en fibersprængende? Altså, går det ondt, når man går, eller kommer man til at halte, eller hvad?
4: Jeg havde pisse ondt i en uge. Min var også ret slidt. Men det jeg gjorde... Det var kuldebehandling, altså køb sådan en gelépakke i Matas eller på apoteket, som du smider fryseren.
2: Uh-huh.
4: Og så smid det på din læg, og læg med lægen op en halv time ad gangen, selvfølgelig et viskestykke med den, så du ikke får frost direkte på huden.
2: Ja.
4: Og så en halv time ad gangen hver dag, så meget som muligt. Og så om du bliver klar om en uge, det kommer an på, hvor alvorligt det er, det er jeg sgu ikke til at vide.
2: Ja, nej. Fordi det kan også være, at jeg nåede at stoppe, inden at det blev revet helt over. Det er ikke stadigvæk ondt her efter 3 dage.
4: Mm. Så jeg havde en stadigvæk. Træning, og så løb jeg videre på det, fordi det skulle jeg jo. Så.
2: Ja.
4: Det var dumt. Men altså, ro på, og lad være med at provokere det, og så få noget kulde på. Og så må du blive så klar, som du bliver.
2: Ja, jamen, det var godt råd. Og tak, Michael.
4: Ja, selv tak.
2: Og god dag.
4: I lige måde.
2: Tak. Hej.
3: Hej. Altså, jeg vil sige, at ny forskning fra Bispebjerg Hospital har ændret praksis. Det anbefales at komme i gang med det samme, efter skaden er opstået, at i gamle dage var det god latin at give kroppen en uges hvil, hvis man havde fået en fibersprængning.
2: Mm.
3: Men nu skal man i gang, står der. Men det kan man jo ikke, hvis det gør ondt.
2: Nej, det skal man. Man skal vel også lige give musklerne mulighed for lige at... Altså, de overrevne fiber skal vel lige nå at kunne gendanne sig. Og jeg ved det ikke. Igen, problemet er, hvis man googler noget, så får man nogle svar. Hvis man spørger AI, så får man nogle andre svar. Og hvis du spørger en fys, så får du sikkert nogle tredje svar. Hvis du spørger en anden fys, så får du nogle fjerde svar.
3: Ja.
2: Fordi har de læst den forskningsting der, tror de på den, alt muligt andet. Mm. Anita fra Rødovre, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Så jeg er en lille smule ked af det, hvis jeg skal misse mit Royal Run. Der er en uge tilbage, og jeg fik en fiberspringning for 3 dage siden. Hvad fanden kan jeg gøre?
5: Du kan ringe til Kryovital i Lyngby, fordi de kan gøre noget ved fibersprængninger. Det ved jeg. Men du skal have det, der hedder lokal kryo.
2: Og kryo, det er noget koldt noget, ikke?
3: Det er noget frost.
5: Ja. Det er minus 160 grader, og det gør ikke ondt. Jeg skynder mig at sige, det gør ikke ondt.
2: Nej. Har du selv prøvet det? Har du selv erfaringer med det, Anita?
5: Ja, det har jeg. Jeg har prøvet det masser af gange. Jeg har fået hjælp til min struma.
2: Mhm.
5: Jeg skulle have været opereret for fjernet. Jeg havde knudestroma. Den fjernede de. Og jeg har også haft en frossen skulder, de har hjulpet med. Og jeg har faktisk også haft en fibersprængning i lægen. Men det var en voldsom en, og det var før jeg kendte til det kryo.
2: Okay.
5: Så jeg ved, hvor ondt det gør.
2: Ja.
5: Og det smertelindrer, og det får det til at hele hurtigere, det der kryo.
3: Hmm.

0: bare spørgsmål, om man kan få en tid inden for, inden for den næste uge.
1: Selvfølgelig kan du det.
2: Selvfølgelig kan du det.
0: Anita,
2: men, ringe til dem.
0: Jeg ringer til dem. Tak for det, og god dag.
2: Velbekomme.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
0: Men den eneste, der synes, det var lidt sjovt, at man kan få frosset, hvis man har en kold skulder.
1: Ja, har.
0: Anne fra Aalborg, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Så endnu et godt tip til, hvad man kan gøre, hvis man har fået en fiberskade.
3: Ja, du skal have gigalaser.
0: Det lyder som noget, børnene har fundet på, som de leger ude på legepladsen i børnehaven.
3: Ja,
0: ja. Ja, jeg skriver det med min gigalaser.
3: Du ved, når man er ved fys, så har de her håndholdte laser.
0: Mhm.
3: Men det her, det er simpelthen gigalaser, som er meget større og meget mere kraftig. Min datter har brugt det til fodboldskader på knæ og ankler, og det virker bare.
0: Og også til fibersprængninger?
3: Til alle skader, også kroniske skader. Og, ja.
0: Hvem har så sådan det, en gigalaser? Altså, er det forsvaret, eller hvor skal man hen for forskningen?
3: Nej, det er fysioterapeut og så videre, og hvor hurtigt du kan få en tid, det ved jeg ikke, men op omkring Aalborg kan man få en tid rigtig hurtigt.
0: Okay.
3: Mm. Men, ja,
0: altså godt nok vil jeg rigtig gerne til Aalborg, men det er måske også meget at tage til Aalborg. Ja, jeg synes fandme lige, at jeg var der for 3 dage siden.
3: Det findes over alt det her gigalaser, okay. Men det er klart det bedste, vi nogensinde har prøvet.
0: Ja. Men den ryger også lige på listen over ting, som jeg vil undersøge nærmere. Tusind tak for opbakningen, og god dag.
3: Velbekomme, og godt løb, hvis du kommer afsted.
0: Det håber jeg. Det håber jeg så meget. Tak, Anne.
3: Velkommen.
0: Hej.
1: Hej.
0: Altså,
1: der
0: jeg kan
1: mange
0: næsten ikke bære
1: steder på Sjælland, der har gigalaser.
0: Er det? Ja. Okay, altså jeg kan næsten ikke bære det, hvis ikke vi skal kun der. Igen, det handler ikke om at komme først. Det handler ikke om at få en fantastisk tid, eller få medaljen. Det her... Det handler om, at det er et fællesskabsprojekt, som jeg har lavet sammen med min kæreste. Og det er faktisk, vi er nået dertil, hvor vi er begyndt at nyde at løbe.
1: Ja, men prøv at høre, vi finder et sted, som har plads til dig. Altså, vi finder en eller anden form for...
0: Det lyder som om, jeg skal på et hjem nu.
1: Ja, vi skal nok finde plads til dig. Og du skal nok komme hjem fra gården.
0: Ja, det lyder fremragende. Men tak for opbakningen. Jeg undersøger det nærmere, fordi jeg har heller ikke lyst til, at det river op og bliver værre. Mm-mm. Altså, jeg vil gerne til Royal Run, men det er det også næste år, må man formode.
1: Yep.
0: Om et øjeblik er der Bastille og Pompeii. Klokken den er 7:14. Hvis du gerne vil vide, hvornår sådan ret præcist, at vi spiller den der lyd, så du kan vente til Nova Venner-koncert med Christoffer, så skal vi nok give dig lidt detaljer om et øjeblik.
4: Nova. ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Er vi dækket?
13: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Vil du lige række mig solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
19: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
22: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
23: Nova.
24: Start dagen med Gunova.
25: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
26: Nå.
25: Gud, hvor kedeligt.
23: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd

0: Klassiker for Bastille og Pompeii her i Gonova. 5 minutter i 7. Det er mig, hvor der Dennis, der er med dig her til morgen. Vi har 5-år-konkurrencen på vej. Der er billetter til Nova Venner-koncerten med Christoffer. Jeg lovede at fortælle sådan, ikke helt præcist, men nogenlunde præcist, hvornår ringen-lyden kommer. Altså, hvornår Christoffer siger, du skal ringe ind. Og her til morgen er det efter klokken 8, inden klokken 7:15. Så det er et godt tidsinterval at have radioen kørende. Vores nummer som altid 70 11 9000, det skal du bruge, når han kalder på dig.
1: Vi har et samarbejde med Schulstad og Jakobsen Bryggeri, hvor vi gerne vil opfordre til, at man ser sine venner lidt mere. Vi har kaldt det for Brød og Bryg, fordi vi skal ses...
0: Brød og Bryg-klubben.
1: Brød og Bryg-klubben.
0: Yes.
1: Vi skal ses noget oftere, og vi behøver ikke at være så fine på den. Vi behøver ikke have gjort rent, vi behøver ikke have lagt vasketøj sammen. Vi skal bare lige invitere over til et stykke rugbrød og en god øl. Så vi kunne godt tænke os at vide fra dig, hvorfor det er, eller hvad der er vigtigt for dig, for at du skulle invitere andre hjem til en middag med Brød og Bryg. Så hvis du sender os en sms, hvor du starter med at skrive klub, og så dit svar på, hvad der er vigtigt for dig, når du inviterer folk hjem, sender afsted til 12.20, så koster det en 5 at deltage i konkurrencen. Så finder vi hver dag i den her uge en, som har skrevet noget sjovt og noget hyggeligt eller noget godt, og så som tak for deltagelsen, så får du simpelthen et gavekort på 1.000 kroner til en dagligvarerbutik. Og så har du lige et lille tilskud til din Brød og Bryg-klub.
0: Hvad, altså hvis du skulle invitere nogen, for at du fik lyst til at gøre det, Marvin, hvad ville så være vigtigt for dig? Altså udover at se dem, som du skulle invitere?
1: Jeg tror, det der er vigtigt for mig, det er, at det er nogen, som er med på, at når klokken den er 8, så bliver de smidt ud.
0: Okay. Så... Men og det er jo en meget god... et indgangsvinkel, at man ved, at du er velkommen indtil klokken det.
1: Ja, eller måske 8:30, ikke? Men så vil jeg gerne have folk over. Det er nogle gange det, som jeg tror gør, at man ikke inviterer, fordi man sidder og tænker, ej, men det skal også være hyggeligt, og så skal det også være dessert, og hvad med kaffen, og kan jeg tillade mig at sige, at nu er jeg træt, og nu skal du hjem? For vi har tendens til kun at invitere i weekenden, fordi så er der ikke nogen bagkant. Men der er en bagkant i hverdagen, særligt for mig og min kæreste, fordi vi går meget tidligt i seng. Så jeg tror, hvis folk er med på præmissen om, at de kommer, og det er bare noget nemt, det er noget brød og noget pålæg, hvor så kan man så diskutere, hvilken type pålæg det skal være, om det skal være fint eller noget fra dåse, og så bare en god øl.
0: Ja, jeg synes, det er, jeg synes det er svært for at finde ud af, hvornår man... jeg skal helst have nogen, som kan gøre det med et kort aftræk. Fordi jeg synes, at...
1: planlægning.
0: Jamen, det er sgu ikke planlægning i det, fordi jeg kan lynhurtigt, hvis ikke jeg har tingene, så kan jeg lynhurtigt lige handle. Butikkerne er jo altid åben. Altså, man kan lynhurtigt handle ind til, at nogen lige kommer forbi. No problem. Overhovedet. Det er fint nok. Det er mere det der med, at jeg synes, at der sker så meget i hverdagen, når man har unger, og nogen, der går i skole, og sidste skoledag, og så er der nogen, der er til det ene, og nogen, der er til det andet, og så er der en kæreste på besøg og sådan noget. Hvornår har man lige tid og hul og overskud til at få nogen på besøg, så det... Hvis jeg skal have lyst til at invitere nogen, så skal der også være nogen, der sådan lidt, hey, skal vi ikke ses i aften? Så er det i aften, vi gør det. Det skal ikke være noget med, skal vi ikke ses om 14 dage? Det fungerer ikke for mig. Fordi så bliver det aldrig nogensinde.
1: Men så skal du invitere sådan en, som mig havde nær sagt. Fordi jeg handler jo nærmest, når jeg går, jeg handler først, når klokken den er 17.
0: Mm-hmm.
1: Jeg handler på vej hjem. Så hvis du ringede og sagde til mig, prøv lige at høre, kom ikke over til et stykke grobrød i aften, så vil jeg sige, fedt mand, jeg har ikke handlet. Signe bare glemte. Hun har handlet.
0: Jamen, de har vel allerede spist klokken 16 jo. Så hende kunne man ikke invitere. Nå, lad os høre fra dig. Hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere nogle andre hjem til middag i din Brød og Bryg-klub? SMS klub og dit svar til 12.20. Det koster en 5, og der er 1.000 kroner på højkant hver dag i den her uge, og altså også inden klokken bliver 9 her til morgen. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: ung britisk dame. Freya Sky hedder hun. Sangen er Silent Treatment. Du står op med Gunova. Den er 7:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Regeringsforhandlingerne de bliver sat på pause i dag, og de fortsætter altså først efter, der er blevet regnet på en række politiske forslag fra partierne. Det skriver kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Alle partier er bevidste om, at det er svært, men de arbejder altså lige nu på højtryk, skriver han. I går der lød det fra de konservatives formand Mona Juul, at partierne ikke er blevet enige om noget som helst, men at de har gode og konstruktive snakke. Forhandlingerne har slået rekorden som de længste nogensinde, og det er altså endnu ikke klart, hvornår partierne så skal mødes igen. Når der skal fordeles strøm i Danmark, så skal de store internationale datacentre bagerst i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, det skriver Jyllandsposten. Mads Fuglede fra Danmarksdemokraterne, han er bekymret for, om datacentrene kan give øgede elpriser. Ifølge avisen, så har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm, og det er altså dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm. Så kan unge i Region Sjælland nu slippe for turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet så kan de bestille en gratis test på nettet, som altså bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29 år, og ifølge Susanne Lundvald, der er formand for det nære sundhedsudvalg i regionen, så har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som altså er den mest udbredte kønssygdom herhjemme. Smitte kan være svært at opdage her, da det kun er hver fjerde smittede kvinde og hver anden mand, der får symptomer. Så kan vi slutte af på et hip hip hurra, fordi i dag der fylder Hjemmeis og de her ikoniske blå isbiler nemlig 50 år. I den anledning så deler firmaet 90.000 ispinde ud til danskere over hele landet, det skriver Hjemmeis i en pressemeddelelse. Det er en særlig jubilæumsis, en Dannebrogsis, der bliver delt ud for at markere den her årsdag. Hjemmeis kørte jo altså så første gang på de danske villaveje tilbage i maj 1976, og ifølge selskabet så er jubilæet altså en anledning til at sige tak til kunderne.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Vi får byer, som kan være kraftige med torden over Jylland i dag. Ellers nogen sol især østpå og temperaturer mellem 12 og 18 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gunova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Her til morgen er det efter klokken 8, at ham med gitaren kalder på dig, så du kan komme med til Nova og vennerkoncert med Christoffer.
5: Når klokken den bliver 7:30, så skal vi lege 5 år 50.000 kroner i samarbejde med Lendme. Og normalt så er der en sådan en tilfældighedsgenerator, som peger på, hvem man skal dyste med. Og der vil jeg bare lige sige, hvis du gerne vil være helt sikker på at dyste med mig, så er det i dag, du skal få dig tilmeldt. Send 5 år F-E-M-O-R-D og send afsted til 12:20. Det koster en 5 kroner, men så gælder din tilmelding ud over i dag også 4 dage mere.
0: Jeg synes, at det er interessant, fordi folk de plejer altid at sige, ej, jeg vil gerne dyste med mig. Ved altså, i dag der er der, hvis du kommer igennem, 100% garanti for at få dig.
5: Det er kun mig.
0: Gør du fatter mig også? Gør dig ekstra umage i dag.
5: Jeg gør mig ekstra umage, jeg lover.
0: Det er nogle labroer, der er lignet op til dig. Første sang her efter klokken 7 også lab, og det er Cat's Eye og Gabriella.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Hvorfor er der nogen af vores kolleger, der peger ind i vores studie og kigger på os?
1: Nu det er fordi, vi sidder med Disney-ører på. Jeg ved det ikke.
0: Nej. Nå, jeg håber ikke, de skal os noget. Men,
1: det er fordi, de tænker, har de glemt Signe og Karoline i Frankrig?
0: Hvor er det hende? Hvorfor de kun? Nå, men vi er her i hvert fald. Det er mig, hvad det er, Dennis, der er. Mm. Godmorgen og velkommen til Gonova. Den første sang, vi spillede her efter klokken 7 var Cat's Eye. Og Gabriella Cat's Eye, som har annonceret, at de kommer til Royal Arena og giver koncert i september måned. Så hvis du er en, der skal afsted og have et ordentligt popbrag, så er det en koncert at tage med til. Jeg var til konfirmation her i lørdags, eller konfirmationsfest faktisk, fordi konfirmationen var blevet afholdt. Alt det der med kirken og sådan noget, men det passede ikke så godt med festen, så derfor så holdt vi, eller festen blev holdt i lørdags, og det var hyggeligt. Vi var alle inviteret til mobilfri konfirmation.
1: Det var da dejligt.
0: Og så er spørgsmålet, kan man egentlig godt bestemme, om ens gæster ikke må tage telefonen med ind? Og det kunne jeg bare godt lige tænke mig at høre, hvordan du selv ville modtage det, hvis du var inviteret til en fest. Det kunne være en konfirmation, det kunne være et bryllup, det kunne være en fødselsdag, det kunne være anything. Altså hvilket som helst arrangement, kan man godt sige til gæsterne. Det kan også være en torsdag aften, hvor man inviterer nogen over til at komme og se et eller andet, en fodboldkamp eller et eller andet sammen. Jeg vil gerne have, at det er uden telefon. 70 11 9000.
1: Jeg synes godt, man kan tillade sig det. Jeg mener, der er også koncerter, hvor du ikke må have telefon med ind, og det er jo fordi, at man er bange for, at du optager og lægger noget fra koncerten.
0: Nej, jeg tror, mange af dem, som ikke vil have telefoner med til koncerter, det er fordi, de gider ikke have, hvor de står og glår ned i deres telefon i stedet for at kigge op og være en del af festen.
1: Jeg synes, det er fair, og så kan du så vurdere. Jeg vil selv synes, der var sådan et, må jeg ikke have min telefon med? Men der var jo rent faktisk en gang, at man gik hjemmefra, og så havde man kun en telefon derhjemme, ja. Og så gik man jo glip af alle opkald og alt, hvad der skete i verden.
0: 100.
1: Vi er bare blevet så afhængige af det lort, og jeg synes det er et super godt initiativ.
0: Men hvorfor?
1: Fordi at
0: hvorfor må jeg ikke have min telefon med? Fordi den er jo der, når man sidder og kommer til at snakke med andre, og så kan man sidde i timevis og snakke om, det er den der, hvad fanden er, hvad er han hed ham der? Ham der,
1: Så går det nok, at du ikke ved, at det var Gérard Depardieu, som spillede hovedrollen i den der film.
0: Mm-hmm.
1: Eller Javier Bardem, eller hvem det nu end måtte være. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er til stede, og det er vi ikke, når vi har telefoner.
0: Hvorfor er det, men hvorfor er nogen skal bestemme det?
1: Fordi at det er jo nødt til at være ens for alle. Fordi hvis jeg siger, nå, men jeg ved godt, at du kan styre det, Dennis, men så sidder sidemand ved siden af og kan ikke styre det. Vi holdt en gang en fødselsdag, hvor at vi sagde, prøv at høre, alle unge mennesker, som bare sad og gloede ned hver deres mobil, så, sådan lidt, så samler vi alle mobiltelefoner, og så prøver jeg at være sammen. Og så tog vi alle de unge menneskers mobiltelefoner og samlede i en kæmpe skål på bordet, og pludselig så sad de
0: og hældte vand på.
1: Ja, det burde vi have gjort. Men de talte sgu sammen. De hoppede trampolin, selv de store unger. Altså, det var sådan, pludselig var de sammen.
0: Mm.
1: Og du er sammen på en anden måde, når du ikke er i din egen mobilverden. For det tager vores opmærksomhed. Et lille pling, så er opmærksomheden røget.
0: Ja, men er det så slemt?
1: Ja, det er.
0: Altså, hvis det er jo... Jeg må indrømme, jeg synes ikke, at det er så slemt, at folk lige sidder og lige kigger eller andet.
1: Nej, jeg synes, det er...
0: Undervejs, du kan ikke gøre det under middagen eller et eller andet, men nogle gange, så har man også bare lige brug for lige at... Michael er fra Greve, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad siger du til, hvis du fik en invitation til et mobilfri arrangement? Vil du synes, at det var en fed idé, eller vil du synes, at det var sådan lidt... De skal ikke bestemme over mig?
2: Jamen, jeg skal da ærlig indrømme. Først vil jeg da nok lige stus over det, og så vil jeg nok tænke, at det var den verdens fedeste idé. Mm. Altså,
0: der ligger jo en anklage mod dig personligt i, at der står, at du ikke skal tage din mobiltelefon med.
2: Ja, men i bund og grund, så synes jeg faktisk også, at den er ret færdig, fordi at uanset hvor meget jeg også prøver at tude mine børns ører fulde af, at vi skal ikke, og vi skal være nærværende, så fanger den der mobiltelefon os alle sammen hele tiden. Altså, og jeg synes, at det helt sikkert gør, at vi ikke er så nærværende, som vi burde være, når vi er sammen med andre mennesker. Mm. Så jeg synes, det er en fed idé. Virkelig fed.
0: Men skulle det så sprede sig til andre steder i samfundet, når vi nu alligevel var i gang?
2: Ja, altså jeg synes jo bare generelt, at vi burde hanke lidt mere op i os selv og sige, men er det fair, at der er nogen, der har gjort noget ud af at invitere mig til noget, eller man skal være sammen med nogle venner, kammerater eller et andet, at man så sidder med snuden i telefonen og har travlt med andet. Det synes jeg faktisk ikke er fair, hvis man sådan i bund og grund tænker over det.
0: Nej, men altså der er så nogle gæster, hvor man faktisk vil sætte pris på, hvis de meldes ud af selskabet, så bare kigge ned i deres telefon. Men altså, det er sådan en side. Det er en anden snak. Det er lidt det, du skulle ikke drukke så meget. Du skulle have kigget mere på din telefon.
2: Ja. Det prøver jeg. Der er jo også situationer, hvor man så nogen venter et opkald eller sådan noget. Fredvær med det. Det skal jo ikke være så sort-hvidt. Men jeg synes, det er ærgerligt, vi er blevet så dårlige til selv at administrere det. Ja. Og det gælder faktisk også voksne. Altså, ja. Det er sgu kun børn.
0: Hvad jeg vil sige, men kidsene, det er de værste. Altså, de er besat af den der telefon. Det må jeg bare sige. Men, og god pointe. Tak, Michaela. Og god mandag.
2: Tak lige meget.
0: Tak. Hej.
1: Hej. Jeg ved det jo selv. Vi kan sidde ved spisebordet derhjemme som familie, og så ser det pling. Man rejser sig fandme for lige at glo på, at der lige er kommet en eller anden ligegyldig notifikation.
0: Men det ved man jo ikke, før man har set den jo.
1: Nej, men det er sjældent særlig vigtigt.
0: Altså, men det var jo kun lige et sekund, så kigger du på den, og så er du tilbage igen.
1: Ja, og så, men hvad så, når det er, at der så siger en pling igen efter 3 minutter? Udfordringen er, at du ikke er til stede, når du sidder med din mobil.
0: Ja, jeg synes, at det er fornemt bare at hate på mobiltelefon. Men jeg vil gerne høre dig. Så jeg var inviteret til mobilfri konfirmation i lørdags. Er det okay i en invitation til et arrangement at sige, lad lige mobiltelefonen blive hjemme eller ude i bilen? Og så kræve, at gæsterne de rent faktisk følger det. Eller skal man som gæst bare sige, prøv at høre, det skal jeg da nok selv bestemme. Altså, om jeg har min mobiltelefon med eller ej. 70-11-9000.
3: 5 små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
3: ord.
0: 5 ord, 50.000 kroner.
3: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
10: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
4: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nu

0: Official og Akon & Dangerous i Gunova 7.23. Det er mig, du skal dyste med i 5 år konkurrencen her til morgen. Hvis ikke du er blevet tilmeldt, skynd at blive det. FEMORD skal du skrive på en sms. 5 år sendt til 12.20. Prisen er en 5 kroner. Og så har du chancen for at vinde 50.000. Det er om cirka 10 minutter, vi går i gang. Vi har Line fra Herning med på telefonen. Godmorgen, Line. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvordan har du det med at blive inviteret til et arrangement, hvor du får at vide i invitationen, at du skal lade mobilen blive hjemme?
1: Jeg har aldrig fået det, men jeg synes faktisk, det er helt fair.
0: Mm.
1: Også fordi man kan sige, at i og med, at du får det at vide i invitationen, så kan du gøre op med dig selv, er det vigtigere for mig, er min telefon, eller er det vigtigere at deltage i det her?
0: 100%.
1: Nu, jeg er midt 20'erne, og jeg har været til så mange arrangementer, hvor jeg vælger at lade min telefon blive ned i tasken, og så sidder jeg ved et bord, og så alle sidder og kigger på deres telefon, og så sådan... Nå, okay.
0: Ja.
1: Så hiver det også bare min op, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at snakke.
0: Nej.
2: Altså. Det virker ekskluderende, når nogen sidder med deres mobil, fordi man føler, man forstyrrer dem, hvis man starter en samtale, fordi man tænker, om de er lige midt i noget.
1: Virkelig.
2: Ja.
1: Virkelig. Og det er også, altså jeg synes, alle arrangementer burde være sådan.
2: Ja, eller det mindste...
0: Jeg tror, det bliver sådan, altså hvis vi kigger nogle få år frem i tiden, så tror jeg, det bliver normen, at man inviterer til mobilfri arrangementer.
2: Jo, men det behøver ikke nødvendigvis at være mobilfri, for jeg kan godt lide det, du siger, at du kommer til et arrangement, hvor du lader din mobil blive nede i tasken.
0: Det kan det ikke styre.
2: Det burde være ingen mobiler på bordet arrangement, så i hvert fald.
0: Ja, men folk kan ikke styre det. Altså, der skal blive til at være regler, ellers kan man ikke styre det. Hvis det er sådan, vi burde ikke drikke alkohol, når vi kører bil, så vil folk alligevel drikke alkohol, fordi at det gør ikke noget, jeg gør det, bare de andre ikke gør det.
2: Mm. Nå.
1: Det er nok også det her med at sætte et eksempel for ens børn,
0: mm-hmm.
1: at de kan lære at socialisere uden det.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men det er... jeg siger ikke, det er nogen dårlig idé. Jeg siger bare, at det var første gang, jeg havde set det på en invitation, så jeg synes, at det var hardcore, men det fungerede faktisk mega fint. Tak, Line, og tak for ringet. God dag.
1: Følgelig. I lige måde.
0: Tak, hej.
2: Hej.
0: Daniel fra Viborg, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad siger du til mobilfri fest? Man bliver simpelthen inviteret og bliver bedt om at lade mobilen blive hjem.
3: Det er en af de gode initiativer, fordi vi lægger ikke selv mærke til med vores underbevidsthed, hvor lang tid vi sidder og glor ned i den.
0: Nej, det har du nok ret i.
3: Altså, ja, nu har jeg selv været til fødselsdag her i lørdags, og der sad der et ægtepar, som sad og glod ned deres mobil i 20 minutter uden at være til stede. Midt ved bordet, og det er svært selv at lægge mærke til, når man sidder i det.
0: Plus, at man har ikke lyst til at være den person, der sådan helt passive-aggressive begynder at blande sig i, hvor meget de kigger på telefonen, eller du kigger også hele tiden på den telefon, eller hvad fanden det nu måtte være?
3: Altså, jeg synes, det er godt, fordi jeg ved det også for mig selv, at jeg kan da også godt have svært ved det, hvis der er muligheden, der byder sig, så lige pludselig så er tiden gået, jo.
0: Mm.
3: Men ja, man kan også vente om at sige, at hvis det er, at du bliver inviteret til et bryllup, hvor du ikke må have småbarn med, altså, ja, så vælger jeg jo selv aktivt at sige nej, hvis jeg har et barn på et år gammel, som har brug for sine forældre,
0: ja.
3: Og tage med til det bryllup. Og så må jeg acceptere, at det er jo bare sådan, det er. Det er jo dem, der har sat vilkårene.
0: Jeg elsker, at du sammenligner det at have en mobiltelefon med at have et lille barn. Og det er jo faktisk ikke det samme forhold, man har til... måske får telefoner mere opmærksomhed, end børn gør nærmest nogle dage. Sørgeligt, men sandt. Men god pointe, tak Daniel.
3: Selv tak.
0: Og god dag.
3: I lige måde.
0: Tak, hej.
2: Hej.
0: Vi har Simone fra Kolding på telefon. Godmorgen, Simone.
4: Godmorgen.
0: Hvad vil du sige til, at du fik besked på allerede på invitationen at lade din mobil blive hjemme?
4: Det vil jeg synes var helt fint.
0: Har du prøvet det?
4: Jeg har ikke prøvet det, men man snakker bare anderledes sammen, når man ikke har telefonen ved sig.
0: Mm-hmm. Og det er ikke for at stikke nogen, som er med til det her arrangement, jeg var til i weekenden, hvor der var mobilfrit, men der var nogen, som havde mobiltelefonen med ned i lommen, og som også lige skulle have den frem og lige vise noget eller et eller andet. Og de følte alle sammen, at det var enormt retfærdigt, det de gjorde, for de gjorde det kun lidt jo.
2: Ja.
0: Der synes jeg, der skulle de have været smidt ud for festen. Mest fordi, at jeg ikke gjorde det, fordi min telefon lå ude i bilen. Så du ville være okay, hvis du fik en invitation, og arrangementet var ingen mobiler?
4: Absolut.
0: Fremragende. Jamen, det er godt at høre, der er opbakning omkring. Jeg tror, det kommer til at være mere udbredt. Jeg tror, at min nevø, han var first mover på den her. Så jeg godt klarede ham. Og tak for ringet, Simone.
4: Godt, god dag.
0: Tak, hej.
2: Hej.
4: Hej.
0: Jeg kunne faktisk forestille mig, at ligesom da man indførte...
2: Rygeforbud.
0: Rygepolitik... Mm-hmm. Way back when. Jeg ved ikke, jeg kan huske, hvornår det var. Er det 15 år siden? Ja, det er mere end 15
2: år siden.
0: Ja, 15-20 år siden, man begyndte sådan for alvor på det. Der var jo ramaskrig og modstand mod det.
2: Og man tænkte, restauranterne går nedenom og hjem, der er ingen, der går og spiser nu, hvis du ikke må tænde smøg, mens du kigger på menuen mellem forret og hovedret og efter desserten.
0: Og, og i dag, der virker det fuldstændig vanvittigt, det der med at sidde og ryge i andres nærvær, hvis ikke de selv har bedt om det, hvis ikke man er i et rygeområde. Mm. Kunne man ikke godt have sådan en... vi holder lige 10 minutters pause for festen, hvis I skal ud og strække benene, hvis I skal ryge, eller hvis I skal kigge på jeres telefon, så er det nu, I kan gøre det. Jo. Og så lader man telefonen blive væk bagefter.
2: Det burde man gøre.
0: Altså, jeg synes ikke, det er nogen dårlig idé, at man har det. Og når man så står derude, er gået the walk of shame ud for at stå og kigge på sin telefon, så er det måske, man ser på sig selv lidt udefra og tænker, har jeg egentlig behov for det her?
2: Jeg stoppede med at ryge, for jeg var til en fest en nytårsaften, hvor jeg som den eneste ryger, jeg går udenfor nytårsaften, jeg står i en fin kjole og højsko, mm-hmm. og så står jeg udenfor, du ved, med min smøg og mit glas champagne, og jeg pisse fryser. Ja. Og så kigger jeg ind på alle de mennesker, jeg var til fest med, som står og griner og hygger sig, så tænker jeg, fuck en taber jeg er. Ja. Jeg går fra et selskab for at gå ud og putte gift ind i min krop. Der slukker min smøg og beslutter mig for aldrig mere.
0: Ja.
2: Og det kommer ikke til at ske med min mobiltelefon. Lad mig bare lige sige.

0: Dagens udgave er 5 år 50.000 om et øjeblik. Fremragende ord i dag her. Jeg glæder mig til at høre, om ikke vi godt kunne matche dem. 50.000 kroner på højkant hver morgen kl. 7.30 her i Gonova. Lige nu de seneste nyheder.
1: Unge i Region Sjælland kan nu slippe for turen til lægen, hvis de mistænker, at de er blevet smittet med en kønssygdom. I stedet så kan de bestille en gratis test på nettet, som bliver leveret diskret med posten. Tilbud gælder for unge mellem 15 og 29 år, og den her test den undersøger altså blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom herhjemme. Smitte kan nemlig være svær at opdage, da det kun er hver fjerde smittede kvinde og hver anden smittet mand, der får synlige symptomer. Store internationale datacentre, de skal bagerst i køen, når der skal fordeles strøm herhjemme. Det mener Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne. Ifølge Jyllandsposten, så har datacentrene i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm, og det er altså dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag. Både Kong Frederik og Tobias Rahim og også bandet Sao Paulo var lige forbi, da fodboldklubben AGF i går blev fejret med en stor guldfest i Aarhus. Klubben har vundet sit første mesterskab i 40 år og blev hyldet af 10.000vis af fans ved Tivoli Friheden og Tangkrogen. Senere i dag der fortsætter fejringen, når Aarhus borgmester Anders Vinderskjold han tager imod spillerne og holder tale foran Rådhuset.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Kraftige byer med torden fra middagstid over Jylland, men ellers så får vi nogen sol i dag, især østpå og temperaturer mellem 12 og 18 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Stå op med dit daglige fix af Gonova.

0: Altså, det er jo et Brandon Beal-nummer, det her, men det kunne da godt være, at den kunne være på setlisten, og Lucas Graham optræder til grøn koncert til sommer.
1: Ja, må ikke.
0: Også fordi det giver en anledning til at invitere Brandon Beal til at være med en gang eller to, som det måske lige kunne passe ind i hans kram.
1: Ja.
0: Det har man da set før.
1: Nej, ja, nogen gang.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Ja. USA, et fremragende land. Ja. Har du aldrig været der før?
2: Jo, jeg har været der mange gange. Jeg skal også til i september, men jeg kan sagtens finde nogle andre steder i USA, jeg gerne vil til også.
1: Er det roadtrip, du er ude på, eller er det sådan noget med nationalparker, storby? Hvad er du til?
2: Det er New York.
1: New York, ja. Men ja. Også en meget lidt amerikansk by, kan man sige.
2: Ja, det er præcis.
1: Karina, du får mig som din makker i dagens udgave af 5 år, uanset om du ved det eller ej.
2: Ja. Det lyder godt.
1: Så jamen, det siger rygtet, at du faktisk synes, at det lyder meget godt. Så det,
2: ja, det er helt sikkert.
1: Var det en ekstra motivation for at tilmelde dig?
2: Ja, det var det.
1: Maj-Brit.
3: Men så synes jeg bare, at vi skal gøre det godt sammen, men hver for sig. Er det ikke sådan, man siger? Mm-hmm. Jo. Fordi jeg er ude for nu, så gør du dig umage, at jeg gør det sammen, når jeg kommer retur. Aftale?
2: Det lyder bare rigtig godt. Aftale.
1: Så snart døren smækker der, og det gør hun jo altid ekstra hårdt, for det har vi sagt, hun skal. Sådan der, man kan høre, hun er gået ud. Så får du 5 ord af mig. Det er en ordassociationsleg, Karina, så jeg skal bare have de første 5 ord, du tænker på ud fra de første, eller de 5 ord, jeg giver dig. Når du har svaret, så kommer Maja tilbage igen, og har hun de samme 5 ordassociationer, uden at have hørt din svar, så vanker der noget af en gevinst. Så nu gør vi det. Det første ord, du får, er ordet ægte. Ægte. Ægte.
2: Falsk.
1: Ord nummer 2. Pas. P-A-S. Pas.
2: Ferie.
1: Ord nummer 3. Krus. K-R-U-S. Krus.
2: Kop.
1: Ord nummer 4. Vask. Vask.
2: Vask. Sæbe.
1: Og det sidste ord er mellemrum. M-E-L-L-E-M-R-U-M. Mellemrum.
2: Mellemrum. Afstand.
1: Skal jeg repetere for dig, hvad du har sagt?
2: Ægte, det må du meget gerne.
1: Ægte, der siger du falsk. Pas, der siger du ferie. Krus, der siger du kop. Vask, der siger du sæbe. Mellemrum, der siger du afstand.
2: Ja.
1: Skal vi holde fast i dem?
2: Det synes jeg.
1: Det er hermed en aftale, vi signalerer med horn og lygter, at Maj-Brit skal komme tilbage igen, og så finder vi ret hurtigt ud af, om hun har været så... om hun er så heldig, at hun vælger de samme ord som dig.
2: Ja. Yeah.
1: New York. Hvor lang tid skal det være i New York? Nu er hun tilbage. Nu skal vi jo lige huske, at vi må ikke afsløre noget.
2: Nej, 10 dage.
1: 10 dage i New York, sammen med din udkone.
2: Sammen med manden, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og er der sådan nogle hemmelige steder, I skal se, eller...
2: Det er faktisk 6. gang, jeg skal derover, så... Yeah. Ja, så vi har set meget af det, men der er jo altid noget nyt at se.
1: Mm.
2: Og bare det, der er værd over, det er jo bare...
1: Ja.
2: Det er bare
1: fedt. Og hvordan er temperaturen i New York i september måned? Det er sådan, om det kan godt blive rigtig varmt om sommeren, så vidt jeg husker.
2: Ja, men det kan være rimelig varmt. Det har været oppe i september før, der var det sådan pænt varmt. Men forhåbentlig behageligt.
1: Lad os se, om ikke vi kan give dig et lille tilskud til rejsen. Vi spiller om 50.000 kroner. Maj-Brit, hun sidder fuldstændig spændt som en fjeder, så lad os bare gå i gang. Prøv, Karina.
2: Tak.
1: Og til dig også, Maj-Brit.
3: Tak.
1: 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMeet i Sammenligner Lån. Nu sammenligner vi ord. Det første ord er ordet ægte. Ægte. Ægte.
3: Uægte.
1: Den ligger jo lige for. Men... hun sagde falsk, som er et andet ord for fuldstændig det samme. Ord nummer 2, pas. P-A-S, pas.
3: Kontrol.

0: ferie. Ord nummer 3, krus.
1: Kop.
0: Ord nummer 4, vask. V-A-S-K, vask.
1: Vask, ren.
0: Sæbe. Mm. Lad os se, vi kan få to, er I enige om? Mellemrum.
1: Afstand.
0: Den var jeg faktisk lidt overrasket over, at de begge to havde. For den havde jeg slet ikke selv overvejet, hverken som et første, andet eller tredje svar.
1: Tænkte du fortænder?
0: Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Jeg tænkte på mellem eller imellem. Eller midten. Men Karina?
2: Ja?
0: Det blev til to.
2: Det gjorde det, ja.
0: Og det var jo ikke så imponerende, som man kunne have håbet på.
2: Nej, det er der ikke noget at gøre ved. Nej. Vi prøver igen en anden gang.
0: Det skal du være mere end velkommen til. Vi er glade for, at du trods alt har booket din rejse, så du kommer afsted. Det er ikke, det er ikke afhængig af mig, men det vil hun næsten ikke kunne bære.
1: Nej, nej.
0: Kan du have en rigtig dejlig dag. Tak, fordi du gad være med.
2: Jo, tak. Tak
0: i lige
2: måde.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Jeg havde altså også falsk på ordet ægte. Jeg havde rejse på pas, og så havde jeg vandhane på vask.
1: Mm. Jeg tænkte bare, når man har vasket noget, så er det rent.
0: Ja, ja, men det er, igen, ordassociationslej, den er forbandet, den her.
1: Ja, hæslig, men vi er jo lige gået gennem en paskontrol, jo.
0: Det er vi i hvert fald. Mm. Men de tjekkede ikke vores pas.
1: Jo, da vi skulle ombord på flyveren. Nej, vi kom sgu da ikke igennem paskontrol.
0: Nej, vi rejste inden for EU. Ja. I don't know, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg tror,
1: vi skulle vise det, da vi skulle ombord på flyveren.
0: Vi skulle vise det for at komme ind et hemmeligt sted i Disneyland, men det var det, vi skulle bruge vores pas til på turen. Og flyve tværs igennem Europa, no problem. Taylor Swift, Opalite, om et øjeblik, 5 år igen i morgen. Og husk jo, at manden med ham med gitaren, han dukker op imellem klokken 8 og 8:15 her til morgen.
3: Hver morgen klokken 7:30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 år. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
3: Det er klokken 7:30 hver morgen hos Gonova.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Haven er ikke bare noget du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nova.
14: Du kan sagtens skrue op for musikken.
13: Lyden af i dag spiller.

0: Nova præsenterer Brød og Bryg Klubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
1: Du har sikkert stødt på brød på hylderne i supermarkedet, hedder Barbara. Du har sikkert også set øllen, den hedder Barbara. Ja, samme logo, samarbejde. Det er omdrejningspunktet for Brød og Bryg Klubben, men altså you do you, som man siger på moderne dansk. Det vigtigste, det er selskabet, det er at ses med nogen, det er at gøre det lidt uformelt. Og så spørger vi her til morgen på sms, hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Bryg Klub? Altså det uformelle rum, hvor det bare på en hverdag kan være ind og ud. Vi snakker sammen, får noget rimelig chill råbrød at spise og en enkelt øl, og så siger vi, det var det, og så ses vi igen, når vi ses på et tidspunkt. Så lad os høre fra dig. Skriv klub på en sms, og dit svar send til 1220. Det koster en 5 kroner, og så er du med i dagens konkurrence. Vi har en vinder hver eneste dag af 1000 kroner på et gavekort til en dagligvarerbutik, så du kan fortsætte med at invitere til et lækkert i din Brød og Bryg Klub. Hvis du skulle læse en besked op, som er kommet ind her til morgen, Maj, hvorfor en ville du så dele?
2: Jamen, der kommer en fra Simonette, som skriver, det er vigtigt for mig, at folk kommer af lyst. Døren er altid åben, og så er der altid, en kold øl eller kaffe på kanden. Et besøg må også gerne være overrasket, og kan folk ikke lide mit rod, så må du hjælpe med at rydde op, for sådan er rigtige venner.
1: Hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Bryg Klub? Skriv klub og dit svar til 1220. Det koster en 5 kroner for at være med i konkurrencen. Det er vigtigt for mig at se de nærmeste venner jævnligt. Ikke altid til noget stort og fint, bare ren og skær hygge og kvalitetstid. Så kan det sagtens være til en makralmad med mayo og en kold øl. Det vigtigste er 100% selskabet, skriver Louise i en besked til os. Og dem, vi har nævnt her, er selvfølgelig med i konkurrencen om de 1000 kroner i dag. Skal du være med os, så begynd at skrive til os. Vi finder vinderen efter klokken 8 her til morgen. Så skriv klub og din besked og send til 1220 til en 5 kroner. Og læs mere om Brød og Bryg Klubben inde på vores hjemmeside. Rayo.dk.

0: God mandag morgen, det er Gunova. Mig, hvad er Dennis, som er der her til morgen. Husk, at ham med gitaren, han kan finde på at kalde på dig når som helst. Fra nu af og ind til kvart over 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: God morgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Landmænd efterlyser klare svar på, hvordan de kommende krav til mindre kvælstofudledning skal fungere, det skriver Danmarks Radio. Fra 2027 der skal landbruget udlede mindre kvælstof for at beskytte fjorde og havmiljø, og derfor så skal noget landbrugsjord omlægges til natur og skov. Men regler og kompensation er ikke på plads, fordi regeringsforhandlingerne altså trækker ud, og det betyder, at nogle landmænd lige nu ikke ved, hvordan de skal planlægge næste års produktion. Landbruget ønsker derfor nu at udskyde den her omlægning et år, men at Danmarks Naturfredningsforening afviser, at processen kan vente. Novo Nordisk Fonden og så World Diabetes Foundation investerer nu 180 millioner kroner til at forbedre sundheden i Østafrika. Og det er altså den største private investering i sundhedsorganisationens historie, det oplyser de selv i en pressemeddelelse. Pengene skal styrke adgangen til behandling for millioner af flygtninge og lokale i 5 lande. Fokus er blandt andet på kroniske sygdomme som for eksempel diabetes. FN's flygtningehøjkommissær kalder det et vigtigt skridt mod mere bæredygtige og inkluderende sundhedstilbud. Så har urproducenten Swatch måtte lukke flere butikker i Europa, Storbritannien og USA efter kaotiske scener ved lanceringen af et nyt limited edition ur lavet sammen med luksusmærket Audemars Piguet. Kunder stod i kø i flere dage for at købe det her ur, som altså koster omkring 300 pund, men allerede nu bliver videresolgt online for op mod 3.000 pund. Politiet måtte flere steder gribe ind mod store menneskemængder og slagsmål. I Paris der blev der brugt tåregas, mens der i London og New York var tumult ved de her butikker. Så ville hele Danmarks Dirch Passer i dag være fyldt 100 år, men han blev jo altså kun 54 år gammel, da han for over 45 år siden faldt om på scenen i Tivoli. Nyheden om hans død udløste landesorg dengang, og han var vores ubestridte revykonge. Han medvirkede i omkring 100 film, og så skulle han bare løfte et øjenbryn, for at hele salen knækkede sammen af grin. I 2011 der udkom filmen Dirch også, hvor bagsiden af livet i rampelyset blev skildret.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: For byer i dag, for middagstid, især over det jyske, kan de være kraftige og med torden. Ellers så får vi nogen til en del sol, især øst og nordpå, og mellem 12 og 15 grader.
4: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gunova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: God mandag morgen, 8:03. Christoffer, Nova og venner. Koncert 29. maj på Hotel Cecil i København. Dagens første vinder har ikke været der endnu. Og det kan ske når som helst fra nu af og inden for det næste kvarters tid.
5: Husk, at du kan melde dig ind i Brød og Brygklubben på Novas Instagram. Du finder linket i vores bio.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova. Nova og venner.
6: Hej, det er Christoffer.
1: Vores nummer er 70 11 9000.
6: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
1: Vind dig til Nova og venner.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Lotte fra Køge, godmorgen.
3: Ej, godmorgen.
4: Godmorgen, Lotte.
2: Du er i radioen, og du er en vinder.
3: Ja, det lykkedes mig endelig.
2: Lotte, der er to pladser på gæstelisten til Nova Vinderkoncert med Chris'er.
3: Jeg glæder mig meget.
2: Det er så godt. Det er den 29. maj. Det foregår det på Hotel Cecil i København. Vi ses.
3: Det gør vi. Tusind tak.
2: Ha' en dejlig dag. Hej.
4: Hej.
3: Hej.
2: Der kommer flere vinderchancer i løbet af dagen, og vandt du ikke her nu, så bare hold radioen kørende. Christoffer skal nok kalde på dig, når du skal ringe ind næste gang. Vores nummer som altid er 70 11 9000.
0: Nova og vinder. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: En gang var der en amerikansk præsident, som udbrød, ich bin ein Berliner, og nu om dage, så siger man, kom så det vi! Det er den danske udgave af det. Alle er aarhusianere i disse dage. Hvis de engang har drukket en øl ved åen, hvis engang, at de har kysset i hjørnet på train.
1: Hvis de bare har fået en Sears.
0: Hvis engang de har fået en Sears, eller hvis de har sunget med på en sang af Tobias Rahim, så er man pludselig AGF-fan og har været det hele livet.
1: Altid.
0: Og efter ikke at have vundet mesterskab i 40 år, og øvet deres første Superliga-mesterskab nogensinde, så er byen jo på den anden ende. Og der bliver fejret på livet løs i går og i nat og i sidste uge, og jeg tror, man skal være derfra, hvis man virkelig skal kunne forstå, hvor stor og vigtig en ting det er. Det er jo faktisk så slemt, at selv vores kun moderat fodboldinteresserede kollega Caroline Haubæk og vores meget fodboldinteresserede kollega Caroline fra Gonova er taget til Aarhus i dag for at dække begivenhederne i eftermiddag her på Nova. Så i Kaos Klubhus, der blev der gået all in på en eller anden måde på hele guldfejringen. Så sørg for at have radioen kørende her, hvis du også er en af dem, som har kommet så det vige i blodet, i hvert fald i disse dage. Om ikke andet, så er der i hvert fald stemning og fest, og højst sandsynligt også hæse mennesker og pænt mange sygemeldinger fra dine aarhusianske kolleger.
1: Det kan man ikke. If you can't do the time, don't do the crime. Huh?
0: Jeg er ret overbevist om, at der bliver set igennem fingre med det.
1: Ja, hvis du er en aarhusiansk virksomhed.
0: Ja, jeg tror det.
1: Men stadigvæk, så er det sådan lidt, okay, der er stadigvæk kunder, der skal betjenes.
0: Jeg er ked af det, fru Hansen. Du bliver nødt til at ligge og vente med de brækkede ben lidt endnu, fordi ambulanceføreren, han er ikke færdig med at fejre det guld.
1: Nej, og desværre, du kan ikke købe flere smertestillende på apoteket til din hovedpine, fordi apotekeren ligger derhjemme og har tømmermænd.
0: Og jeg synes, det er fair. Altså, det er en gang hver 40-20 år, Maja.
1: Nej.
0: Så skal man også, der skal man være lidt large.
1: Computer says no.
0: Jo, der skal man, jeg synes, der må man gerne lige være lidt større menneske der. Men sørg for at fejre det i radioen sammen også. Det er for klokken 14 her på Nova. Om lidt eller augusta og prøveperiode.
2: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: SmartEyes.
15: Ah, Janne, er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer, myrer, myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Nova. I love you just the way you
7: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
8: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
9: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Prøveperiode for hele august her i Gonova 8.21 med mig, Britt og Dennis. Der var en historie om, at Hjemmeis, som jo fylder 50 i dag, de deler gratis is ud.
1: 90.000 ispinde.
0: Og det var ispinde. Ja. Kalder man det det?
1: Jamen, burde du have en ispind? Det er meget 1950.
0: Ja, men det hedder det vel, hvis det er en ispind, som det er bare en is. Anyway, men hvor får man den hen? Nu har jeg været inde på deres hjemmeside. Man kan ikke se, hvor man får den hen. Er det, skal man bare høre, hvornår de skal komme ding-ding-ding forbi, eller hvad?
1: Jeg tror måske, hvis du hører klokken, så skal du gå ned.
0: Og kan man ikke sige, at nu skifter de jo navn i en periode til Frost med Å. Og det var ikke nogen synderligt stor succes. Nej, det var en dyr marketingøvelse, de lavede der. Men tæller de 50 år, så stadigvæk. Fordi jeg har været ansat i den her virksomhed i utrolig mange år. Men fordi at jeg i en kort periode arbejdede for en anden virksomhed, så har jeg mistet noget af min angstinitet. Så i virkeligheden, så er de jo kun sådan noget 5 år gamle.
1: Ja, det er de ikke engang.
0: Nej. Nå, men anyway, altså jeg synes det er meget hyggeligt, når den ringer hjemme i spilen.
1: Jeg får altid forkøbt mig. Udfordringen er, at der er altid 3 pakker, vi altid køber. Mm-hmm. Og der er ikke rigtig plads i fryseren.
0: Nej.
1: Fordi når du lige pludselig stopper 30 is ind i fryseren, og man tror, de fylder mindre, når de ligger i papkassen, det gør de i virkeligheden ikke, fordi de er virkelig pakket.
0: Ja,
1: der er
0: luft imellem, ja.
1: Jamen, de er virkelig pakket flot, når de ligger i papkassen, altså helt. Så når man tager dem ud, så er det sådan lidt, så knækker de, og så er vi nødt til at spise med det samme, når de knækker.
0: Jamen, det kan jeg godt se, det er et stort problem.
1: Ja, det er et kæmpe problem.
0: Ja, det er. Men altså, 50, hvorfor er der ikke flere, der gør det her med at køre rundt og levere ting?
1: Der var.
0: Og ringe med klokker og sådan noget. Hvorfor, de kunne være, altså, så kunne hjemmesbilerne, de har ding-ding-ding-klokken, og så kunne man have en anden melodi, den kunne være eller et eller andet, og så leverede man noget andet.
1: Der
0: jeg ved ikke, hvad det skulle være.
1: Jeg tror, der kørte en pangdang til hjemmesbilen, som havde pizza og alle mulige frostretter, som kørte rundt. Men den,
0: er det ikke sådan noget viking eller sådan noget?
1: Jeg kan ikke huske det, men den forsvandt fra gadebilledet.
0: Men jamen, jeg tror, blev de opkøbt. Du kan også, jeg kan se at du kan købe panini og pizza og sådan nogle ting i hjemmesbilen.
1: Hjemmes har købt noget, tror jeg så.
0: Ja, det er sikkert det de har,
1: men, altså, det, de har gjort. Jeg kan jo nærmest, hvis jeg kigger ud af vinduet, så kan jeg kigge over til et lager over hos Hjemmes. Skal vi gå og spørge?
0: Ej, jeg må indrømme, jeg kan ikke få mig selv til at gå hen og spørge, om jeg må få en gratis is.
1: Nej,
0: når jeg ved, at den koster måske 10 kroner eller et eller andet. Altså, det er sådan,
1: ja. Så kunne vi hente til hele virksomheden.
0: Ja, det kunne vi også gøre.
1: Og skal vi bruge 65, ikke?
0: Ja, det er jeg heller ikke sikker på, om man får lov til.
1: Nej.
0: Men tillykke, i hvert fald tænk, at det har været her i hele ens liv, at de har kørt rundt og ringet med den klokke der, og tænk på, hvor mange børn, der er vokset op med historien om, at når de ringer med klokken, så er det fordi, de har udsolgt.
1: Det er så dumt.
0: Og ja, jeg synes jo, der er noget skønt over, at nogle børn vælger at tro på det, at de så tænker, vi kører lige rundt, nu havde vi jo aftalt, at vi skulle køre rundt, men så vi bliver nødt til at ringe med klokken og se, der er udsolgt, så folk ikke kommer og spilder deres tid på at gå ud, at børn reelt tror på, at det er sandt.
1: Men børn tror jo på deres forældre.
0: Ja,
1: selvfølgelig gør de det.
0: Ja, og det er det første svigt, de bliver udsat for.
1: Det er rigtigt.
0: Så kommer der simpelthen så mange andre i løbet af livet, og på et tidspunkt, så er det, man tænker, det er også på tide, at vi skal have sat dem på plejehjem.
1: Ja,
0: og det gør man helt under blink, for det er jo, de startede selv med historien om hjemmeisbilen. Nå, tillykke, og prøv med at få en af de gratis ispinde i dag.

0: Buan G, LOC, Karma i Gonova, 828, mest streamede sang i Danmark netop nu. Hvilken en tror du, det er, Majmet?
1: Sommer med...
0: Nej. Tænk dig om.
1: Det er Søren Toppe Gullund.
0: Yes. Det kan godt være, at han ikke vandt i Eurovisionen i weekenden.
2: Kraften skriger, kan du høre den? Jeg burde sige nej.
0: Men nu er den nummer et mest streamede sang i Danmark, og man forstår det godt, fordi at alle har haft en god oplevelse med sangen her hen over weekenden, og han gjorde det flot. Det, som jeg synes er nyt, for mig i hvert fald, det er, at den, som er mest streamet, det er den, der hedder Naughty Version.
1: The Naughty Version? Har jeg ikke hørt.
0: Det er simpelthen fordi, at han blev tvunget til at ændre et ord, fordi han sagde noget med fucking et eller andet på et tidspunkt, og det må du ikke i versionen.
1: Nå.
0: Så,
1: hvilken spiller vi?
0: Den version, hvor de siger fucking. Men han ændrede det til i sin live-optræden til freaking.
1: Det lader jeg slet ikke mærke til. Jeg var bare så imponeret over, at han rent faktisk kunne hænge med hovedet nedad og synge rent og flot.
0: Ja. Jeg vil sige, mange timer på musical-scener rundt omkring har gjort ham godt. Altså, det var en god og sikker præstation
1: af
0: Søren Thorborg Gårdlund. Så tillykke med førstepladsen på mest streamet i Danmark. Det vil man gerne have. Vi skal lige opdateres på de seneste nyheder. Det sørger vi for, at vi bliver her af Simon Roligård.
3: Landmænd mangler svar på, hvordan nye krav til mindre kvælstofudledning skal fungere, det skriver Danmarks Radio. Fra 2027 der skal noget landbrugsjord omlægges til natur og skov for at beskytte fjorde og havmiljø, men regler og kompensation er endnu ikke på plads, fordi regeringsforhandlingerne trækker ud. Landbruget vil derfor gerne udskyde omlægningen i år, men Danmarks Naturfredningsforening afviser, at indsatsen kan vente. Novo Nordisk Fonden og så World Diabetes Foundation investerer nu 180 millioner kroner i sundhed i Østafrika, det oplyser FN's flygtningeorganisation UNHCR. Pengene skal forbedre behandlingen af blandt andre kroniske sygdomme som diabetes for flygtninge og lokale i 5 lande. Flere erhvervsskoleelever i Region Hovedstaden er i skoleoplæring i stedet for reel praktik i en virksomhed, det skriver Danmarks Radio. Skoleoplæring betyder, at eleverne lærer deres fag på skolen frem for på en arbejdsplads, og det er altså et problem, det mener formanden for Erhvervsskolernes Elevorganisation, der siger, at en vigtig del af erhvervsuddannelserne netop er at prøve faget af ud i virkeligheden.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Vi får byer i dag for middagstid, især over det jyske kraftige og med torden. Ellers så vil vi få nogen eller en del sol i dag, især nord og øst på temperaturer mellem 12 og 18 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova præsenterer Brød og Bryg-klubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
1: Jeg kan godt lide, at vi har lavet en klub. Der er ikke noget hemmeligt håndtryk eller noget. Det burde vi måske have tænkt over i starten, ja. At der også skulle være et håndtryk eller noget. Men alle er velkomne til at melde sig ind i vores Brød og Bryg-klub. Den ligger til fri afbenyttelse på vores Instagram. Så hvis du finder Nova FM.dk på Instagram, så ind i vores profil, der er der lige et link. Og der hopper du ind i Brød og Bryg-klubben. Og så snart du har meldt dig på ind i kanalen der, jamen, så kan du være med i de ugentlige konkurrencer, hvor vi snart når til den store finale, hvor der er en rigtig stor præmie på højkant. Så hvis du nogensinde har overvejet det, så synes vi, det er nu, du skal gøre det. Mm. Og så har vi en lille opvarmning i denne uge her i radioen også, fordi at, vi vil jo faktisk mega gerne høre om, hvad der er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Bryg-klub. Kan du ikke bare lige forklare mig, hvad er en Brød og Bryg-klub egentlig?
2: En Brød og Bryg-klub er der, hvor vi mødes med dem, vi rigtig godt kan lide at være sammen med, uden det behøver at være så pompøst. Altså, det behøver ikke at være træretter, der er lavet fra bunden, og man behøver ikke at sørge for, at det er pæne tøj på, og det behøver ikke at være, ja, det behøver ikke at være så fornemt i virkeligheden. Det er jo bare, at det handler om, at vi skal være sammen, og det skal ikke være så...
1: Det er faktisk fint nok at invitere nogle år på et stykke råbrød,
2: og
1: en enkelt øl.
2: Ja.
1: Så lad os holde det sådan lidt stille og roligt. Det er Brød og Bryg-klubben. Michael er fra Hellerup. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Og vi spørger faktisk, hvad er vigtigt for dig, hvis for du har lyst til at invitere andre hjem til middag i en Brød og Bryg-klub? Hvad har du svaret?
3: Jamen, det jeg har skrevet, at det vigtige er, at man får i en travl hverdag lige en gang, men får fulgt op på, hvordan hinanden har det, ved eventuelt bare lige at gå en tur med et sammenklappet rugbrød, eller sidde herhjemme og mødes, og bare lige tage noget med, eller gå ned og købe en pizza, eller bare tage dig i køleskabet, og så bare hygge sig med den, man godt kan lide. Og det kan være ganske kort tid, og det kan være et par timer, alt afhængig af, hvad det lige passer ind i folks plan. Og det er det samme for mine børns venner, og det gør der altid åbent dør. Det har altid været en kæmpe fordel, både for dem og også for mig.
1: Jeg forstår ikke, hvorfor det nogensinde er blevet så fint, det der med, at man skal også invitere nogen over, det skal også være, der skal være du på bordene og lys og sådan noget, fordi det er ikke vokset op med, det skulle være fint.
2: Nej.
1: Altså, det er ikke noget, jeg har været en del af min opdragelse, men det må være noget, samfundet ligesom har eller, I don't know, medierne har fokus på, at det skulle være lidt fint, det hele, før det sådan kunne være hyggeligt.
3: Elsker, det gør netop, at folk ser hinanden mindre. Ja, fordi det gør jo netop, at folk så ikke får gjort det, fordi det virker uoverskueligt. Ja. Så derfor så tror jeg bare, at man netop skal sige, okay, så kom over, hvad den tid, du nu har, eller med det, du nu har, eller hvad vi nu har herhjemme. Og det har virkelig, det gør mine veninder og venner også, så jeg er ekstremt heldig. Altså. Så det er super dejligt.
1: Prøv at høre, der bliver rig mulighed for at fylde køleskabet. Du er dagens vinder. Tusind tak for din besked.
3: Det var fantastisk.
1: Vi har 1000 kroner til din Brød og Bryg-klub, til du kan handle ind for.
3: Det er der mange, der bliver glade for. Tusind tak.
1: Så lækkert at høre. Michaela, kan du have en skøn dag?
3: Lige måde. Tak for et godt program.
1: Tak. Hej.
2: Hej.
1: Vi vil gerne høre fra dig i morgen, når vi igen spørger, hvad der er vigtigt for dig, for du har lyst til at invitere andre hjem til dig til middag i din Brød og Bryg-klub. 8:38. Her er Bella K.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Badekage. I love it, I love it, I love it. Det er Gunova, det er Majbrit Dens her til morgen. Vil du være med på en Mission Impossible, Majbrit?
1: Vi kan prøve.
0: Og jeg ved ikke, om vi kan nå det her, fordi vi har ikke så lang tid. Men nu kan vi prøve. Fordi at det er lige gået op for mig, det er vores praktikant Naja, som lige har gjort mig opmærksom på, at vi er nogle få hundrede følgere fra at ramme 100.000 følgere på Novas Instagram.
1: Er det rigtigt?
0: Mm-hmm. Så den er nede så stille og roligt opad. Og jeg har ingen idé om overhovedet, det kan lykkes her til morgen, og hvorfor skulle det da ikke kunne det. Men skal vi prøve?
1: Og ramme 100?
0: Skal vi ramme 100k, inden vi går ud af studiet her til morgen? Det vil vi føle som en god mandag.
1: Ja.
0: Plus, at hvis ikke du følger os i forvejen og sidder og hører det her radio, nogle gange så henviser vi ting, som sker på vores Instagram, og du sidder og tænker, det gider jeg ikke se på. Mm. Det gider du godt, fordi der er alle mulige ting der. Nogle gange er det bare noget underholdende, nogle gange kan du vinde konkurrencer, nogle gange er det nogle små klip med nogle af de stjerner, som vi spiller her i radioen. Masser af grunde til det. Vi hedder Nova5.dk på Instagram. Gå ind og tryk like på os nu, fordi jeg synes, det kunne være dejligt, at vi her, hvor det er bare os to, lige kunne mønstre lidt fællesskab, og så rammer vi simpelthen 100.000 følgere på Novas Instagram. Så Nova5.dk.
1: Nu går jeg ind, og så kan man...
0: Jeg håber, du følger mig, men det sagde jeg, at jeg fandme var skuffet.
1: Men er det der grønne logo med en mand?
0: Hold kæft.
1: Åh, for helvede. Ja, jeg følger Nova. Nå, det kunne da være ret interessant.
0: Ja, så du skal lige finde mobiltelefonen frem. Gå ind på Instagram og tryk følg på os. Er der nogen, sker der noget? Er der nogen, der går i gang med at følge os? Hvor hurtigt opdaterer sådan noget? Er det real time? Jeg ved det faktisk ikke.
1: Jeg har ingen idé.
0: Hov,
1: jeg kan se, at kan du huske, vi talte om din læg?
0: Ja.
1: Jeg kan se, at Kryo Vital Danmark er gået ind og begyndt at følge os. Jeg tror måske, det er noget nyt.
0: Nå, ja, det kan det godt være. Ja, jeg har fået en fiberskade, og jeg skal løbe Royal Run om endnu.
1: Ja.
0: Så det kunne jeg da godt tænke mig, at der var en eller anden form for løsning på. Okay, nu mangler der 300 følgere. Så Nova5.dk på Instagram. Jeg synes, det kunne være fint at aflevere den videre.
1: Så rammer I de næste 100?
0: Også fordi, prøv at høre, venner, altså vi har en hel afdeling, som sidder og arbejder med sociale medier og alle digitale ting og sådan noget. Det kunne være fedt nok, at de kommer jo dankderende i løbet af formiddagen jo.
1: Ja.
0: Det kunne være fint, at vi siger, venner, værsgo. Her, vi ved, det er ikke noget, vi har aftalt, vi skulle gøre, men den er til jer.
1: Ja. Det var noget, vi lige satte os for her til formiddagen.
0: Gør noget godt med det. Ja. Så vi er tæt på at ramme... der var det sgu lige, Christoffer. Vi er tæt på at ramme 100.000 følgere på vores Instagram. Så skynd dig at følge os. Nova5.dk hedder vi, så rammer vi 100.000. Nu skal I lige se her. Christoffer... jeg vil faktisk sige, hvis der er noget, der kan logge, når du nu alligevel er derinde. Jeg kan se, at den er ikke afsluttet nu. Vi har en konkurrence med et par pladser på gæstelisten til Nova Venner-koncert med Christoffer. Den kører stadigvæk ind til klokken 12 i dag. Så hvis du nu alligevel er derinde, så kan du da lige skrive, at du gerne vil være med i den konkurrence også. Så har du chancen for at vinde par pladser på gæstelisten. Nova5.dk. Er vi ved at være der? Skal vi spille en sang og se, om det lykkes?
1: Ja, jeg tør ikke logge ind på Novas, fordi jeg kommer altid til at lave rod i det. Så jeg sidder bare som tilskuer, så jeg kan ikke helt præcis se.
0: Nu mangler vi 150 følgere eller sådan noget.
1: Åh, så når vi det jo.
0: Ja, lad os nu lige se. Lad os se.
1: Så man kan vinde billetter til vores Nova-venner med Christoffer på Hotel Cecil på næste fredag. Altså, så det er en fredag, vi holder koncerten. Så man er inde i København, og man kan hygge sig og få en øl. Og...
0: Ja.
1: Ja.

0: Det skulle da nok være noget, der lukkede, tænker jeg.
1: Måske. Ja. Altså, vi kan poste et billede også, tog derinde, Majvin.
0: Ja.
1: Åh, men altså, hvis
0: og
1: ikke...
0: Og vi har jo engang lovet, at vi vil lave et...
1: Det gør vi ikke igen.
0: Nej, det gør vi ikke igen. Et topløst billede.
1: Nej, der fik
0: hvis
1: vi meget...
0: Hvis vi vandt en pris. Ja, vi tog bare toppen af en bil, ja.
1: Ja.
0: Der blev en par grimme ting af andre kvinder, faktisk.
1: Nå, men anyway, Nova5.dk, vi runder næsten 100.000 følgere.
0: Vi mangler under 100
1: i dit selskab. Skal vi bare lige holde den kørende? Skal vi bare lige nuller lidt? Lad os se.
0: Men bliver det også lidt...
1: Jeg tænker, vi kan... kan vi nå 100.000 følgere? Når vi når 100.000, så laver vi en live video. Vi er tæt på. Jeg sidder og trykker refresh. Refresh. Refresh. Det er vores Instagram, som hedder Nova5.dk. Når vi her til morgen, det magiske tal, 100.000. Det var ikke noget, vi havde planlagt det her, men vi blev bare lige gjort opmærksom på, at nu var den ved at være der. Og...
0: jeg sidder og opdaterer som...
1: Det er lidt skørt
0: ja,
1: at gøre, og lidt skørt at gå op i, men det er faktisk også meget sjovt. Majbrit, nu trykker jeg lige... Kan jeg dreje kameraet rundt sådan der. Så går jeg live herinde, så kan vi se. Så kan du lige refreshe og så fortælle, hvornår vi er på 100.000 følgere. Har du trykket refresh?
0: Ja, jeg trykker refresh hele tiden.
1: Der står, vi er live nu. Er vi på 100.000 nu?
0: Nej.
1: Er vi på 100.000 nu?
0: Nej.
1: Er vi på 100.000 nu? Er vi på 100.000? Nu kan du ikke sige mig, Britt.
0: Nej.
1: Er vi på 100.000 nu?
0: Nej.
1: Spørg lige vores producer. Jakob, er vi på 100.000 nu?
2: Hos mig står der 97.
0: Ja, hos mig står der 97.000.
2: Det gør der både på min mobil og på min computer, lige, så jeg er meget forvirret.
1: Den er lige rykket ned, så?
0: Så der er 3.000, der har
2: Men jeg kan se, at vi har fået i hvert fald 300-400 følgere, imens vi har siddet her og snakket om det.
1: Der er sket en fejl.
0: Nå, er nogen, der har...
1: De tænkte, de den skal I ikke have.
0: Nej.
1: Røg bananer. Vi sletter den igen.
0: De tænkte, det der Nova FM, det gider jeg ikke at følge. Mm-hmm. Det er nok, jeg hører dem i radioen.
1: Nå.
0: Nå,
1: ja,
2: så jeg tør ikke sige, hvilket af de to tal, der er korrekt.
1: Nej. Nå, men jeg havde jo regnet med, at vi skulle løbe sådan en runde, ja, nøgne rundt om bygningen og alt muligt. Og det skal vi så ikke alligevel, eller hvad?
2: Der kommer jeg ind som lyseslukker der, må man
0: men
2: bare
0: jeg
2: sige.
0: Giver dig ret, Dennis, der stod 99.
1: Der stod 99.000,6 lige før.
0: Og nu står der 97.
1: Der er nogen, der troller os.
0: Jeg tror det også.
1: Vi undersøger det lige, men ellers så kan du lige trykke like i mellemtiden på vores profiler. Der er ærligt billetter på højkant til Nova Venner med Christoffer. Så hvis ikke du er så heldig at vinde i radioen, så er der altså en vinderchance. Inden klokken 12 skal du deltage på Novas Instagram for at være med i trækningen. Så pøj pøj, og jeg håber, vi ses på Novas Instagram.
3: Nova og Venner.
4: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
3: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
4: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
3: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
4: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
3: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes.
7: Er vi dækket?
8: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Vil du lige række mig solcremen?
14: Værsgo.
13: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
15: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Fra instruktør Scarlett Johansson.
18: You're so full of shit, Eleanor.
19: Yeah?
18: And what was it those kids used to call you?
19: Ma!
18: The class mattress, that's what it was.
19: Cut your hair, I see.
18: Yeah, you like it?
19: I liked it better when it was long.
20: She's gonna live forever.
19: I know.
17: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
21: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Send rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
3: Nova.
4: Start dagen med Gunova.
5: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå.
4: Gud, hvor kedeligt.
3: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Der er jo desværre sket det uheldige, at nogen, jeg siger ikke, hvem den nogen er, men overvejende sandsynlig mig, har kigget forkert på, hvor mange følger vi havde på Instagram.
1: Jeg har også kigget forkert.
0: Problemet er, når først man bliver overbevist om, at man har set noget, så hopper man bare med på the bandwagon, uden at reflektere yderligere over, om det er sandt eller er falsk. Først efter noget tid ødelægger vores producer illusionen og siger, at vi er lidt længere fra at nå 100.000 følgere på Instagram, end I sidder og proklamerer radioen.
1: Ja.
0: Så vi må fortsætte vores jagt i morgen, men tak til de omkring 500 mennesker, som melder sig ind på Novas Instagram. Keep them coming, fordi at nu skal vi ramme de 100.000, for ellers så bliver det flot jo.
1: Ja.
0: Så det kommer til at blive lidt et projekt her det næste par dage. Det kan være, at vi skal lave en lille præmie i den forbindelse, men det vender vi tilbage til. Nu er vi færdige for i dag. Chris, han tager stafetten videre om lidt med lyden af i dag her på Nova, og vi er tilbage i morgen tidlig.
1: Du kan fange vores podcast om lidt, for her der diskuterer vi blandt andet, om det er ok at kræve, at gæsterne lader mobilen blive hjemme, når man inviterer til fest. Find Go Nova dagens udvalgte podcast på vores egen tjeneste Rayo, eller der, hvor du ellers hører podcast. We'll be right back.

0: Tak til Konoba. Back in base klokken 6 i igen i morgen tidligere. Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. I dag der skal vi lige hylde opvaskemaskinen. Der er en helt særlig årsag til det, og det her finder du ud af om et øjeblik. Og så skal vi også finde ud af, hvad svampealkohol egentlig er for noget. Jeg kan fortælle dig så meget, at det er ikke noget, smølferne drikker, men du bliver klogere ja, lige om et øjeblik efter Alex Warren og Albert Heath. Og det gør du også nu. Her er de seneste nyheder.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Langt de fleste efterskoleelever møder strengere mobilregler på efterskolen end derhjemme. Det viser en undersøgelse foretaget af Red Barnet, der bygger på svar fra næsten 5.000 elever om skærmvaner og online-liv, det skriver Danmarks Radio. På mange efterskoler der bliver telefonerne samlet ind om aftenen og begrænset i løbet af dagen, og mange af eleverne de er ret positive over for de her regler. Flere fortæller blandt andet til Red Barnet, at de strikse regler bidrager til bedre søvn, mere nærvær og også mindre tid brugt på sociale medier. Flere erhvervsskoleelever i Region Hovedstaden er i skoleoplæring i stedet for reel praktik i en virksomhed, det skriver Danmarks Radio. Skoleoplæring betyder bare, at eleverne lærer deres fag på skolen frem for på en arbejdsplads, og det er altså et problem, det mener formand for erhvervsskolernes elevorganisation, Aske Christiansen. Han siger, at en vigtig del af erhvervsuddannelserne det er at prøve faget af i den virkelige verden. Antallet af elever i skoleoplæring i regionen er steget med knap 20% siden 2022, det viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Så begynder den hidtil største retssag i dag om illegal produktion af cigaretter herhjemme. To mænd er tiltalt for at have produceret over 216 millioner cigaretter på en professionelt drevet fabrik i Svebølle. Det hævder anklagemyndigheden, og den her sag den kører altså ved retten i Holbæk. Hvis de to mænd bliver fundet skyldige, så risikerer de fængselsstraf. Anklagemyndigheden kræver desuden en tillægsbøde på 592 millioner kroner. Den ene af de tiltalte nægter sig skyldig. Det danske fodboldmesterskab er allerede blevet fejret på behørig vis i Aarhus, men AGF-hyldelsen den er altså ikke slut endnu. I dag der går det løs igen, når borgmester Anders Vinderskjold han er vært på Rådhuset i Aarhus. Sammen med rådmand Jesper Kjeldsen, så vil han modtage de historiske AGF-helte, sige et par bevingede ord, og så sende spillerne ud til hyldest på Rådhusets balkon. Fejringen den starter eftermiddag, og det er kl. 16.15.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Nogen sol er mest tørt den her mandag, men altså også risiko for en regnby eller to ind over landet vestfra. Temperatur mellem 12 og 17 grader, ellers svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God mandag formiddag, Chris, her med alle hitsene til dig, som Torbe går lund lige efter Alex Warren. Her Albert Heath, velkommen.
2: Skru op for lyden af i

Fever Dream fra Alex Warren. Jeg er på Nova med lyden af i dag. Hej venner, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god mandag og har haft en rigtig god Kristi Himmelfarts ferie. Jeg var et smut i det jyske, i det nordjyske, i sommerhus der. Det var i hvert fald dejligt lige at få et par dage der med familien og slappe af. Det kan jeg lige så godt sige. Nå, ved du hvad, det er jo ikke en helt almindelig dag. Det er jo en ret så særlig dag i dag. Eller det vil sige, ja. Altså, det jeg prøver at sige, det er... National No Dirty Dishes Day. Det er en dag, som fejres 18. maj, og lyder præcis lige så smukt, som det lyder. En dag uden beskidte tallerkener. Og hvad det ellers er. Ideen er simpel. Enten så spiser du ude, eller så bestiller du lidt takeaway. Ja. Der står her, du kan også bruge engangstallerkener, men det er no-go for miljøet, det ved jeg. Det duer altså ikke. Vidste du, at opvaskemaskinen blev opfundet af en kvinde, som var træt af tjenestefolk, der knækkede hendes porcelæn? Så må man simpelthen opfinde en opvaskemaskine. Men vi takker hende mange gange. Josephine hed hun i øvrigt. Nå, studiet viser faktisk, at varmt sæbevand og gentagende bevægelser faktisk kan virke stressreducerende. Sådan lidt mindfulness bare med madrester, hvis du forstår, ikke? Så den følelse der, den har jeg altså aldrig nogensinde kunne fremkalde. Det må jeg indrømme. Den virker ikke på mig, det vil jeg sige. Men altså, der står jeg gerne klar med en forlomme. Det vil jeg sige. Nå, du ved, jeg har en sang, der er rigtig god til at både vaske op til, og ikke mindst også tørre af til, så kan man gøre det i fælles flok. Happy National No Dirty Dishes Day.

0: Halo, Beyoncé på Nova med lyden af i dag. Halløj, Chris her i studiet. Dejligt, du er lige her sammen med os. Sommeren er jo på vej, og det er de satans myg også. Undskyld mit sprog. Jeg så lige, at forskere nærmer sig en forklaring på, hvilken kemisk cocktail, der gør nogle mennesker mere appetitlige for myg end andre. Og er du en af dem, der bliver stukket meget? Ja, så har du måske forklaringen på det lige efter Mila Uro.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova.
3: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: at når du handler den 31. maj eller 1. juni, Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Nova.
10: Start dagen med Gunova.
11: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
12: Det er klart. Start at få med bottom now.
9: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
10: Nova.

0: Nova.
1: Sommeren er på vej, og det er de satans mygge også. Ja, undskyld mit sprog. Forskere har nærmet sig en forklaring på, hvilken kemiske cocktail, der gør, at nogle mennesker er mere appetitlige over for myg, end andre, skriver nyhedsbureauet AFP. Og det skyldes altså blandt andet kropslugt og den kuldioxid, der udåndes. Et stof kaldet svampealkohol ser altså ud til at gøre nogle mennesker ekstra attraktive over for myg. Det er til gengæld en udbredt misforståelse, at personers blodtype har en betydning, forklarer de. Studiet viser jo også, at alkohol, især øl, kan gøre der er mere interessant over for myg, fordi det øger simpelthen kropsvarmen og ændrer hudlugten, og så får det der til at udånde mere CO2. Så der er vel et eller andet sted også det, at nyt ordsprog til grillfesten. Husk, jo flere øl, jo flere myg, du vælger selv.

0: et andet liv. Daniel Schultz lige her på Nova. Halløj, Chris. Hey, studiet. Skal du med til Nova og venner med Christoffer? Så hør lige her.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: And what was it those kids used to call you?
2: Mom!
1: The class mattress, that's what it was.
2: Cut your hair, I see.
3: Do you like it?
1: I liked it better when it was long.
4: She's gonna live forever.
5: I know.
6: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
7: Nova.
8: I love you just the way you are, the way you are.
9: Start dagen med Gonova.
10: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå altså.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
9: Nova.
11: Oh, I live quite in.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Han er en af Danmarks største popstjerner i øjeblikket. Han har også vist den nye side af sig selv, hvor han både skriver og synger på dansk, og det er vi ret så glade for. Ham der med gitaren. Christoffer, som indtager Valbyparken her til sommer, men inden da, der har han altså sagt ja til en, skal vi kalde det en lidt særlig intim koncertoplevelse, det tror jeg, vi sagtens vi kan. Nova og venner på Hotel Cecil i København 29. maj med Christoffer på scenen. Og vi bliver ikke så mange. Til gengæld så bliver det hyggeligt, så meget koncertintimt. Kunne du tænke dig at prøve at få sådan en oplevelse, så er det altså alle hverdage 16.20 her på Nova, at du skal spotte, når Christoffer kalder. Og når han gør det, grib mobilen og ring her til studiet på 70 11 9000, så kan du sikre dig et par pladser på gæstelisten. Held og lykke.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på rio.dk. Nova.

0: Ordinary, Alex Warren. Her på Nova med lyden af i dag til din mand, der man skal lige i gang igen, ikke? Oven på sådan en Kristi Himmelfartsferie. Men ved du hvad, til gengæld så har vi noget godt til dig, fordi i den kommende time, der er altså mulighed for lige at score et halvt års Nova uden reklamer. Det er Rave Premium. Det er i den lille quiz, der hedder Double Up, hvor jeg spiller et mix. I det her mix, der er altså en artist eller band, der er sned sig ind to gange, og du skal finde ud af, hvem det er. Jeg håber, du har lyst til at lege med. Der er Tobias Rahim, lige efter et Sharon, og først et nyhedsoverblik.
1: Lyden af i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Deals Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Mere nærvær, bedre søvn og mindre tid brugt på sociale medier. Det er nogle af fordelene ved de strenge mobilregler på landets efterskoler. Det fortæller flere efterskoleelever til Red Barnet, der har undersøgt knap 5.000 elevers skærmvaner og online-liv. Det skriver DR. I undersøgelsen lyder det, at langt de fleste elever møder strengere mobilregler på efterskolen, end de gør derhjemme. På mange efterskoler samles telefoner ind om aftenen og begrænses i løbet af dagen. Undersøgelsen slår dog fast, at de fleste elever er glade for reglerne. Elektrificeringen af den jyske jernbanestrækning Fredericia-Aarhus-Aalborg bliver formentlig ikke færdig til december i år, som ellers planlagt. Sådan lyder det nu fra Banedanmark i en pressemeddelelse. Ifølge selskabet er forklaringen bag forsinkelsen manglende fremdrift hos leverandøren af elektrificeringen. Forsinkelsen vil også ramme flere andre strækninger under elektrificeringsprogrammet. Blandt andet strækningen Holbæk-Kalundborg, det skriver TV2. Flere erhvervsskoleelever i Region Hovedstaden er i skoleoplæring i stedet for praktik i en virksomhed, det skriver DR. Og det betyder, at eleverne lærer fagene på skolen frem for på en arbejdsplads. Men det er et problem, mener formand for erhvervsskolernes elevorganisation Aske Christiansen. En grundessens ved erhvervsuddannelserne er nemlig, ifølge ham, at eleverne kan prøve fagene af i virkeligheden. Antallet af elever i skoleoplæring i regionen er steget med knap 20% siden 2022, viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Guldfeberen i Aarhus fortsætter i dag, når fodboldklubben AGF, der har vundet fodboldmesterskabet for første gang i 40 år, skal hyldes på Rådhuset. Borgmester Anders Vinderskjold er vært og modtager sammen med rådmand Jesper Kjeldsen. AGF-heltene siger et par bevingede ord og sender efterfølgende spillerne ud til hyldest på Rådhusets balkon. Fejringen starter i eftermiddag kl. 16.15, og forventningen er, at spillerne træder ud på balkonen ca. kl. 17.
13: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Nogen sol og mest tørt, men altså også risiko for lidt regn ind over landet. Temperatur mellem 12 og 17 grader, ellers svag til jævn vind.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
16: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God mandag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Dejligt, du er med os. Og bliv her, der er hits fra The Minds of 99 lige efter Tobias Rahim og her først Ed Sheeran.
17: Skru op, for lyden er i dag.

0: gør øjeblikket bedre med lyden af i dag. Nova.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smage. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplade hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Sommer.
1: Den danske sommer. Det var Tobias Rahim og Birthe Kjær, førstnævnte, som jo var ude og feste sammen med AGF i går til mesterskabspokalsejren. Ja, endnu en gang tillykke herfra. Ved du hvad, jeg var smut i Skagen her i Kristi Himmelfartsferien, og på vejen derop i den, altså mod det nordjyske, der sad jeg i kø, ligesom alle andre danskere. Og der er altså noget, der siger mig, at de fleste tager sådan øst mod vest, når der er ferie i Danmark. Det er bare en eller anden lille analyse, jeg selv har lavet her. Vi kom så lidt sent afsted, det betød så også, at vi var lidt sent fremme. Og der var altså noget, der fik mig til at spære øjnene lidt ekstra op. Faktisk mere op end den triple shot kaffe, jeg havde erhvervet mig på en tankstation, kunne gøre, da klokken var sådan cirka 12:15 om natten der til torsdag. Fordi det var som en hjemmeæsbil, der var på vej nord for Olderen. Yes. Altså, hvem kører rundt og sælger is til klokken 1 om natten? Og i så fald, at velkommen ikke sælger is. Altså, hvorfor er man så længe om at komme hjem? Altså, medmindre det selvfølgelig er et ansat fra hjemme i Bornholm, der har valgt at nappe ruten i Nordjylland. Og det giver heller ikke mening, vel? Så hedder det sikkert også krøllebølleis derovre. Men altså, så jeg er jo altså... jeg er bare i den opfattelse, så glad for is må det aldrig være, at du kræver, at du bliver vækket med en klokke klokken 12:15 om natten, og skal kunne købe is ude foran dit hus. Det er det, jeg prøver at sige. Men det er nok heller ikke det, der sker, fordi jeg ser nemlig i dag, der fylder hjemmeis faktisk 50 år. De her ikoniske isbiler, de har suset rundt siden 76. Ja, og der er det her særligt, at der faktisk er en jubilæumsis, der er ude i dag for at markere årsdagen. Og det kan jo selvfølgelig godt have en sammenhæng med, at de har suset rundt på gader og stræder midt om natten for at køre klar til det her. Det kan da sagtens være årsagen, ikke? Så jeg siger bare, hvis du hører klokken i dag, så skal du altså ikke ignorere den og lade være med at bilde dine børn ind, at der er udsolgt. Fordi at, så vidt vides, så er der altså gratis is, hvis du hører en hjemmeisbil et eller andet sted. Ja, det var der så lidt, og tillykke med det i øvrigt.

Isha, outlandish, på Nova med lyden af i dag. AGF har sikret sig mesterskabet. Det tror jeg efterhånden ikke, der er nogen danskere, der er i tvivl om. Og i går søndag, ja, der var altså dømt guldfest i Aarhus, og ja, der var blandt andet Tobias Rahim på scenen og Thomas Helmig og så videre. Og jeg tænker, der sidder et par stykker her mandag og plejer nogle tømmermænd. Velfortjent. Og festen fortsætter øvrigt her senere. Jeg tror, det er 4:15 i dag på Rådhuset i Aarhus, hvor borgmesteren også kommer og hilser tillykke. Og så ud på balkonen, så fortsætter festen, tænker jeg, hele natten igennem. Ja, ved du hvad, du kan også godt få lidt Susan-sejr. Det er det, jeg prøver at sige til dig, for det er nemlig quiz-tid. Det er sådan, det er. Er du klar? Det håber jeg. Nova, double up the quiz. Godt så. Det, vi skal i gang med, det er den lille quiz, der hedder Double Up, og det er ganske enkelt. Jeg spiller et mix i det her mix. Der er altså en artist eller et band, som simpelthen har valgt at snige sig ind 2 gange. Det er altså din opgave at finde ud af, hvem det er, der er Double Up på, ganske enkelt. Okay? Det er det hele, det handler om. Så vær lige klar på telefonen 70 11 9000, så du kan blive dagens vinder af Double Up. Prøv lige at lytte godt efter og finde ud af, hvem der er Double Up på lige her. Eller ikke her, men mere her.

0: masser af fantastiske hits, men har du luret den, så ring dog til mig 70 11 9000. Telefonen, den er mere åben. Bare giv mig et kald og kom med dit bud, så du kan blive dagens vinder i den lille dobbelt-up-quiz. Hvem var der lige dobbelt op på her? 70 11 9000. Lad mig høre fra dig. For mig, Miles Smith og først Mange, men Mark Amber. Belong Together. Man skal tro, jeg har været til guldfest. Det har jeg altså ikke. Det har jeg ikke. Ring til mig. Held og lykke.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah?
8: And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
9: Do you like it?
8: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
0: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
16: Lyden af i dag spiller nu.

0: Ah, det er et godt nummer. Det er det altså. Nå, ved du hvad? Det er quizet.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Double up, det er quizzen, hvor jeg simpelthen lige spiller et lille mix. I det her mix, der er en artist, der har snedet sig ind to gange. Du skal finde ud af, hvem der er dobbelt op på 70-9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Ja, det er Mette.
0: Hej Mette, hvor er du henne i landet?
2: Jeg er på vej til Billund.
0: Du er på vej til Billund. Er det til lufthavnen for at komme ud af landet, eller hvad?
2: Nej, det er for at komme i Legoland.
0: Sådan det. Ej, jo, selvfølgelig også. Altså, det, er jo en, det er jo en meget lille by med meget, meget store oplevelser i vente.
2: Ja, det er nemlig rigtigt.
0: Er det, fordi du arbejder der, eller skal I afsted med familien, eller hvad?
2: Vi skal afsted med familien. Hvor... Den har fødselsdag.
0: Øj, hvor godt. Tillykke med ham.
2: Ja, tak for det.
0: Jeg skal lige, lige sige til dig, at det kan være, at jeg lige pludselig nyser med i det hele. Fordi der som om, der kom nogle pollen ind af vinduet her. Det er bare sådan, så du skal ikke blive skræmt.
2: Det er bare helt i orden.
0: Alt er godt. Fik du set det Melodi Grand Prix?
2: Nej, ikke i år.
0: Nej, en syvende plads blev det til. Det var da okay, var det ikke det?
2: Jo, det er da mega sejt.
0: Jamen ved du hvad, jeg håber også, du er mega sej i den her lille quiz her, som intet har med Melodi Grand Prix at gøre, men egentlig bare handler om, at du skal finde ud af, hvilken artist eller hvilke band, der lige har snedet sig ind to gange i det her mix. Jeg spiller det for dig nu, og du skal tage lidt godt efter, okay?
2: Ja.
0: De kommer her.

0: Nå, lad mig lige høre en gang her. Mette, det er det, du hedder?
1: Ja, det er det.
0: Hvem var der lige dobbelt op på her?
1: Jeg tror, det er alpaka.
0: Ja, tak! Kæmpe vinder. Det er sådan, det er. Så på vejen mod Legoland, så vil jeg også lige give dig et halvt års Nova, uden en eneste reklame. Det er det, vi kalder Rayo Premium, vores nye app.
1: Perfekt, fedt.
0: Det skynder vi os at sende afsted, og så vil jeg bare ønske en rigtig god forlystelsestur.
1: Mange tak.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden er i dag.

0: dagens dobbeltartist er Parker og Flue i et spin lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg så lige, at den mandag i går søndag blev anholdt, efter han havde forskanset sig på Hirtshals Bibliotek. Nu så jeg kun overskriften, men umiddelbart så giver det altså ordet læsehest en helt ny dimension. Nå, vil der være Syd- og Sønderjyllands politi, de kommer jo ud med en opfordring, og jeg har mere lige efter Andreas Oddbjerg. Først Billie Eilish.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
2: Fuck.
1: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet.
15: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå. Gud, hvor kedeligt.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: nu må han snart blive slut, så. Altså, tror han det, eller tror han det ikke? Andreas Sødbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lige på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
2: Syd- og Sønderjyllands politi har modtaget flere anmeldelser om personer, der forsøger at sælge guldsmykker fra en sort BMW med udenlandske nummerplader. De tilbyder smykker mod kontanter, påstår altså at mangle penge til benzin. Anmeldelserne er kommet fra både Åbenrå, Kruså og også fra Esbjerg, og politiet opfordrer altså via politiupdate, at det borgerlige skal være opmærksom her, og ikke lade sig snyde og kontakt politiet i stedet for på 114, hvis man skulle ligge ind med oplysninger. Men det er også, altså, jeg siger bare, altså det her, det fortæller lidt om benzinpriserne. Altså når svindler mener, at det lyder plausibelt at bytte lidt benzin for guld, så er priserne for høje. Det må vi bare konstatere.

0: Tak til Kylie Minogue for inspirationen. Gosh, I love it. Og det gør jeg. Det er en god sang. Sing Clara lige her på Nova med lyden af i dag. Og ved du hvad, du kommer helt sikkert også til at kunne lide det, der sker på den anden side kl. 11 for dig er min kollega og tal i studiet. Blandt andet med hverdagsdysten og din chance for at score op til 1000 kroner på et gavekort til Rema 1000. Hun har meget mere på den anden side 11, så glæd dig til det. Jeg hedder Chris. Vi to kan høres ved igen i morgen fra kl. 9. Kan du ikke bare lige have en god mandag? Og med et øjeblik Burangere med Dina, først Omar og også et nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
15: På formiddag så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakeri. Mere end hver tredje folkeskoleelev bliver kun i lav grad inddraget i undervisningen i skolen. Det sker, selvom det er et lovkrav, at elever skal inddrages, viser en undersøgelse af opinion for Egmonts Fondssekretariat og Danske Skoleelever, det skriver TV2. Kun omkring 17% svarer, at de bliver inddraget i høj grad. Elevorganisationen Danske Skoleelever kalder det et problem, fordi eleverne bliver mere motiverede og trives bedre, når de føler sig involveret. Der bliver dog lige nu udviklet nye fagplaner, der skal handle om inddragelse, fortæller formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening, Regitze Flanov. Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus og Aalborg er forsinket, det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse i dag. Strækningen skulle ellers have været klar ved udgangen af året. Men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det siger programdirektør Jette Aagaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Krydstogtskibet MV Honjus, der fik stor opmærksomhed efter et udbrud af hantavirus, er her til formiddag ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen, skriver nyhedsbureauet Reuters. Planen er nu, at skibet skal desinficeres, mens besætningen skal i karantæne, efter de er gået i land. Mange af passagererne er tidligere blevet evakueret, men ifølge DR er der stadig 27 tilbage. Tre af de i alt ca. 150 passagerer har mistet livet som følge af virusudbruddet. Og så kan vi slutte på en jubilæumsfejring. I dag fylder Hjemis og de ikoniske isbiler nemlig 50 år. I den anledning deler firmaet 90.000 ispinde ud til danskere over hele landet. Det skriver Hjemis i en pressemeddelelse. Det er en særlig jubilæumsis, der bliver delt ud for at markere årsdagen. Hjemis kørte for første gang ud på de danske villaveje tilbage i maj 1976. Og ifølge selskabet er jubilæet en anledning til at sige tak til kunderne.
16: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Byer, som fra middagstid, særligt over Jylland, kan være ret kraftige med torden, men ellers nogen eller en del sol. Temperatur ligger mellem 12 og 18 graders varme.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: God formiddag til dig, og god mandag. Du er tunet ind på Nova, mit navn er Atal, og i dag, der skal vi to hygge med masser af dejlig musik. Og så skal vi altså også lige se, om vi kan finde en heldig vinder af et sæt billetter til Nova og venner med Christoffer-koncerten. Jeg har i hvert fald to stykker liggende på bordet her, som jeg deler ud af i løbet af de næste par timer. Sidst men ikke mindst, så kan du altså også lige sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 her hos mig. Jeg skal nok give dig alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Men først så kickstarter vi altså lige formiddagen med lidt Stereo Love. Velkommen til.
2: Skru op, for lyden er i dag.

Rigtig god mandag til dig. Jeg håber, at du har landet godt i den. Det kan godt være, at den føles lidt søvnig. Hvis du har fejret konfirmation eller guldfest i Aarhus i går. Det kan også bare være, at du er sådan lidt træt og lavet efter i lidt forlænget weekend i anledning af Kristi Himmelfart. Men jeg skal nok hjælpe dig rigtig godt igennem den her første arbejdsdag på ugen. Jeg har blandt andet op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du altså kan stikke afsted med, inden at jeg hopper ud af studiet her til eftermiddag. Alt du skal gøre, er prøv at se, om du kan gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner og holdninger. Jeg har nemlig sat mig for at blive en lille smule klogere på netop det sammen med Rema 1000, og har stillet en række spørgsmål i sådan en spørgeskemaundersøgelse blandt Novas lyttere. Blandt andet, om man egentlig køber tøj i genbrugsbutikker. Guderne skal vide, at det er noget, som jeg gør mig rigtig meget i. Jeg var på sådan outlet her i weekenden, og må bare konstatere, at jeg gik tomhændet hjem efter at have været i de fedeste designerbutikker. Men lige så snart jeg træder ind i en eller anden form for genbrugsbutik, så kommer jeg ud med flere poser. Jeg elsker at loppeshoppe. Det er sådan lidt som at finde guld i gemmerne. Og spørgsmålet er, om det her det er altså også noget, som Novas lytter de gør sig i. Hvad tror du? Hvis du gætter rigtigt, så kan det være dig, der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her senere i hverdagsdysten. Alt du skal gøre er at sende dit svar i en besked. Med teksten Rema foran til 12.20. Altså, køber Novas lytter tøj i genbrugsbutikker. Hvad har størstedelen svaret? Ja eller nej? Send dit svar med teksten Rema foran til 12.20. Det koster 5 kroner. Og husk for guds skyld at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her til eftermiddag. For så kan det altså være dig, der i første ombæring vinder 500 kroner til Rema 1000, hvis du har svaret rigtigt på det her spørgsmål. Og i næste ombæring også får chancen for at fordoble din gevinst. Og derved altså sikre dig op imod 1000 kroner i stedet til Rema. Køber Novas lyttertøj i genbrugsbutikker. Send dit svar ja eller nej med teksten Rema foran til 12.20. Og held og lykke til dig. Jeg håber, at du har der jordens skønneste mandag indtil videre, eller så skal jeg nok sikre dig noget god energi.

0: Det kan godt være, at du har brugt din weekend på guldfejring eller Eurovision glimmer. Jeg har brugt lidt af min weekend på at rydde op. Simpelthen noget så kedeligt som at rydde op. Rydde ud i gemmerne. Gamle ting og sager, som der bare fylder og roder og larmer. Og der gik det jo op for mig, at jeg har den her klassiske kurv. For nogle er det en skuffe, for nogle er det en kurv. For nogle er det måske bare en gammel nettopose et sted. Fyldt med gamle ledninger og kabler. Oplader til ting, som jeg faktisk ikke rigtig ved, hvad egentlig er efterhånden. Men jeg nænder simpelthen ikke at smide mod, fordi hvad nu hvis jeg lige pludselig skulle få brug for den der lader med det der meget specielle stik. Vi har alle sammen et eller andet, som vi går og gemmer, og som vi måske i princippet burde smide ud, men bare ikke rigtig få gjort. Og det er lige netop det, jeg er på jagt efter i dag. Så hvis du lige sådan går dit hjem igennem, fra ende til anden, hvad har du så derhjemme, som du godt ved, du burde skille dig af med, men som du simpelthen bare ikke får gjort? Det kan også være ude i skuret, kælderrummet, garagen. Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk, eller giv mig et ring på 70 11 9000, så dykker vi altså ned i alle vores vores forfejlede skatte derhjemme, som der bare ligger og samler støv. Og så fortæller jeg jo også dig, hvis du bliver hængende her, hvordan du kan blive den heldige indehaver at sætte billetter til vores Nova Venner-koncert mod Christoffer.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah?
13: And what was it those kids used to call you?
14: Ma!
13: The class mattress, that's what it was.
14: Cut your hair, I see.
15: Do you like it?
14: I liked it better when it was long.
16: She's gonna live forever.
15: I know.
12: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre.
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, det var god. Den tager vi.
19: L.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten.
15: Erhverv.
19: Nu.

Nalte Ebert, er det mig, du elsker? Du er på Nova, mit navn er Hotel. Jeg har spurgt dig, hvilken ting du ikke nænder at skille dig af med, selvom du godt ved, at du nok burde gøre det. Og jeg har fået lidt af hvert ind i indbakken. Der er en del, som byder ind med bamser, altså ens bamser fra den gang, man var barn, som man jo selvfølgelig ikke kan få sig selv til at skille sig af med. Det forstår jeg udmærket godt. Jeg er selv ret glad for, at jeg har beholdt dem og har kunne give dem videre til mine børn, i hvert fald favoritterne. Fødselsdagskort er der en, der skriver her. Ja, jeg har også en hel pose eller kasse fyldt med, med sådan nogle til- og frakort eller fødselsdagskort, som jeg bare heller ikke rigtig nænder at skille mig af med. Men altså, når ens farmor ligesom har skrevet en sød hilsen på ens fødselsdag, så føles det bare forkert at smide dem ud. Så bliver der også budt ind med en første iPhone. Det er Julie, der simpelthen har gemt den. Det er sådan en gammel tækkende bombe, føler jeg. Mads skriver en blender, som mangler et låg, men jeg tænker stadigvæk, at låget dukker op en dag. Det er den optimisme, som jeg egentlig gerne vil tage med mig ind i resten af 2026. Hvilken ting nænder du ikke at skille dig af med, selvom du i princippet godt ved, at du burde? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk, eller giv et ring på 70 11 9000. Om lidt, Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Men først, slå op her fra Sofie, 1998, Svea og Berg.

0: Og hvad holder dig tilbage for at smide den der ene ting ud, som du egentlig godt ved ikke rigtig tjener nogen værdi, men som du simpelthen ikke nænder at skille dig af med? Det er spørgsmålet, som du lige nu skal svare på inde på vores Instagram, nova5.dk. Jeg har fået et besked fra Jesper, som skriver, at han har gemt samtlige festivalsarmbånd igennem årene, og koncertbilletter og guitarplektors for nogle af hans yndlingsbands. Og det synes jeg faktisk på en eller anden måde tjener et formål. Selvom man ikke rigtig kan bruge en gammel koncertbillet til en flyvende fis, så føler jeg stadig, det noget, der fortæller en historie, fuldstændig ligesom et fotoalbum. Og det kan da godt være, Jesper, at kommende generationer synes, at det er lidt hyggeligt at høre om dine musikalske eskapader igennem tiderne. Apropos koncert, så skal vi to altså lige om lidt forbi Olivia Dean, som jo lever forbi Royal Arena her forleden. Det kan være, du havde fornøjelsen af at scrolle med på Man I Need. Du får den i hvert fald en radiofonisk udgave lige om hjørnet. Og efter det, så fortæller jeg, hvordan du kan komme med til koncert på Hotel Cecil 29. maj med Christoffer.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Erhverv.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah? And what was it those kids used to call you?
15: Ma!
14: The class mattress, that's what it was.
15: Cut your hair, I see.
14: Do you like it?
15: I liked it better when it was long.
16: She's gonna live forever.
15: I know.
12: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
17: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, Det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
22: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Det er nogle gange skal man også.
26: Pukken gifler med kanelfyld er så god, at du bare må have én til. Perfekt til udflugten, festen og fredagshyggen. Pukken.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

på Man I Need i Royal Arena her forleden dag. Og ellers så har du altså også chancen for at scrolle med på Christoffers fantastiske sange til næste Nova Venner koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 29. maj. Og hvis du skal med til festen, jamen så har vi altså sikret dig billetterne her på Nova. Du skal bare lige sørge for at holde din radio tændt. Og lytte med. Når Christoffer han siger til i din radio, så er det bare med ring 70 11 9000, og kommer du igennem studiet som en af de første, så er der altså to billetter til koncerten. Jeg har to koncertbilletter, som jeg skal udlodde her, inden jeg hopper ud af studiet i dag kl. 14, så jeg vil råde dig til at hænge ud her sammen med mig og lytte rigtig godt efter og være klar på tasterne. Udover det, så er der altså også et lille kvarters tid til, at vores konkurrence inde på de sociale medier, den slutter. Hvis du lige svinger ind forbi vores Instagram, novafm.dk, og finder videoen med Christoffer, så skal du altså bare der fortælle, hvem du godt kunne tænke dig at tage med til koncerten. Og så kan det altså være dig, som der bliver trukket ud her kl. 12. Så to chancer allerede nu. Det er altså inde på vores Instagram, novafm.dk, eller her i din radio, inden at jeg hopper ud af studiet kl. 14. Rigtig meget held og lykke til dig. Her er det Club Can't Handle Me, Flo Rida og David Guetta.

0: Hvis jeg nu ellers kan finde noget at stemme. Jeg føler faktisk, at stemmebåndet har en lille smule stramt, og det er ikke engang, fordi jeg har skrullet med ved Eurovision-sangen, eller har været til guldfejring i Aarhus i går, men det er simpelthen bare en helt almindelig snue. Jeg sørger for, til trods, at fortælle dig, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000, hvis du bliver hængende her hos mig i løbet af den næste times tid. Og så skal der selvfølgelig tema quizzes, tre sange, som gemmer på et hemmeligt tema, og hvis du kan gennemskue, hvad det er, jamen så kan du vinde et Radio Premium abonnement. Og derved skib reklamerne her på Nova. Bliv hængende her for at lege med.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri.
16: Mere end hver tredje folkeskoleelev bliver i lav grad inddraget i undervisningen. Det viser en undersøgelse af opinionen for Egmonts Fondssekretariat og Danske Skoleelever, skriver TV2. Kun hver femte svarer, at de bliver inddraget i høj grad. Elevorganisationen Danske Skoleelever kalder det et problem, fordi eleverne bliver mere motiveret og trives bedre, når de føler sig involveret. Formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening, Rigitte Flanov, fortæller dog, at man er i gang med at udvikle nye fagplaner, der også handler om netop inddragelse. Landmand ønsker nu svar på, hvordan kommende krav til mindre kvælstofudledning skal fungere, det skriver DR. Fra næste år skal landbruget udlede mindre kvælstof for at beskytte fjorde og havmiljø. Derfor skal noget landbrugsjord omlægges til natur og skov. Men regler og kompensation er ikke på plads, fordi regeringsforhandlingerne trækker ud. Og det betyder, at nogle landmænd ikke ved, hvordan de skal planlægge næste års produktion. Landbruget ønsker at udskyde omlægningen et år, men Danmarks Naturfredningsforening afviser, at processen kan vente. Krydstogtskibet MV Honjus, som på grund af et hansavirusudbrud har været centrum for international opmærksomhed, er nu ved at ankomme til havnen i Rotterdam, det skriver nyhedsbureauet AFP. Krydstogtskibet har ifølge AFP stadig 27 personer ombord, 25 besætningsmedlemmer og 2 sundhedsansatte. I Holland er der blevet forberedt karantæneforanstaltninger til dem, der har været på skibet. Der er ifølge en AFP-opgørelse bekræftet 6 tilfælde af hantavirus. Derudover er der 1 formodet tilfælde. 3 mennesker, et hollandsk par og en tysk statsborger har mistet livet. I knap 2 år er de københavnske fodboldderbyer mellem Brøndby og FC København blevet spillet uden udefans på lægterne. Men nu på torsdag er udeholdet igen repræsenteret på tribunerne. For når Brøndby tager imod FCK i playoff-kampen om europæisk deltagelse, vil FCK-fans få adgang til Brøndby stadion. Det bekræfter divisionsforeningen over for Bolds, mens Københavns Vestegns Politi bekræfter det over for BT.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Byer særligt over Jylland, som kan være ret kraftige med torden, men ellers så lander der nogen eller en del sol i dag, særligt mod nord og øst. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 graders varme.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Jeg bliver ved med at påstå, at jeg ikke går op i Eurovision, men hver eneste år, så ender jeg med at se finalen og prøver at kæmpe mig vågen, indtil at pointene de bliver delt ud. Og jeg vil bare gerne lige lykønske Søren Torbegaard Lund med den flotte placering. Vi skal selvfølgelig høre, før vi går hjem lige om lidt. Og så skal vi lige runde et lille øjeblik, som jeg i hvert fald synes var det smukkeste øjeblik i Eurovision. Og nej, det var ikke noget, der foregik på scenen, men bag om kameraerne. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her, hvor vi selvfølgelig også skal tema-quiz. Først Sara Larsson, det er Lush Life på Nova.
2: Skru op for lyden af

Så lykkedes Søren Torpegård Lund med den flotte 7. plads, selvom jeg da godt havde undret ham en 1. plads. Men dertil skal der så også siges tillykke til Bulgarien med en velfortjent 1. plads. Jeg lagde dog mærke til et andet øjeblik i dette års Eurovision, som der jo simpelthen har taget hele internettet med storm. Og det forstår man godt, og det kan vi som danskere i hvert fald også være stolte af, fordi Storbritannien, de placerede sig jo på en sidste plads med kun 1 point. Og på et eller andet tidspunkt, så har deltagerne fra Storbritannien simpelthen forladt det her loungeområde, hvor at deltagerne jo sidder på sofaer eller venter på, at pointene bliver delt ud. Og mutters alene tilbage sidder en enkelt mand. Han er simpelthen blevet efterladt af alle hans venner og det hold, han nu engang havde med sig. Helt alene sidder han på den her sofa, indtil at der så er en fra det danske hold, der rejser sig og henter ham over og siger, hvor er alle dine venner henne? Og man kan se, at han ligesom slår ud med rammen, som sådan en, jeg ved det ikke. Og så siger de, kom over og sid med os. Og så joiner han ellers det danske hold og får stukket en dansk flag i hånden. Og det synes jeg bare er en rigtig dejlig reminder af, hvad Eurovision jo også kan, nemlig det her med at inkludere hinanden. Og det var altså Søren Torpegård Lunds manager, Tim Skov, som jo også selv er musiker, som der altså lige var henne og prikke ham her, den ensomme brite på skulderen, og invitere ham med over. Dejligt øjeblik. Nu skal vi også til et rigtig hyggeligt øjeblik her på Nova. Vi skal nemlig tema quizze. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det hemmelige tema, det er ikke Eurovision i dag. Så det er udelukket. Til gengæld har jeg et andet skjult tema, der gemmer sig i 3 sange. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så kan det være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement. Med det, der kan du blandt andet skippe reklamer her på Nova. Lyt rigtig godt med. Ring 70 119 000, så snart du har fanget den røde tråd i de her 3 sange.

Dagens tema lå altså skjult i de her tre sange. Og husk, at det kan gemme sig i det, der bliver sunget om. Det kan gemme sig i sangens titel. Eller det kan gemme sig i kunstnernavnet. Det kan også være en god blanding af alle tre dele. Har du et bud på dagens tema, så ring nu 70 11 9000.

0: Stina fra Holbæk. Hej med dig.
1: Hej, Sal.
0: Hej, hvad laver du lige nu?
1: Jamen, jeg er faktisk bare hjemme på arbejde.
0: Yes, modtaget. Jamen, der skal der også være tid til en lille quiz, selvom man arbejder.
1: Ja, det er jo det.
0: Jeg har spillet de her tre sange. De gemmer på et skjult budskab, og jeg er nysgerrig på at høre dit input her.
1: Jamen, jeg tror, det er jo noget med at tage tøjet af.
0: Det er noget med at tage tøjet af?
1: Ja.
0: Omar, han sang i hvert fald noget med, at han skulle tage tøjet af. Og så var der jo Naked, som vi hører her i baggrunden.
1: Naked, ja.
0: Undressed.
1: Undressed, ja.
0: Og somber. Jamen, du har da fuldstændig ret. Selvfølgelig er det der at tage tøjet af, der er dagens tema. Tillykke, du har vundet temakvidsen og et Rayo Premium abonnement.
1: Tusind tak.
0: Kan du have dig jordens dejligste mand, der fortsat, og tak for, at du gad at lege med.
1: Og i lige måde, tak. Og tak for det.
0: Selv tak. Hej med dig, Stina.
1: Hej.

0: Dressed, og det var lige præcis dagens tema i tema-quizzen, altså at smide tøjet. Det blev altså til et Rio Premium abonnement til Christina, som gættede rigtigt. Og hvis du også kunne tænke dig et Rio Premium abonnement og skippe reklamerne her på Nova, så kan du altså lige svinge ind i din Rio-app, hvis du ikke allerede har downloadet den. Du søger bare på R-A-Y-O i din App Store, og så kan du altså for kun 29 kroner om måneden få blandt andet Nova og alle vores andre stationer helt uden reklamer. Og nu vi er ved det, så har vi jo altså også en spritny station inde på Rio-appen, der hedder Flow, som jeg har fornøjelsen af at være vært på hver eneste weekend. Og Flow, det er sådan et musikalsk alternativ, hvor vi simpelthen kombinerer sange som den, du lige hørte her, altså Somber. Noget alternativ pop, men også noget klassisk rock. Det er lyden af David Bowie, og det er Queen, det er Nirvana, det er Billie Eilish. Og så er det eksempelvis også Tame Impala, som du får lige her om hjørnet på Nova med Dracula. Du finder Flow inde i din Rio-app. Om lidt, så fortæller jeg os, hvordan du kan blive den heldige indhaver af op imod 1000 kroner til Rema 1000.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Der er regler for, hvilke farver gæsterne må have på til et bryllup. Men hvad nu, hvis jeg har fundet den perfekte kjole i en forbudt farve? Er der sådan en vej udenom?
3: Lad os tale om det i morgen klokken 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
9: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.

Eller hvis du bliver hængende her, så fortæller jeg, hvordan du kan afslutte mandagen med 1000 kroner til Rema 1000 i lommen. Alle detaljer lige på den anden side af Dracula her. Jeg håber, du nyder mandagen, og tak for at lytte med.

Tame Impala, Dracula, du er på Nova. Mit navn er Atala. Jeg håber, at du er gået ind i den her spritnye uge på lidt fornyet energi, især hvis du var en af dem, der kunne holde sådan en lidt længere weekend på grund af Kristi Himmelfart. Og lige så meget som vi elsker weekend og ferier, lige så meget skal vi jo også lige huske at nyde hverdagen, for det er trods alt den, vi har mest af. Og det gør jeg altså sammen med Rema 1000. Jeg nyder og hylder den der sådan, hverdag hver eneste dag her på Nova. Du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000, hvis du altså kvalificerer dig til hverdagsdysten her på den anden side af klokken 13. Alt du skal gøre er at prøve at gennemskue Nova-lytternes svar på følgende spørgsmål. Køber du tøj i genbrugsbutikker? Hvad tænker du? Er det noget, som størstedelen gør sig i eller ikke? Send dit bud i en besked til 1220 med teksten Rema foran, for så kan det altså være dig, der vinder i første ombæring 500 kroner til Rema. Og i næste ombæring, dig, der også får mulighed for at doble op, og derved altså omveksle gavekortet til 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten her på den anden side klokken 13. Så send dit svar i en besked til 1220 med teksten Rema, og så skriver du bare ja eller nej. Køber Novas lytter tøj i genbrugsbutikker? Hvad tror du, størstedelen har svaret på det her spørgsmål? Afsted med beskeden, det koster en flad femmer. Husk lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her på den anden side af klokken 13. Men lige nu, der er klokken 10, i hvert fald i Medinas verden.

0: Og hvis du ikke lige var en af dem, der vandt billetter inde på vores Instagram til Nova og Venner-koncerten med Christoffer, jamen så bedre held næste gang. Og hvornår er næste gang så? Jamen det fortæller jeg dig lige om et øjeblik. Jeg har nemlig to billetter liggende her foran mig på bordet. Det kan blive dine, inden jeg hopper ud af studiet for i dag. Så jamen så fortæller jeg præcis, hvad tid du skal gøre dig klar til at ringe ind, hvis du gerne vil vinde billetter til Nova og Venner-koncerten. Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: På den ene side forhandler Foa din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Foa er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
14: Vil du lige række mig solcremen?
15: Værsgo.
14: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
16: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah?
5: And what?
7: was it those kids used to call you?
15: Ma!
7: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
15: Do you like it?
7: I liked it better when it was long.
19: She's gonna live forever.
15: I know.
20: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
21: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til.
23: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Til næste Nova Venner-koncert. Det er den 29. maj på Hotel Cecil i København. Og skal du vinde billetter, så er det bare om at ringe 70 9000, når Christoffer siger til. Og det vil han altså gøre her mellem klokken 13.30 og 14. Så sørg for at gøre dig klar på tasterne og ring ind, så snart der bliver sagt nu.

0: Silent Treatment her fra Freya Sky. Du er på Nova. Mit navn er Atala. Jeg glæder mig til at bruge den næste times tid sammen med dig, hvor vi selvfølgelig lige skal have fundet den der vinder af et sæt Nova og venner billetter med Christoffer. Der skal hverdags dystes, og så har jeg selvfølgelig også dagens musikalske opkvikker parat.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
3: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev jo træt af at få dine værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah? And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was.
10: Cut your hair, I see.
12: Yeah, you like it?
10: I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
9: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
14: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
0: Så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Strenge mobilregler på efterskoler giver bedre søvn, mere nærvær og mindsker tiden brugt på sociale medier. Sådan lyder det i hvert fald fra flere elever til Red Barnet i forbindelse med en undersøgelse om unges skærmvaner og online-liv. Det skriver DR.
12: Næsten 5.000 efterskoleelever har deltaget, og de fleste svarer, at de møder strengere mobilregler på efterskolen, end de gør derhjemme. På mange efterskoler bliver telefonerne samlet ind om aftenen og begrænset i løbet af dagen. Men selvom reglerne er stramme, siger størstedelen af eleverne, at de er glade for dem. Det skal være nemmere for unge i Region Sjælland at blive testet for kønssygdomme. Derfor får de fremover mulighed for at slippe for turen til lægen, ved i stedet at kunne bestille en gratis test på nettet, som leveres med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29 år. Ifølge formanden for det nære sundhedsudvalg i regionen har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom. Der kommer til at gå længere tid, før vi kan rejse med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus og Aalborg. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse i dag. Strækningen skulle ellers have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det siger programdirektør Jette Aagaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Politiet er fint tilfredse med aarhusianerne oven på gårsdagens fejring af det danske fodboldmesterskab i byen. Det siger politiinspektør Brian Voss Olsen fra Østjyllands Politi. Betjente noterede kun få sager om lovovertrædelser, da fodboldklubben AGF's førsteplads i Superligaen for anden weekend i træk pumpede tusinder ud på gader og pladser. Og fejringen fortsætter i dag, når fodboldholdet først køres gennem byen og senere møder ind på Rådhuset, hvor de kl. 16.15 modtages af blandt andre Aarhusborgmester Anders Vinderskjold.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Og så krydser vi fingre for, at det bliver i tørvejr til aarhusianerne. Der kan altså godt lande lidt byer, som er kraftige med torden over Jylland. Men ellers nogen eller en del sol især mod nord og øst. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 graders varme.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Jeg håber, at mandagen den er god ved dig, og hvis du lige nu kæmper dig lidt efter en frokost, som der blev en anelse tungere end ventet, så fat mod, jeg skal nok hive dig ud af den der frokostkoma med en sang, der giver dig lidt fornyet energi. Jeg har dagens opkvikker til dig, og så har jeg jo selvfølgelig også op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan stikke afsted med om et øjeblik i hverdagsdysten. Men først siger jeg og Sean Paul, det her det er dagens musikalske opkvikker Cheap Thrills. Mit navn er Tal, velkommen indenfor på Nova.
3: Skru op, for lyden er i dag.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 hver eneste dag. For selvom det er dejligt med weekend og Kristi Himmelfartsferie, så er hverdagen trods alt den, vi har mest af. Og derfor så skal vi også lige huske at nyde den. Jeg forsøger at gøre mig en lille smule klogere på dine vaner og hverdagsholdninger. Blandt andet, om du er typen, der egentlig kunne finde på at købe tøj i genbrugsbutikker. Det er i hvert fald spørgsmålet, som jeg har stillet en række Nova-lytter i en lille spørgeskemaundersøgelse. Og lige nu, der har jeg, Hanne fra Jeres Pris, med mig på telefonen. Hej med dig, Hanne.
2: Hej.
1: Hej. Hvad laver du lige nu?
2: Lige nu, der sidder jeg ude på terrassen og er lidt halvnervøs.
1: Det skal du slet ikke være, Anne.
2: Okay.
1: Men jeg ved godt, hvorfor du er det. For du får nemlig en lille chance for at dyste i hverdagsdysten her på Nova.
2: Ja.
1: I første ombæring, det der med at købe tøj i genbrugsbutikker, er det noget, du selv gør dig i?
2: Nej, det er det faktisk ikke. Jeg køber nyt.
1: Og det er mere end færre. Tror du, at Novas lyttere gør sig i det? Eller er de ligesom dig, Hanne?
2: Det er ligesom mig.
1: Der er 56% af Novas lyttere, som har svaret nej til spørgsmålet. Og derfor så har du fuldstændig ret. Du har altså hermed sikret dig de første 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det.
2: Dejligt, tak.
1: Men skulle vi ikke se, om det kunne blive omvekslet til en tusbas?
2: Jo, lad os bare prøve.
1: Det er godt stærkt. Prøv at høre, jeg har en lille timer, den lyder på 30 sekunder. I løbet af de 30 sekunder, så stiller jeg dig tre spørgsmål. Og hvis du kan svare rigtigt på alle tre, så omveksler jeg det her gavekort til 1000 kroner til Rema. Alright?
2: Okay.
1: Lad os prøve at give os i kast med det, Hanne. Jeg ved godt, man kan blive stresset og presset, når tiden den kører, men altså, vi gør vores bedste.
2: Ja, det gør vi.
1: Det gør vi. Det er godt. Prøv at høre, de tre spørgsmål og de 30 sekunder, de kommer her. Hvilken plante er kendt for at blive anvendt til at producere tøj?
2: Ej, det er simpelthen en af det ikke.
1: Det er noget, det er et stof, som der ofte er i tøj.
2: Bomuld.
1: Hvilken farve har føretøjen i Tour de France?
2: Det er brun, orange, gul. Det kan jeg ikke engang huske.
1: Jeg skal bruge en af dem.
2: Orange, tror jeg.
1: Hvilken film kommer citatet?
2: Ej, gul, sku da. Undskyld.
1: Hvilken film kommer citatet My Precious fra? Er det Ringenes Herre, eller er det Harry Potter?
2: Jeg tror, det er Harry Potter.
1: For syv, Søren, der var pres på, Anne.
2: Ja, vildt meget.
1: Det er rigtigt. Bomuld er selvfølgelig den her plante, der bliver anvendt til at producere tøj. Og så var du lidt i tvivl om den gule og den orange farve. Du nåede lige at ændre den til gul.
2: Ja.
1: Og det var meget godt, for det er nemlig gul, som der har føretrøjesfarven i Tour de France. Filmen, som citatet My Precious kommer fra, det er altså fra Gollum i Ringenes Herre. Og derfor så kan jeg ikke fordoble din gevinst, Hanne, desværre.
2: Ja, hvor ærgerligt.
1: Men
2: ja, sådan er det.
1: Du går ikke tomhændet herfra, du har stadig ikke de 500 kroner, så tillykke med dem.
2: Ja, tusind tak, hotel.
1: Nyd solen på terrassen, og så har der en fortsat dejlig eftermiddag.
2: I lige måde. Tak skal du have.
1: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema

0: klokken 13.30 og 14, at du vil få chancen for at vinde billetter til vores Nova og Venner koncert med Christoffer. Jeg hedder Tal, og her der fik du Miley Cyrus med Flowers på Nova. Og det er måske i virkeligheden ret sigende for den sms, der er tækket ind i min indbakke. Jeg har nemlig spurgt dig, hvilken ting du ikke nænder at skille dig af med, eller smide ud, eller give videre, selvom du i princippet burde gøre det. Du kan stadig melde ind på vores Instagram, nova5.dk. Jeg har fået en besked fra Katrine, som melder ind med foto af hende og hendes eks. Jeg kan godt forstå det, Katrine. Det er minder, som der på en eller anden måde bare bliver slettet med et klik. Det kan man ikke rigtig få sig selv til. Og så har Oliver også budt ind med en plante, der teknisk set stadig er grønt et sted. Selvfølgelig er den lever, Oliver. Jeg synes, du skal give den lidt kærlighed og se, om ikke den... Altså, den kæmper for sit liv, lyder det som, men den lever stadig. Så ikke opgive håbet helt endnu, Oliver. Hvilken ting burde du smide ud, men nænder du simpelthen ikke at give dig af med? Du må meget gerne dele det med mig ind på vores Instagram. Nova5.dk. Og net. Ray og Where is my husband på Nova.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en kompagnonelcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant. Med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god, den tager vi.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Og meget apropos. Jeg har jo spurgt, hvilken ting man ikke nænder at skille sig af med. Og der er faktisk kommet en besked i indbakken med netop vielsesringen fra det første forliste ægteskab. Ja, hvad gør man egentlig med sådan en? Man nænder ikke rigtigt at give den videre. Man kan vel heller ikke give en vielsesring videre. Det er vel noget med, at den skal smeltes om og så få nyt liv. Jeg har i hvert fald selv tænkt mig at få samlet min vielsesring og forlovelsesring og på en eller anden måde få smeltet det om til et smykke, som mine døtre de kan få i et eller andet. Hvad ved jeg? Konfirmationsgave, studentergave, something i hvert fald sådan, så man stadig har den sentimentale værdi med sig. Jonas byder ind med kvitteringer. Rigtig mange kvitteringer. Og Maiken skriver, jeg nænder ikke at skille mig af med det der make-up, jeg ikke bruger. Altså, der er det, du skal vide. Alle kvinder har jo to make-up-tasker. En med alt det make-up, som vi bruger, og så en anden med alt det make-up, vi aldrig bruger. Enten fordi, at sådan en orange gosh-øjenskygge, den bare så bedre ud til os tilbage i 2001. Eller også er det, fordi vi har købt 27 forskellige foundations i den helt forkerte hudnuance. Så er der jo også rigtig mange, der byder ind i indbakken med børnetøj. Og gud, hvor jeg relaterer benhår. Det kan jo simpelthen gøre ondt helt ind til sjælen at skulle skille sig af med den der nuttede lille bitte bodice stocking i størrelse 50, altså til trods for, at junior efterhånden er ved at flytte hjemmefra. Hvilken ting nænder du ikke at skille dig af med, selvom du godt ved, du burde? Meld ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Om et øjeblik, Gops, Rasmus Seberg Anker Stjerne med 1000 år. Men først Nio, det her det er Closer. Mit navn er Tal. Du er på Nova.

0: 1000 år her på Nova. Du skal ikke vinde 1000 år for at få chancen for at vinde billetter til Nova og Venner-koncerten med Christoffer. Det kan du lige om et øjeblik. Jeg har dog lige blokeret telefonerne, så man altså ikke kan snyde sig foran køen. Men lige så snart, at Christoffer siger til i din radio, så ringer du 70 11 9000, og så skal jeg nok sørge for, at linjerne de er lukket op.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Der er regler for, hvilke farver gæsterne må have på til et bryllup. Men hvad nu, hvis jeg har fundet den perfekte kjole i en forbudt farve? Er der sådan en vej udenom?
3: Lad os tale om det i morgen klokken 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en kompagnonelcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Bankers på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for penge. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie.
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
4: Nå, nej.
5: Gud, hvor kedeligt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Og det er den 29. maj på Hotel Cecil i København, og det hele løber af stablen. Man kan ikke købe billetter til den her koncert. Man skal være så heldig at vinde dem her i radioen. Det gør man bare ved at lytte med alle hverdag mellem klokken 6 og klokken 21. Og når Christoffer så siger til, så det bare må være hurtigt på tasterne. Og det var du, Rebecca fra Brøndby. Hej med dig.
3: Ja, hej.
2: Tillykke, du har vundet 2 billetter til Nova, venner.
3: Ej, hvor er det fedt. Ej, hvor er det godt.
2: Ja, har du oplevet ham før?
3: Nej, det har jeg ikke. Overhovedet ikke.
2: Det kan du godt glæde dig til. Godt. Jeg føler jo nærmest, det er sådan et stand-up-show kombineret med en koncert, du skal til, Rebecca. Han er jo skide sjov.
3: Ej, hvor er det godt.
2: Hvem tager du med dig?
3: Ja, det skal min mand.
2: Stærkt. Var det dejligt? Jamen, altså, god fornøjelse. Vi ses næste fredag på Hotel Cecil. Super.
3: Ja, tusind tak for det.
2: Tak, hej med dig, Rebecca.
3: Hej.
2: Det er dejligt med en glad stemme i den anden røret, og det kan altså blive din stemme. Hvis du bare lige sørger for at holde din radio tændt her på Nova, og selvfølgelig ringer 70 11 9000 næste gang, Christoffer siger til.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

0: Golden og Ian Dior med Mood. Og humøret, det er ekstra højt i smilets by i dag, hvor at guldfestfejringen den selvfølgelig fortsætter. Og det gør den også her i din radio, for Kau og Kau, de har simpelthen indtaget Aarhus, hvor de altså sender live her de næste par timer på Nova. Så sørg for at blive hængende for et brag af en fest. Og selvfølgelig også for at fortsætte at få chancen for at stikke afsted med billetter til vores Nova og Venner-koncert med Christoffer. Mit navn er Atal, og det har været en fornøjelse at få lov til at sende dig godt ind i den her spritny uge med masser af god musik. Og jeg lover at vende retur i den radio igen i morgen. Vi høres ved.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
3: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
15: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder.
19: Krigen i Mellemøsten og den lukkede passage gennem Hormuzstrædet begynder nu at kunne mærkes herhjemme hos os boligejere. Stigende oliepriser presser nemlig renterne op, og det rammer især dem med variabelt forrentede boliglån. Ifølge Totalkredit så skal omkring 11.000 boligejere snart have refinansieret deres F5-lån til markant højere renter end for 5 år siden. DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder peger samtidig på, at markederne længe har været nervøse for udviklingen og at konflikten nu for alvor sætter sig i renterne. I dag der mødes Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutte B. Egede og USA's særlige udsending til Grønland Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark Ken Howery. Det skriver Mutte B. Egede på Facebook. På mødet der vil han understrege, at Grønlands fremtid bestemmes af grønlænderne selv, lyder det. Ministeren ønsker desuden, at det diplomatiske spor, den arbejdsgruppe, der er etableret, fortsætter med respekt for hinanden, international ret og Grønland. Mødet finder sted i forbindelse med erhvervskonferencen Future Greenland i den grønlandske hovedstad Nuuk. Norge er fra i dag blevet medlem af EU's samarbejde for Østersøregionen, som vi herhjemme også er en del af. Det meddeler det norske udenrigsministerium. Ifølge Norges udenrigsminister så styrker medlemskabet samarbejdet med EU og sikkerheden i regionen. Og det giver blandt andet nye muligheder for maritim samarbejde og overvågning. Norge er det første land i samarbejdet, der ikke er medlem af EU. Knuttenborg Safari Park tager næste måned imod 6 asiatiske sortbjørne, der har levet hele deres liv på bjørnefarme i Sydkorea uden mulighed for et naturligt liv. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Og det er første gang, at tidligere gallebjørne flyttes til Europa, og overflytningen sker som led i en international redningsindsats. Baggrunden er, at der netop er indført et forbud mod gallebjørnefarme i Sydkorea, hvor bjørne siden 1980'erne har været holdt i bure for at udvinde netop galle til traditionel medicin.
20: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Byer, som især over Jylland kan være ret kraftige med torden, men ellers nogen og en del sol, især mod øst og nord. Temperatur ligger mellem 12 og 18 graders varme.
21: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
22: Og af Rema 1000 discount med holdning.
0: Mandag eftermiddag på Nova, og klokken den er blevet 14. Det betyder, at vi skal til at åbne dørene til Chaos Klubhus. Men i dag bliver det altså lidt af en særlig omgang, fordi jeg er ikke alene. Jeg har min dejlige navnesøster Karoline fra Nova ved min side. Hej, Karo.
23: Hej, Karo.
24: Ja, og man kan måske høre, der lyder lidt anderledes i dag, udover at jeg også har joinet dig. Vi sidder på Rådhuscaféen i Aarhus, og vi taler mere om lige præcis, hvorfor vi sidder her om lidt.
22: Skru op, for lyden er i dag.

0: Mandag eftermiddag i Kavs Klubhus her på Nova. Det her var Joe og End of Beginning. Og min stemme kender du, til trods for, at den er en lille smule mere krads, end den måske plejer. Men en anden stemme, du her om eftermiddagen måske ikke kender så godt, medmindre du lytter til Nova, det er jo dig, Kav.
1: Ja, det er det da.
0: Hvor er det, vi befinder os lige nu?
1: Jamen, vi har slået os rigtig godt og behageligt ned her på Rådhuscaféen i Aarhus, som hvis man ikke er den aarhusianske lytter, så ved man måske ikke, det er lige på hjørnet af Rådhuspladsen i Aarhus, hvor vi kan se skum fra et springvand, som studenter normalt bader i om sommeren. Der er AGF-flag, og jeg ved ikke hvad, fordi spillerne kommer jo kørende i en bus om ikke alt for længe, inden for de næste 2 timer, og skal jo fejres på god dansk og oceansk manér.
0: Og hvorfor er det lige, at de her fodboldspillere fra byens hold AGF, de skal fejres i dag, Karoline?
1: Ja, men der er jo blevet vundet det danske mesterskab. For første gang i 40 år er den blevet hævet hjem til Aarhus.
0: Hjem til Aarhus.
1: Og det er altså ikke gået stille for sig.
0: Nej, det er det dalme ikke, fordi det er noget med, det er ret lang tid siden, at det er sket.
1: 40 år, mand. Hold nu fast. Og det er blevet fejret. Det bliver ved med at blive fejret. Og det er også derfor, vi sidder i dag. Vi skal lige fange stemningen lidt. Har folk det godt? Kan man godt blive ved med at feste
0: i så lang tid, ja. Og så må vi jo også lige indrømme, vi kan jo ikke bare sådan der lade det gå helt uset forbi, men vi er jo selv ret store AGF-fans.
1: Det er vi.
0: Så
1: det er
0: derfor vi. Har vi altså nærmest haft hænderne på strupen af vores chef, og kan vi få lov til at sende fra Jyllands hovedstad, når der endelig sker lidt? Må man få lov til at komme lidt ud? Ja, det må man gerne. Og derfor sidder vi altså, som du siger, på Rådhuscaféen her i Aarhus, skulle jeg sige. I København, fuck, jeg bøvler. Der er noget, der var udseende i går. Men det er fordi, jeg kom til at tænke på, at jeg snakkede med min farfar den anden dag. Ja. Og han er fra Viborg nu, og har ikke været i Aarhus i lang tid. Og han havde været en smuttur forbi herinde, og gå lidt i gader og stræder, og skulle have sig et pendlerkort, som sådan nogle pensionister skal have. Og så siger han til mig, ja, altså det var jo lang tid, jeg har været der. Men jeg må godt nok sige, at Aarhus er blevet en anden by. Den å så langt væk af blære, siger han til mig. Og så er sådan der, prøv at høre farfar, du er nødt til at forstå, hvis du har været der inden for de seneste dage,
1: jeg skulle lige til at sige,
0: så skal det åse af blære.
1: Var han der efter guldet?
0: Han var der efter guldet.
1: Det er derfor.
0: Du kan simpelthen ikke sige noget om de aarhusianske folk og byen i de her dage, for det er en særlig tid. Der er guld i luften, der er stemning i luften, og vi skal som sagt nok sørge for at sende noget af den stemning lige i smasken på dig. Så du kan roligt hængende her på Nova. Vi skal nok blive lidt mere specifikke omkring, hvorfor vi lyder lidt knast i vores stemme om et øjeblik.

0: Party på Nova en mandag eftermiddag, hvor du er altså i selskab med Karoline. Og Karoline, vi sender direkte fra Aarhus. Og apropos body, så kan vi godt afsløre, at vi måske har lidt ondt i vores individuelle bodies. Og Karo, hvorfor er det nu, vi har det?
1: Jamen altså, der, grunden til stemmebåndet, det lyder lidt knas. Lidt hårdt, så er det jo fordi, vi var til et af de mange store skærmsarrangementer, som blev holdt i Aarhus i går, grundet den sidste spillerunde i Superligaen, hvor AGF jo trak det her længe ventede trofæ hjem til Aarhus efter 40 års pause. Og til de her storskampsarrangementer, der kom altså lidt musikalske gæster. En af dem, vi var så heldige at opleve, det var Tobias Rahim. Og udover at vi fik skrålet en masse, så er der noget, han havde glædt sig sindssygt mange år til endelig at kunne råbe. Og vi har faktisk en lille optagelse med, er det lige præcis det efter pausen?
2: Nova og venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
2: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
1: Det er klart. Start at få med bottom now.
2: Go
15: Nova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: jeg tror aldrig, at stemningen i Aarhus har været højere, end den er i dag. Til trods for, at vi nok er nogen, der føler os en lille smule slidte i betrækket efter en stor fed omgang AGF-fejring i går. Karoline og Karoline er med dig her på Nova i Kaos Klubhus i en særudgave, hvor vi altså har rykket til Aarhus. Lige nu pt. Sidder vi på Rådhuscaféen lige foran Rådhuset i Aarhus. Vi har fået det mest fornemme traktement med stjerneskud og roast beef til dig, Karo, fordi du ikke spiser fisk. Ja. Der er simpelthen blevet sørget så godt for os, at vi sidder midt imellem, jeg ved ikke hvor mange AGF-trøjer, med rigtig mange dejlige aarhusianere, der lige skal have et dejligt traktement, inden de skal ud og endnu en gang løfte hænderne over hovedet og fejre byens hold, som kommer til at stå på Rådhuspladsen kl. 17, ud over hele folkemængden og løfte pokalen, så de kan blive hyldet endnu mere. Men Karo, vi var jo allerede godt i gang med at fejre i går. Hvad skete der til fejringen i går?
1: Jamen, det er også lidt derfor, vi har brug for en god menu i dag. Lige en hård bund. Fordi vi fik filmefejret igennem i år. Der var jo både stadion, hvor der var en masse, der var så heldig at få billet til. Så var der også to officielle storskærmsarrangementer.
0: Ej, nu kommer der vand til os.
1: Vi bliver forkælet. Der var simpelthen, der var både på Tangkrogen, hvor vi befandt os, Karo, med 30.000 deltagere. Og så var der i Tivoli Friheden med 13.000. Og der var altså simpelthen også nogle musikalske gæster i løbet af aftenen, som også er derfor, vi måske lyder lidt mere rustne i dag. Og vi vidste både, at vi havde fået dem oplyst på forhånd. Der var Sao Paulo for os. Og der var
0: kæmpe nice. Sikkert over den energi. Vi lukkede fedt. Ligesom og slukkede hele tankegrunden der.
1: Det gjorde de. Så var der St. Clara også. Og først så lagde egentlig Roya ud, som er sådan en DJ-duo.
0: Ja,
1: og
0: elektronisk musik-duo.
1: Som har sådan hittet meget på de sociale medier i løbet af den her mesterskabsuge, hvor man har fejret det. Og lige pludselig, ud af det blå, som vi har lugtet lidt lunden af. Du var i hvert fald meget på den, Karo.
0: Ja, jeg havde set den på en story. Der var noget med, at han skulle til Aarhus og fejre det, men hvordan og hvorledes, og hvornår han skulle komme, det var der ikke rigtig nogen, der vidste.
1: Der var en vis stor mand, der lige pludselig dukkede op på scenen. Selveste Tobias Rahim.
0: Ja, altså. Aarhusdreng. Aarhusdreng til benet, jo.
1: Kæmpe Aarhusdreng til benet, og fik jo også Tangkrogen til at koge. Og vi har også taget et lille klip med, fordi der var en ting, som han havde glædet sig sindssygt meget til at sige.
2: For byens hold er hele fucking byens hold. Vores smukke hudfarver. Så prøv at høre. Står jeg stolt i den her trøje. Og der er ikke længere nogen tvivl til. Der er ikke længere nogen tvivl om, at det er farven på den her. Og jeg glæder mig til at råbe det her. For jeg bærer den her trøje med den ypperste stolthed. Kom til de bag!
3: Kom
2: til de bag!
0: Tobias Rahim er en af de stolte fans, der er vendt hjem til hjembyen for at fejre, at AGF har trukket guldet hjem i Superligaen. Og det er vi altså også, Karoline og Karoline her fra Nova. Det er Kaos Klubhus, der lytter til, og nu skal vi høre Tobias Rahim.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: girl.
1: Lucas Graham og To Love a Girl. Og how lucky are we, at vi elsker fodbold så meget, at vi er taget hele vejen fra København og omegn til Aarhus for at fejre dem. Altså, at guldet i Superligaen er gået hjem til Aarhus for første gang i 40 år. Karolina er med dig her på Nova i Kavs Klubhus. Vi har som sagt rykket os et spytklat væk fra Rådhuspladsen, hvor det hele kommer til at gå løs i dag. Karo, vi fejrede det hele dagen i går. Hvorfor er vi her stadig?
2: Er der overhovedet noget at komme efter? Det kan jeg love dig for, der er. Og vi snakker mere om det om lidt.
3: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
4: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ah, Janne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex, inspiration til dig.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dag er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Nova.
7: I love you just the way you are, the way you are.
8: Start dagen med Gonova.
9: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
10: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
6: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Andres Adbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg så også, at han havde skrevet tillykke til AGF, selvom han jo ellers...
1: Nej!
0: Er. Jo, han har været ude og sige, prøv at det er helt fair. Han er jo en OB-mand ellers, så ja. Meget, meget god stil af ham, synes jeg lige at flække den på story. Men hvem er det, du lytter til lige nu? Nå ja, det er jo Karo og Karo her i Karos Klubhus, som er remote.
1: Ingen grund til at ændre på navnet, bare fordi jeg døgner Karo. Præcis. Det skal du ikke tænke på.
0: Vi gør det bare nemmere. Ja. Altså, du er inviteret ind i et klubhus, du tydeligvis hører til i Karo.
1: Jo tak.
0: Og vi befinder os jo altså lige nu på Rådhuscaféen, lige over for Rådhuset i Aarhus. Og det gør vi, fordi vi er med til fejringen af byens hold, som jo har taget guldet hjem for første gang i 40 år. Og Karo, vi har festet i, hvad der føles som 40 dage, vil jeg sige.
1: Ja, det var rigtigt. Jeg føler mig som sådan studentertiden, uden hugen på. Men der bliver også smilet lige så meget til mig. Bare fordi man har en AGF-trøje på. Alle smiler lidt, ligesom da man

0: studenterhuen på og siger, tillykke, og man smiler godt igen og siger, tak i lige måde.
1: Ej, det er så rigtigt.
0: Det er meget den energi.
1: Det føles som om, vi simpelthen er en hel by, der er blevet studenter. Det
0: samtidig.
1: Det er meget sødt, det er meget magisk. Alle er gode venner, alle falder i snak med hinanden.
0: 100.
1: Det er topnuttet. Og så bliver der jo selvfølgelig også drukket en masse bajer, og det er måske det, du kan høre på vores stemme. Men havde det været autentisk overhovedet, hvis ikke vi havde taget del som ægte fans, som vi jo også må erklære, at vi er 100. I fejringen i går. Nej, det tror jeg ikke, det havde.
0: Nej.
1: Så nu sidder vi her og har fået altså en dejlig fiskefilet og kigger rundt på alle de glade og feststemte AGF-fans, som ser lidt trætte ud, men som helt sikkert er klar på det, der skal ske senere i dag, fordi festen er jo ikke slut.
0: Det er den jo ikke. Det bliver ved, fordi som sagt, der er jo gået 40 år, så vi har haft lang tid til at planlægge det.
1: Ja, vi har haft sådan en økonomisk buffer, vi lige har fået lov til at tage hul på.
0: Og Rådhuset i Aarhus har jo selvfølgelig også lige måtte melde deres. Vi vil også gerne lige med til den her fejring. Så i dag, så skal de jo officielt, alle spillerne fra Aarhus Gymnastikforening, ind og fejres inde på Rådhuspladsen. Og det gør de simpelthen ved at tage en åben bustur fra John Stampes plads for enden af stadion eller i Aarhus, hvis man er kendt i byen. Og så ligesom kører igennem halvdelen af Aarhus med den her åbne bustur. Totalt igen studenterfølelse, egentlig.
1: Ja, meget. Også lidt turist i egen by. Får lige lov til at se det.
0: 100%. Det kan være, de kører med nogle af de andre to, de der hopper on, hopper off.
1: Ja, præcis.
0: Og jeg er også bare lidt sådan, glæder mig til at se, hvem der er DJ. I går fik vi jo se en af spillerne, han åbenbart har lidt en sidekarriere i rap.
1: Ja, Jakob.
0: Jakob.
1: Han har lavet sin egen rap-sang, som han stod på med scenen. Altså, det var magisk.
0: Det er totalt magisk.
1: Hvilket andet fodboldhold i Danmark har en rapper på deres team? Både god til bold og til at rap. Jeg fatter det ikke.
0: Han løftede DBU-pokalen og publicerede sin første sang på Spotify samme dag. Ja. Mega fedt.
1: Og så har vi jo også set et DJ-bud, at Morten Breum. Hallo? Kæmpe international dansk DJ har lagt en story op, hvor han står i GF-trøje med DBU-pokalen ved sin side. Det vil sige, manden er i Aarhus. Må ikke han kunne finde på at være på den bus eller dukke op til rådhusfejringen senere?
0: Oh my god. Sygt at have Morten Breum på sin bus.
1: Altså, det er ultimativt.
0: Min ønskedrøm, ja. Jeg håber også, at... Jeg glæder mig bare til at se det. Det er om ikke alt for længe, de tager afsted. Lige lidt i fire fra Aarhus Stadion, John Stammes plads. Og så bevæger de sig ligesom mod Rådhuspladsen til lige lidt over fire, der skal de altså ind, og så bliver det sådan lidt private efter det.
1: Ja, og så skal de jo så ud på balkonen, hvor de så ligesom skal hyldes af hele befolkningen, og det er klokken 17. Vi skal nok sørge for at sende meget mere af den gode stemning i din retning her fra Aarhus, men selvfølgelig også masser af god musik. Her er det Drew Sycamore og Perfect Disaster.

0: på den her mandag eftermiddag. Vi er Kav og Kav, og vi sender direkte fra Aarhus, fordi vi er taget hertil for at mærke stemningen, som er ganske særlig de her dage. Uanset om du så er AGF-fan eller ej, så kan du ikke sige, at det ikke er rigtigt. Kav, vi har været i gang med fejringen. Holdet skal fejres på Rådhuset i dag senere, og ind og møde borgmesteren jo.
1: Ja, og det er jo ikke en gut, som er så fremmed for os, for vi havde en lille snak med ham tidligere i dag, og vi var blandt andet meget nysgerrige på, hvad filer man får på menuen på det aarhusianske rådhus. Normalt, når man bliver fejret, så får man jo pandekerne, men hvad står menuen på i dag? Det hører du om lidt.
2: Lyden er i dag.
3: Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000. Discount med holdning. Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Nye forskningsresultater tyder på, at algoritmer på sociale medier påvirker os mere end mange tror. Studiet er blandt andet fra University of Copenhagen og viser, at selv små ændringer i algoritmerne bag platforme som Facebook og X kan gøre brugere mere polariserede og mindre modtagelige over for fakta. Forskerne peger samtidig på, at alternative algoritmer faktisk kan mindske splittelse og forbedre vores forståelse af virkeligheden. Derfor så mener de, at tech-giganternes nuværende systemer bør udfordres. Antallet af henrettelser i verden er nu på det højeste niveau i 44 år. Det viser den nye årsrapport fra Amnesty International. Ifølge rapporten så steg antallet af kendte henrettelser med 78% sidste år. Særligt Iran trækker tallene kraftigt op med mere end en fordobling af henrettelser. Også lande som Saudi-Arabien og USA bidrager til stigningen. Amnesty Danmark peger på, at dødsstraffen især bruges af stater, der vil slå hårdt ned på kritik og uro i samfundet. Unge i Region Sjælland kan nu blive testet for kønssygdomme direkte hjemmefra. Regionen tilbyder som den første i landet gratis hjemmetests for blandt andet klamydia og gonorré til unge mellem 15 og 29 år. Testen bestilles online og sendes hjem eller til en pakkeshop, så unge kan blive testet mere diskret. Regionen håber, at tilbuddet får flere til at blive undersøgt og behandlet i tide. Og så hopper vi et smut til Paris, hvor der er kommet en ny trend for byens firbenede beboere. Hundebagerier skyder nemlig op rundt omkring i den franske hovedstad, hvor hunde kan få serveret små luksuskager lavet specielt til dem. På menuen er blandt andet hjerteformede hundekager med sød kartoffel, flødeost og blåbær. Dyrlæger anbefaler dog stadig, at hundene nøjes med kun en smule sødt en gang imellem.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
9: Fortsat byer, som kan være kraftige over Jylland, men ellers nogen eller en del sol, især mod nord og øst. Temperaturer ligger mellem 12 og 18 graders varme.
10: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
11: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
12: Rigtig god og glædelig mandag eftermiddag. Du lytter som altid til Kaos Klubhus, men i dag er det i en særlig udgave, fordi jeg er rykket til Aarhus, og det er jeg sammen med min gode kollega Karoline fra Konova. Yeah. Og det er vi, Karo, fordi du og jeg er nemlig aarhusianere, og vi er ude for at sniffe den gode stemning, der er at finde de her dage, fordi byens hold AGF for første gang i 40 år har vundet Superligaen.
13: Potentielt den største byfest i Danmark for tiden, måske det her år, og de skal ind på Rådhuset, de spillerne, Superliga-spillerne, om ikke alt for længe. Hvad står der på menuen? Det har vi snakket med den aarhusianske borgmester om. Vi kan sige så meget, det ikke er rådhuspandekager.
14: Skru op for lyden af i dag.

0: ved jo godt, at jeg er fra Jylland. Det snakker vi tit om i Karos Klubhus, men nu er den jyske pige altså også vendt hjem, i hvert fald for en kort stund, for at sætte en Karos Klubhus for dig her fra Aarhus. Jeg er her med Karo fra Godnova, og vi har snakket lidt tidligere med borgmesteren om, hvordan byens hold, som jo har vundet guld i Superligaen for første gang i 40 år, skal fejre senere i dag.
1: Først og fremmest, hvad betyder et mesterskab som det her for byen, og også dig som privatperson?
2: Jamen, det betyder virkelig, virkelig meget. Man kan også se, at for aarhusianerne betyder det virkelig, virkelig meget. Så jamen, det er kæmpe stort. I går var der 55.000, der bare købte billet til et AGF-arrangement, og hele byen, den smager AGF for tiden. Og dufter også en lille smule af øl i gaderne og den slags.
1: Jeg håber ikke, det er også der dufter øl. Vi har prøvet at vaske af. Ja. Kan du tage os lidt igennem, hvilke planer, der er lagt for byen, og den sidste sådan større fejring i dag?
2: I dag er jo virkeligheden mere en officiel modtagelse på Rådhuset. Så kan det være, der kommer rigtig mange mennesker, så vi skal ud på en balkon og vise spillerne frem for byen. Det håber jeg i hvert fald. Så det her det er jo, kan man sige, lidt mere officielt, lidt mere byens Rådhus, der vi tager ind og siger tak for de kæmpe store oplevelser, I har givet hele byen og hylder dem, som de mestre, de nu engang er. Og så selvfølgelig ud på balkonen og modtage folkets hyldest forhåbentlig.
1: Normalt, når man vinder guld i en stor international turnering, så byder statsministeren jo på rådhuspanikær.
2: Ja.
1: Hvad står der på menuen for dig, når spillerne ankommer her lidt over 4?
2: Ja, altså, det er jo på Københavns Rådhus, de gør sig i rådhuspandekasse. Vi har været lidt frem og tilbage på, så der er selvfølgelig et glas bobler, en kransekage, hvis man har lyst til det, men ellers er det faktisk Sears Top og Arnbitter, altså et såkaldt Aarhus-sæt, man kan få, hvis de har lyst. Jeg kunne forestille mig, at nogen af dem havde lidt tømmer, men der er også alkoholfri versioner, men der er en Sears Top og Arnbitter, et Aarhus-sæt er der til folket og spillerne.
1: Ja, hvor fedt. Det skal der være.
0: Nok, Harald. Hvad siger du? Et Aarhus-sæt? Vi har ikke fået et endnu, mens vi har været her.
1: Nej, det har vi godt nok ikke. Jeg kan godt mærke, hvorfor den aarhusianske borgmester også trak lidt på det. Men jeg synes, noget af det mest voldsomme, som han sagde i interviewet, hvor vi snakkede med ham også, var, at der var alkoholfri versioner af tingene. Og så skal jeg alligevel sige...
0: Det er meget 2026.
1: Det er meget 2026. Jeg ved heller ikke, om jeg skulle bede om en armbitter i alkoholfri. Jeg synes, det er direkte grænseoverskridende adfærd.
0: Jeg tror man vil gøre noget for din hals. Den kunne nok smøre den lidt.
1: Det kunne godt være, at det var det, der kunne ligesom reparere. Man siger nogle gange, at sådan, de der helt stærke godt kunne være lidt lindrende til stemmen.
0: Jeg tror lige, vi skal have skaffet et årsæt. Men Karo, vi har jo som sagt talt med den aarhusianske borgmester, som jo hedder...
1: Winner
0: Skjold.
1: Ja.
0: Altså, det giver mening, at man har fået en ny borgmester, der hedder Winner, og at AGF så går hen og vinder mesterskabet.
1: 100%. Han har manifesteret det her i mange år, og vi havde jo også egentlig noget, vi gerne ville manifestere, for vi havde et borgerforslag med til ham, da vi snakkede med ham tidligere i dag.
0: Og det skal vi høre lige om et øjeblik. Vi er altså taget til Aarhus for at fejre sammen med hele byen til nok den største byfest, du kommer til at finde i Aarhus de næste, ja, meget, meget, meget, meget lang tid.
1: Potentielt.

0: Harry Styles og American Girls her på Nova, hvor du lytter til en særudgave af Chaos Clubhus. En ting er, at min stemme den er rimelig crusty. En anden ting er, at der sker en masse ting omkring mig. Der er lidt lyd, en masse mennesker. Og noget tredje er, at det hele det hænger sammen med, at vi, Kau og Kau, er taget til Aarhus for at fejre byens hold, som for første gang i 40 år har vundet mesterskabet i Superligaen. Og vi har altså talt med Aarhus borgmester Anders Winnerskjold. Og det har vi gjort, fordi vi skulle høre, hvad der skulle ske senere, når at, hele holdet står på Rådhuset i Aarhus, men også for at høre, om vi kunne få indført et lille borgerforslag.
1: Hvad tænker du, at det kommer til at gøre for byen sådan det næste år, altså nu, hvor at, guldet er blevet trukket hjem til Aarhus?
2: Jamen, jeg synes jo bare, det er kæmpestort. Jeg tror, der er, det fylder jo virkelig meget for virkelig mange mennesker, så det er jo, det er jo en lang fejring, og jeg tror, det er jo ikke, når det hedder tirsdag i morgen, så er det jo ikke... Der er jo stadig stor glæde hos folk, og det tror jeg, der kommer til at vare rigtig lang tid, så det er jo bare med stor stolthed, at vi fejrer det her.
1: Det er, når man selv er oceaner, så ved man godt, vi er gode til at fejre ting i lang tid, og ligesom holde ved, når der sker noget godt.
2: Og helt alt er jo gået 40 år, så den skal også have lidt, altså, right? Synes jeg, så det er okay.
1: Minimum 40 års fejring, siger jeg.
2: Minimum 40 års fejring. Lad os håbe, vi vinder mesterskab før igen, men lad os no jinx.
1: Jeg synes, at vi skal forsøge at sætte vores hat på, at du kommer til at få ret i.
3: Et lille borgerforslag, inden vi forlader.
2: Ja.
3: Der er jo den famøse St. Pauls kirken i Aarhus.
2: Ja, yes.
3: Kunne man omdøbe den til St. Paulsen kirken?
2: Altså, vi har fået en ny biskop i Aarhus, som starter lige om lidt. Det kan jo være det første ting, jeg tager op med ham, om det ikke var en mulighed. Det virker helt oplagt, ja, helt klart. Jo,
1: det er
2: super god idé.
1: Vi snakkede faktisk også om, at man kunne indføre en eller anden form for sådan, nu hvor store bededag jo er blevet kringlet, om der er sådan en hvid fredag, eller hvid mandag, eller et eller andet her.
2: Jeg havde tænkt, at nu er der jo ikke nogen regering for tiden, men at 10. maj fremadrettet kunne blive den nye store bededag. Så vi havde en helligdag der i hele Danmark for at fejre, da AGF vandt guld.
1: Stor
2: GF-dag. Stor GF-dag. Sikkert vil det være oplagt. Men jeg ved ikke, om de har taget godt imod det endnu.
1: Tusind tak for din tid, og kæmpe god fejring med det hele.
2: Ja. Tak, i lige måde.
0: En, der i hvert fald ikke kan få hænderne ned over, at AGF byens hold har vundet mesterskabet, det er byens borgmester Anders Winnerskjold.
3: Ja, nu er jeg der ikke i 92, da Danmark vandt EM, men jeg føler, at der er helt samme stemning, som man ser i Aarhus for tiden.

0: der i hvert fald også var en del af AGF-fejringen i går. Ja, det var Gops, og jeg ved ikke, om det er, fordi han er tilflytter, han er blevet AGF-fan, Karo, men i hvert fald så var han altså med til fejringen i går.
1: Ja, han var til en af de her store storskærmsarrangementer, som jo blev holdt. Der var faktisk 43.000 fans, som ikke var på stadion, men til storskærmsarrangementet. Det lyder ret meget, og så har jeg faktisk bare lige lavet en lille quiz til dig, Karo, hvis du gerne vil have tallene lidt i perspektiv.
0: Okay, fedt. Jamen, det tænker jeg bare, vi gør lige om lidt.
1: Nice.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun ét
2: ord.
4: Fem ord, 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah?
4: And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
6: Do you like it?
4: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
3: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
12: Deal-day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.

0: Jeg er på Nova i Kaos Klubhus, som er rykket til Aarhus, og selvom jeg jo plejer at være alene, så er det altså ikke dagens anledning. Jeg har Karoline fra Gonova med, som også er aarhusianer, og vi er altså for at fejre AGF, som har vundet guldet efter 40 år i Superligaen, fordi det har medført, at der er en stemning, jeg aldrig tror i mine 30-årige levetid, at jeg har oplevet. Karo, du har lavet en lille quiz til os i dagens anledning.
1: Det har jeg. Der har jo, udover at der er blevet spillet på det midlertidige stadion uden i Vejlby, så har der været kæmpe store skærmsarrangementer, og de har været attraktive. Der var 30.000 gæster på Tangkrogen i går. Der var 13.000 i Tivoli Friheden. Altså, det er jo aarhusianske Tivoli. Og jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt at få de her to arrangementer i perspektiv. Så jeg har lavet en lille quiz, så det kan enten være svarmuligheden Tangkrogen eller Tivoli Friheden. Er du klar på det, Karo?
0: Jeg er klar.
1: Okay. Hvilken af de to storskærmsarrangementer havde flere gæster end indbyggertallet i den danske by Sønderborg?
0: Det tror jeg, Tangkrogen havde.
1: Den er rigtigt. Det er helt rigtigt. Jeg har ikke lige en lydeffekt med. Forestil dig, at jeg får scoret. Sønderborg har 28.000 indbyggere, og der var altså 2.000 mere på Tangkrogen i Aarhus.
0: Wow.
1: Kan du et spørgsmål mere?
0: Ja, tak.
1: Okay. Hvilket af de to arrangementer, altså i henholdsvis til Friheden eller Tangkrogen, skulle bruge, hvis de skulle transportere alle gæsterne ind til midtbyen i Aarhus? Hvilke af de to arrangementer skulle godt bruge 163 bybusser, hvis de skulle fragte dem alle sammen?
0: Tangkrogen.
1: Det er Tivoli Friheden.
0: Nå.
1: Der er omkring sådan 80 passagerer plads til i en normal bybus. Så 163.
0: Hold da op. Har du en sidste til mig?
1: Jeg har en sidste. Vil du have den lige efter, lige have lov at summe dig lidt?
0: Ja, men jeg tænker lige, vi kan tage et stykke musik, som passer godt til sådan en rigtig festanledning.
1: Formidabelt. Helt i orden.
0: Jeg har lige tilladt mig at finde

0: Ja tak, en sang, der passer fuldstændig perfekt til det, der sker på Nova lige nu. Det er nemlig, at Karoline og jeg, Karoline, er rykket til Aarhus for at fejre, at GF er blevet danske mestre i fodbold. Og Karo, du er jo i gang med at quizze mig lige nu.
1: Ja, fordi der er gået 40 år siden, der har været noget så vildt, der skete i Aarhus potentielt. Ikke? Altså, nu skal man ikke kunne tale. Jeg har ikke været levet i 40 år i Aarhus, men i min levetid i hvert fald.
0: Altså, vi har set en by, der er gået op i røg, og det siger det hele.
1: Kom. Og i går, der var vi jo begge to deltagere til et af de store storskamsarrangementer, som blev lavet. Fordi der er stadion, der har været fede storskamsarrangementer. Et med 30.000 på Tankrum, hvor vi var, og et med 13.000 i Tivoli Friheden. Og for at sætte de tal lidt i perspektiv, fordi det er nogle gange svært at forestille sig, så har jeg jo sat dig i gang med en quizkarve, hvor du er nået til sidste level. Level 3,
0: ja,
1: om man
0: vil. Jeg vil lige høre, hvis jeg vinder den her quiz, får jeg så et årsæt som præmie?
1: Det synes jeg godt, vi kan aftale.
0: Okay, tak.
1: En lille armbitter din vej.
0: Yes.
1: Kan vi godt, det kan vi godt. Okay, hvis man lige tænker på den gennemsnitlige Superliga-person, der går ind og ser kampe. Mm-hmm. Hvad de drikker i gennemsnit på en kampdag. Hvis man tænker på, okay, det er den person, der tager afsted. Hvilken af Tivoli Friheden eller Tankkrogen ville så have drukket over 90.000 øl i går?
0: Jeg må gætte på Tivoli Friheden.
1: Det var Tankkrogen.
0: What?
1: Det er fordi, man vurderer simpelthen, og jeg ved ikke, hvor tallet simpelthen er kommet fra, fordi jeg kan ikke genkende det i mig selv personligt, men at man vurderer til, at den gennemsnitlige person, der går på stadion, drikker mellem 2 og 4 genstande.
0: Nå, men så er det der. Det er fordi, når jeg er på stadion, og er det med mine venner, så bliver der altså ikke drukket kun så lidt. Så bliver der drukket rigeligt, og Karo, vi to var et godt eksempel på det i går også.
1: Ja, jeg føler måske, i går var heller ikke den gennemsnitlige Superliga-kamp. Det var jo det, der afgjorde det hele, ikke? Og også grund til, at vi er her i dag, fejrer videre, byen gløder.
0: Byen gløder lige præcis, og vi er altså godt i gang med at fejre, at AGF er blevet danske mestre. Det gør vi selvfølgelig også med noget god musik ud over den gode stemning. Her på Rådhuscaféen i Aarhus er det Annika og Livs Forladt.

0: Den her sang hedder Livsforladt, og det er det diametralt modsatte af, hvad Aarhus er de her dage. For der er måske mere liv i byen, end der nogensinde har været i forbindelse med, at AGF, byens fodboldhold, har vundet Superligaen for første gang i 40 år. Og derfor har vi i Kav og Kav altså også rykket til Jyllands hovedstad, Smilets by, for at sende lidt af den gode stemning i din retning.
1: Ja, vi sidder her på Rådhuscaféen i Aarhus, på hjørnet af Rådhuspladsen, sjovt nok hendes navnet, hvor der også lige gik en, der også lige har siddet og spist et godt stykke smørbrød forbi og sagde, tillykke med god anden gulddag, gamle.
0: Ja, glædelig anden gulddag, gamle. Kæft, man, det er altså en god, en god wording, som man godt kunne bruge lidt
1: jeg
0: mere.
1: Jeg har ikke hørt den før, og jeg skal blive ved med at bruge den for evigt. I går, der var jeg ude og snakke med en masse af fans ude på gaden for at få lidt stemning, og jeg synes lige, vi skal høre lidt om det om lidt.
2: Fem. Nej. Små. Nemme. Okay. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
2: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner
2: i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7:30 i Gonova.
4: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: nærbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
4: Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Kesha og TikTok her på Nova en mandag eftermiddag, hvor du lytter til Karos Klubhus, som er rykket til Aarhus. Og det er vi altså, fordi TikTok lige her klokken 17, der står byens fodboldhold AGF på balkonen på Rådhuspladsen. Og det gør de for at vinke til alle de fans, der har været med dem i den her sæson, op til at de altså har vundet Superligaen for første gang i 40 år. Folk er glade, Karo.
1: Ja, det er de virkelig. Jeg var også ude på gaden i går og snakke med lidt mennesker, og landede faktisk også over en turist, Chris, som satte lidt ord på, at det faktisk ikke kun er for indfødte aarhusianere, den her fest, som vi ser for tiden. Der er så fed stemning her på Bispetorv i Aarhus, Karo, hvor jeg stiller mig foran børnenes... Hvor jeg stiller mig foran børnenes kontor, pølsevognen. Hvad står menuen i dag på, de her?
2: Ja, vi skal have nogle masser af pølser i hvert fald, og så nogle bajer i hvert fald.
3: Det er meget simpelt. Rækkefølgen
4: for mig, det er bajer, og så pølser.
1: Ja, og Chris?
4: Pølser og øl.
1: Pølser og øl. Og Chris, du fra England har lavet mig forhøre lige her, inden vi kom på. Hvorfor Aarhus? Hvorfor AGF?
5: Min søn, han bor her, og det er god stemning og god fanbase. Så selvfølgelig, vi skal fejre sammen, ikke også? Og det er pishyggeligt i dag.
1: Kan det godt måle sig med engelsk fodbold fan-atmosfære, det her?
5: Fans er rigtig hardcore her i Danmark, og jeg har stor respekt. Så jeg er meget, meget overrasket. Det er fantastisk hardcore. Og igen, god stemning. Så selvfølgelig, jeg støtter min søn, jeg støtter Aarhus. Så det kan ikke være bedre. Og det er once in a lifetime.
1: Yeah.
5: Det sidste gang, 40 år siden, så now or never.
1: Now or never, som sagt, 40 år siden. Hvor meget har I ventet på den her dag?
2: Jamen, det har jeg vel i 25 år nu jo, fordi jeg er selv 25. Og jeg har sgu drukket en masse øl siden. De vandt en uge siden, ja.
1: Kan man godt fastsætte, om der er gået en hel uge siden, man ligesom fik resultatet, og hvis man blev mestre?
4: Der har været lidt sygdom indover efter den sidste uge her. Det er dødsdruk et par dage, og så kom der lidt sygdom. Nu er vi ovenpå igen, så nu kører vi lige et par dage her.
1: Er der god forståelse fra arbejdspladsen for sådan noget her?
4: Jamen sidste søndag, der fik chefen lige tækket, om jeg kunne få fri dagen efter. Selvfølgelig, siger han. Okay. Selvom han er OB'er, men det gik.
1: Kom så, de hvad?
4: Kom så, de vis!
1: Der er altså god forståelse fra arbejdsgiverne i det aarhusianske, hvis man skal en lille fridag bag på den her fejring.
0: Ja, og en, der altså også har taget fri, har jeg lavet mig fortælle en hel måned. Det er ham, der kommer og spiller for holdet lidt senere. Hvem det er, finder du ud af om lidt.

0: Jeg pakker en drøm om et menneske her på Nova i Kaos Klubhus.
1: Vi befinder os jo i Aarhus, hvor spillerne fra AGF lige nu har stedet på en åben bustur igennem byen for at blive fejret. Det er med en helt særlig DJ, Kav.
0: Det er det, og nu må jeg jo bare sige, at han afslørede det selv på sin Instagram for en halv times tid siden. Og vi sagde det før, han selv gjorde det, men nemlig at Morten Breum, der var den oplagte type til at stå med holdet og spille noget god musik for dem. Nu var de på vej ind mod Rådhuspladsen, hvor den helt store officielle fejring finder sted. På den anden side kl. 16, der kan du glæde dig til at høre fra nogle af de fans, der sidder med os her på Rådhuscaféen i Aarhus, og om hele den her guldfest-oplevelse.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Og af Rema 1000. Discount med holdning. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
3: Det her er Nova.
14: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Mange efterskoleelever er glade for strenge regler om mobiltelefoner og skærmbrug. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet blandt næsten 5.000 unge, hvor 3 ud af 4 elever fortæller, at deres efterskole har regler for skærmbrug uden for undervisningen, og hvor størstedelen mener, at reglerne giver mere nærvær og bedre fællesskab. Flere unge fortæller også, at de både sover bedre og taler mere sammen, når mobilen bliver lagt væk.
15: Mens regeringsforhandlingerne trækker ud, så oplever flere landmænd nu stor usikkerhed om fremtiden. Landbruget mangler nemlig de konkrete regler i den grønne trepartsaftale, som skal omlægge store landbrugsarealer til natur og samtidig reducere udledningen af kvælstof. Hos Landbrug og Fødevare, der lyder det, at landmænd lige nu skal så og høste i blinde, fordi de ikke ved, hvilke krav der kommer fra 2027 af. Danmarks Naturfredningsforening mener derimod, at landbruget allerede har haft god tid til at omstille sig. Folk, der søger indsigt i deres egne adoptionssager, får nu svar til tiden. Det oplyser Ankestyrelsen, som siden 2024 har behandlet sagerne efter lukningen af Danish International Adoption. Styrelsen har indtil videre haft 935 sager igennem systemet og siger, at alle er blevet behandlet inden for 3 måneder. DIA lukkede efter sager om ulovlige adoptioner fra flere lande, hvor biologiske forældre blandt andet blev presset til at bortadoptere deres børn. Et hackerangreb mod tandplejen i Lejre Kommune kan have kompromitteret personoplysninger på omkring 23.000 borgere. Kommunen advarer nu både børn og forældre, som har været tilknyttet tandplejen, om at være ekstra opmærksomme på mulig svindel og ukendte transaktioner på bankkontoen. Ifølge kommunen så er der blandt andet lækket navne, adresser og CPR-numre. Hackerne er kommet ind gennem en ekstern leverandørsystem, det skriver TV2.
3: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
16: Der kan fortsat være byer, som især over Jylland er kraftige og bringer torden med sig, men ellers nogen til en del sol, særligt mod nordøst, og temperaturer ligger mellem 12 og 18 graders varme.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Og af Rema 1000, discount med holdning.
0: 40 års ledelse for Aarhus er blevet til guld. Endelig har byens fodboldhold taget mesterskabet i Superligaen, og det har altså gjort, at byen Aarhus er eksploderet og fuldstændig forvandlet til en helt stor guldfest.
1: Det kan jeg love dig for, det er. Og spillerne fra AGF Krav, de har netop bestiget sig på sådan en studenterlignende åben guldbus og kører lige nu igennem Aarhus, og endestationen, det lyder altså på Rådhuspladsen, som vi jo lige nu sidder på hjørnet af.
0: Vi kan vitterligt spytte over på Rådhuset, hvis det var det, vi ville. Men det er det nu ikke, så lyt med om et øjeblik, når vi har fanget nogle af fansene, der skal over og vinke til holdet, der skal stå på den lille balkon. Men er du ikke i Aarhus den 29. maj, men til gengæld i København, og kunne du tænke dig at komme til vores Nova vennerarrangement med Christoffer, så skal du altså lytte med i aften hos Anne, fordi hun sidder med 2 billetter, hun gerne vil have lov til at give til dig, hvis du ringer 70 11 9000 og kommer igennem som den første, når Christoffer han kalder. Christoffer kalder i hvert fald på dig i playlisten om midt. Vi skal høre ham med gitaren efter Whatever.
3: Skru op, for lyden er i dag.

0: Christoffer og ham med gitaren her på Nova, hvor vi i Kav og Kav er rykket til Aarhus for at tage del i guldfesten nu, hvor byens fodboldhold igen efter 40 år dog har taget guldet hjem. Og vi har simpelthen fået fint besøg herovre i hjørnet af vores lille studie her på Rådhuscaféen i Aarhus, nemlig af Linda Thomas.
1: Jeps.
0: Kæmpe GF-fan, kan jeg ligesom forstå på hele dit interiør, du har på kroppen. Kan du lige forklare os til dem, der ikke kan se dig, hvad det er, du har over det hele?
1: Altså, på min venstre arm, der har jeg 19 armbånd, som jeg selv har lavet, og de er alle sammen forskellige. Men 19, det er jo fordi, vi har vundet, altså AGF, 19 gange i den her sæson. På den anden arm, der har jeg kun et, men det er jo guldarmbåndet. Og på det guldarmbånd, der er der jo også lige 6 bolde. Der betyder, at alt i alt har vi jo vundet mesterskabet 6 gange. Og min hals, der har jeg en halskæde, hvor der er 3 røde perler. Det betyder, at vi har tabt 3 gange. Men så er der en masse hvide og en masse blå. Og kom så, de hvide. Det betyder, at de hvide, de vinder perlerne. Og de blå, det er uafgjort.
0: Linda, du ser fuldstændig formidabel ud. Jeg skal lige høre dig.
1: Jeg har det hele.
0: Ej, men du har det hele. Og GF, tror jeg, det hele, det spiller bare. Linda, du har fejret det lige siden, at det gik op for dig i sidste weekend, at GF tog guldet hjem.
1: Jeg var ikke med i går. Altså, da jeg skulle... Jeg bliver 68, så det kunne jeg ikke holde.
0: Der må være grænser.
1: Der er lidt grænser. Men min mand og mig, vi stod derhjemme med tørklæde, og vi hylede begge to, da Thomas Helmig, han sang den sang.
0: Ej, også mig.
1: Det løb ned af os, og vi grinede os begge to, men det var, vi var rørt. Vi var
0: Linda,
1: rørt.
0: Hvad betyder det her, at AGF har vundet?
1: Stort. Det er så stort. Altså, jeg fik min første barn i 86, og han har været AGF-fan lige siden. Han bor godt nok i Odense nu, men han er stadig AGF-fan.
0: Sådan der. Det så er det er vitterligt fra vugge til grav.
1: Ja, det er det. Og han bliver 40 i morgen. Oh. Og det er hans første skave.
0: Ej, hvor er det godt.
1: Det er også noget andet, men det der er det vigtigste.
0: Linda, du er på vej over på Rådhuspladsen. Yep. Hvad er det, du glæder dig allermest til?
1: Bare at få lov at vinke til dem og føle, at jeg har været en del af det. Altså, wow. Amen. Det er altså stort.
0: Jeg elsker simpelthen, at du har lyst til lige at snakke med os, Linda. Ja. Jeg vil ikke holde mig længere på dig, for
1: det må du heller ikke,
0: du skal over og sige hej til dem jo.
1: Ja, det skal jeg.
0: Og rigtig god fejring. Kom så, de vi.
1: Kom så, de vi.

0: den anden brandvarm by, nemlig Jyllands hovedstad, Aarhus, smilets by, vel at mærke. Og det er vi altså, fordi at guldet er gået hjem til byens fodboldhold GF, og at holdet her kl. 17 skal fejres på Rådhuspladsen.
1: Det skal de, og vi sendte lige vores praktikant Christoffer ud lige her på hjørnet Rådhuspladsen for at mærke, hvor mange er der, hvordan er stemningen, og han hørte et kæmpe rygte.
0: Og når man snakker GF, og når man snakker Aarhus og sådan noget, så kunne man jo godt, når man bruger ordet konge, komme mange associationer op i ens hoved. Altså, man kunne tænke på mange. Er det Helmi? Er det Patrick Mortensen? Er det Jakob Poulsen? Hvad det er for et rygte, og hvilken konge, der er tale om, det finder vi ud af om et øjeblik.
2: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
4: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Alice Warren og Fever Dream, hvilket jo er sådan, alle oceaner har det for tiden.
1: Total. Også når man kigger ud af vinduerne.
0: Ej, hvor er der mange mennesker ude foran Rådhuscaféen i Aarhus, som vi befinder os på. Karo er med dig her på Nova, og det er vi altså som sagt direkte live fra Aarhus, hvor at byens fodboldhold jo har vundet guld i Superligaen efter 40 års tørst. Og om lidt står holdet altså på balkongen på Rådhuset og vinker ud til den her kæmpe masse af mennesker, der er kommet for at hylde dem. Men Karo, ja. Vi har jo hørt et rygte om en særlig gæst, der muligvis kommer for at fejre byens hold.
1: Rygte, der begynder at sprede sig lidt om, at kongen,
0: altså
1: HKH,
0: eller HKH, HKM, eller hans kongelige majestæt, kongen Frederik, skulle gerne komme og fejre det danske herrelandshold, skulle jeg til at sige. Ja. Det føler lidt af ikke FR. Altså, det er sgu blevet byens og landets hold på en eller anden måde, i hvert fald i de her dage. Og Karo, det er jo lidt sådan en usagt ting, men som dem, der ved nemlig, at selveste kong Pingo, Frederik, han er AGF-fan.
1: Ja, og det er jo fordi, han studerede i 90'erne i Aarhus og blev fanget af den stemning, som han så også siger. Han har ikke været her i mesterskabsdagen her i den sidste uge og fejret det, men han har kunnet drømme om det, hvordan det føltes. Og han var der jo på stadion i går.
0: Det var han nemlig.
1: Nu så vi jo det hele på Tangkrogen i Aarhus, det er der storskamsarrangementerne. Og når jeg siger der blev jublet hver gang, at kongen han var på skærmen, så blev der jublet.
0: Jamen, det er igen det der med, de har jo været et ryg der. Ah, må kongehuset også nu holde med fodboldhold? Skal de ikke holde med alle danske fodboldhold og sådan nogle ting? Ah, der blev også lidt bøvl der, da hans søn Christian, han stod på stadion med FCK, havde der FCK altså glad på. Men altså, som to de Lulu AGF-fan, så skal vi jo virkelig bede om det, når det er Pingo, og når det har noget med GF at gøre.
1: Nå, men, altså, også fordi jeg føler bare, at det er så, han er jo en mand af folket.
0: Ja,
1: altså,
0: det er da
1: ligesom Royal Run. Er det ikke det?
0: Ja, det er så Royal Run. Og folkekært og meget sådan, hvad hedder sådan noget?
1: Relatable. Han er bare en mand.
0: Han er bare en mand af folket. Så selvfølgelig er han GF-fan. Og derfor, vi ved ikke, om det passer, men det kunne være grineren, hvis han kom og var en del af Rådhuspladsfejring af byens fodboldhold. De kommer og står på balkonen her kl. 17.
1: Ja, de folk slader i hvert fald om det. Jeg krydser fingre.
0: Jeg krydser også fingre. Karo, vi skal have fat på en sang, som lidt af en by, der måske sådan storhedsmæssigt læner sig op af Aarhus i de her dage. Jeg vil sige, at de når også ikke helt til sokkeholderne, men de er deroppe af.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også.
0: Ja, Empire's.

0: mange måder har et kæmpe storhedsvandet, men umuligt, Karo, lige så stort et storhedsvandet som den by, vi befinder os i lige nu. Fordi vi er taget til Aarhus for at være en del af Guldfest nu, hvor byens fodboldhold har vundet Superligaen for første gang i 40 år.
1: Det er fuldstændig sindssygt. Kæmpe fest. Vi holder jo også snart en kæmpe fest her på Nova. Næste Nova er venner finder sted den 29. maj, Hotel Cecil i København. Det er med Christoffer. Og næste gang, du kan vinde billetter lige her på Nova, det er altså ved Anne fra klokken 17. Du kan løbe mere om, hvordan du vinder dem lige her.
2: Nova og venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
2: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
15: Hos Biltema.
16: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
19: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nova.
4: Start dagen med Gunova.
5: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
6: Det er klart. Start from the bottom now.
3: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
4: Nova.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Just mig her på Nova en mandag eftermiddag i en særudgave af Karos Klubhus. Og det er det altså, fordi jeg for det første ikke er alene. Jeg har min navnesøster fra Gonova, Karoline, ved min side. Og Karo, derudover så er vi jo taget til Smilets By Aarhus, fordi, ja, jeg har sagt det mange gange, men det er jo vigtigt for dig, der måske ikke lige ved det, at byens fodboldhold AGF har for første gang i 40 år vundet mesterskabet i dansk fodbold.
1: Ja, og lige præcis Superliga-spillerne, de er jo inde på Aarhus lige nu. Vi snakkede med den aarhusianske borgmester tidligere i dag, hvor han forklarede lidt om menuen, og jeg glæder mig lidt til at se, om der er en spiller eller to, der trækker lidt på ansigtet, når de kommer ud på balkonen her om 10 små minutter, hvis de følger tidsplanen i så fald.
0: Ja, fordi hvis de følger tidsplanen, så skulle de altså komme ud og sige hej hej, efter at de har været på en åben bustur rundt, altså som turister i egen by i Aarhus. Men ikke bare en bustur. Også med DJ og kæmpe GF-fan Morten Breum til at spille op til dans.
1: Det er altså ikke en lille fejring, den her. Ej, den er stor, altså den er stor, den er stor,
0: vi
1: og den
0: Morten
1: er
0: varm. Vi har Morten Breum på banen, vi har Kong Frederik på banen, han var inde på stadion for at se kampen,
1: ja.
0: Måske du ikke lige vidste, men han er altså fan af byens hold. Og Karo, det kan vi jo heller ikke komme udenom, at du og jeg er. Nu ved jeg godt, vi har prøvet at pakke det lidt væk og lidt skjule det. Ah, men det skulle heller ikke handle om, at vi ikke er fans. Og det er derfor, vi har næsten sat hænderne på struben af vores chefer for at få lov til at komme afsted.
1: Jamen, det sker jo ikke så tit fra filen.
0: Altså, og lad os nu også lige komme lidt ud, altså.
1: Ja.
0: Men vi er jo altså store fans, og vi er jo simpelthen født ind i det. Altså som en eller anden form for sekt. Det er vores forældre, der har indoktrineret os til at være GF-fans. Vi var sammen med dine forældre i går. Vi har skrevet med min far under hele fejringen, som desværre ikke kunne være her, og græder nede i Tyskland, hvor han befinder sig.
1: God bless.
0: Ja, så det er altså med store følelser, at vi sidder her i Smilets By og er med til at fejre byens hold, som vi lige om lidt kan opleve på balkongen ude på Rådhuspladsen i Aarhus. Og jeg synes lige, vi skal ud og kigge. Men lad os i første omgang sætte noget musik på til den her store fejring. Her er det Somber og Homebreaker på Nova.

0: og hjemad efter en dejlig ekskursion til Jyllands hovedstad, hvor vi befinder os lige nu, Caro. Vi er jo taget til Aarhus og skal om lidt skynde os at pakke vores grej sammen, fordi vi skal ud og vinke til byens fodboldhold AGF, som har taget guldet efter 40 år. Størst, må man lige have lov til at sige det i Superligaen.
1: Det må man da godt. Det må man da godt. 40 års frustrations, og hvis de følger tidsplanen, så kommer de ud på balkon her på Rådhuspladsen, og vi sidder lige i hjørnet inde på Rådhuscaféen og har fulgt det lidt løbende, som de ankom her i løbet af den sidste time. Lidt forsinket, glade, med god musik, og forhåbentlig lige om lidt kan man få lov at juble lidt mere af dem, når de kommer ud på balkongen.
0: Ja tak, og inden at vi pakker vores sager sammen, går ud og vinker og drager tilbage mod Djævleøen, så synes jeg lige, vi skal have lov til at sige kæmpe tusind tak til vidunderlige Rådhuscaféen, som har været så sød og huse os her til eftermiddag og sørge for, at vi møj lokalt kunne få lov til at sende noget, noget der bliver givet hjerter fra kunne sende noget lokalradio direkte i hjørne på dig. Anne, hun står klar her på den anden side af klokken 17 med mere god musik til den mandag eftermiddag aften, og så lyttes vi altså bare ved igen i morgen klokken 2, når Caros Klubhus slår dørene op.
2: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
3: Lyt til Nova og vær med i Brød og Bryg Klubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen, og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Bryg Klubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
4: Og af Rema 1000 discount med holdning.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah? And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
12: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
14: Yeah, you like it?
12: I liked it better when it was long.
15: She's gonna live forever.
14: I know.
10: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
20: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
21: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster.
14: Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
21: Det her er Nova.
22: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du eftermiddagens seneste nyheder. Den grønlandske regeringstop har i dag holdt møde med udsendinge fra USA. Mødet foregik i en god tone, men budskabet fra Grønland var klart. Det siger regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk. Han understreger, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres. Udenrigsminister Mutte B. Egede tilføjer, at Grønlands fremtid skal bestemmes af det grønlandske folk. Mødet det kommer efter, at USA's præsident igen har vist interesse for at få Grønland på amerikanske hænder. Nye dokumenter fra Forsvarsministeriet afslører nu flere detaljer om de mystiske droneobservationer over Danmark sidste efterår. For første gang der bliver det nemlig bekræftet, at forsvaret faktisk forsøgte at skyde eller på anden måde nedtage nogle af de mulige droner. Ifølge dokumenterne så blev både fregatter, kampfly og soldater sat ind for at beskytte militære områder og hjælpe politiet. Samtidig så viser materialet, at flere af observationerne senere viste sig måske slet ikke at være droner, det skriver DR. Verden oplever lige nu det højeste antal henrettelser siden 1981. Det viser en ny rapport fra Amnesty International. Rapporten peger især på en markant stigning i Iran, hvor antallet af henrettelser er mere end fordoblet på bare et år. Også i USA der er antallet steget markant. Ifølge Amnesty Danmark så hænger udviklingen sammen med regeringer, der ønsker at fremstå hårdere mod kriminalitet og samtidig holde et stramt greb om befolkningen. Det skal være lettere og mindre grænseoverskridende for unge at blive testet for kønssygdommen. Derfor så indfører Region Sjælland nu gratis hjemmetest for klamydia, gonorré og trichomonas til unge mellem 15 og 29 år. Testen kan bestilles online og analyseres på samme måde, som den gør hos lægen. Baggrunden er blandt andet, at mange unge med klamydia ikke har symptomer, derfor aldrig bliver testet.
23: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
24: Byer fortsætter mod vest i løbet af aftenen, og så får vi en temperatur på mellem 5 og 11 grader. Vinden derimod, den bliver svag til jævn fra sydøst.
25: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
26: Programmet præsenteres af Guldvask fra Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
24: Det er sørme, det er sandt, det er mandag, og jeg er glad for, at vi endelig er samlet igen lige her på Nova Aften. Jeg håber virkelig, at du har haft dig en dejlig lille Kristi Himmelfart ferie. Og så håber jeg ikke, at du bare har haft dig en helt dejlig weekend. Lige om lidt, der skal vi høre Malte Ibert og Daniel Schulz, og senere så skal vi altså også finde ud af, hvem der skal løbe afsted med to billetter til Nova og venner, hvor Christoffer kommer og spiller. Men først, så skal vi altså lige høre Miles Smith med Storygazing.
27: Skru op, for lyden er i dag.

Måske i et andet liv med Daniel Stjøls lige her på Nova Aften. Og jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig mandag, hvor end det er, du lytter med fra lige nu. Mit navn, det er Anne Lund, og de næste 4 timer, jamen der er jeg stavnsbundet til at være lige her på Nova Aften. Så jeg håber virkelig, at du har lyst til at være det samme. Vi skal både igennem en lille Eurovision Song Contest quiz. Og så skal vi altså også have uddelegeret 2 billetter til Nova og venner, hvor Christoffer kommer og spiller. Men inden at vi lige når til den del af programmet, så vil jeg rigtig gerne lige høre dig noget. Fordi i slutningen af sidste uge, der lavede Spotify jo det, som hed Your All Time Favorite Songs. Det er simpelthen lavet en lille playliste med dine mest streamede numre, siden at man downloadede Spotify. Og jeg vil altså rigtig gerne høre, hvad dit mest streamede nummer er, og i så fald, hvor mange gange du har streamet det. Da jeg lige gik igennem min liste, så var det virkelig en walk down memory lane. Altså, det er virkelig perioder i mit liv, jeg har hørt det her nummer, som bliver meget, meget visuelt og meget tydeligt for mig. Det synes jeg var fuldstændig formidabelt. Men jeg vil gerne lige høre, hvad er din allermest streamede sang på Spotify, og hvor mange gange har du streamet den? Du er velkommen til at ringe ind til mig, 70 11 9000, eller så kan du også bare sende mig en besked inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Nova. Og imens, at du lige fortæller mig, hvad dit mest streamede nummer på Spotify er, jamen så tager vi lige et rigtig dejligt nummer. Malte Ebert, det der med lyden.

0: lige her på Nova often, og på trods af, at han slet ikke er norsk, men svensk, så var det altså i går Norges nationaldag, og gratulerer Norge, det er dritt køl, liksom. Og noget andet, som jeg også synes er rimelig dritt køl, det er det her lille ydmyge arrangement, vi altså holder, som hedder Nova og Venner.
1: Nova og Venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Jo, hvis jeg vil rigtig gerne med til Sean. Hvor er den 29. maj, hvor til Cecil i København. Der holder vi det her lille arrangement Nova og Venner, hvor ja, ingen ringer ind. She's rough, for Christoffer han kommer og spiller, og du har altså muligheden for at skrive dit navn og en ledsager eget valg på gæstelisten. Fordi den her koncert, den kan du altså ikke købe billetter til. Du kan kun blive inviteret, hvis du er en af vores venner lige her på Nova. Og hvis du er en af vores venner, så tænker jeg også, at du lytter med her de næste par timer på Nova Aften. Fordi når at Christoffer han så siger i radioen, ring ind nu, så er det lige præcis der, du ringer ind. Nummeret det er 70 11 9000, og kommer du igennem telefonen, jamen så kommer du altså også et lille smuttur til København den 29. maj på Hotel Cecil, hvor Christoffer han spiller til Nova og Venner.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer.
1: Vores nummer er 70 11 9000.
2: Hvis du ringer nu, kan du vinde to pladser på gæstelisten.
1: Vind dig til Nova og Venner lige nu. 70 11 9000. Nova.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
1: Nova.
15: I love you just the way you are, the way you are. Start dagen med Gonova.
16: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
17: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.
0: Og lige nu, der er der også lyden, og vi lader uro vores to yndlingsdrømmefanger, og muligvis, så skal vi altså fange en drøm om på den anden side af det her dejlige nummer.

0: siden, men der blev Christoffer jo lige en del af Nova Aften-playlisten, fordi han bad dig jo faktisk om at ringe ind til os.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og spørgsmålet er, hvem har jeg igennem telefonen?
3: Du snakker med Smilla.
0: Er det dig, der lige har skrevet ind til mig på Instagram med A Beautiful Life?
3: Ja, det er det.
0: Ej, hvor er det sindssygt. Det er din mest streamede sang på Spotify nogensinde. Hvad var det? 700 et eller andet, du har hørt den?
3: Ja, 734.
0: Altså, A Beautiful Life, den er fra 2023. Det er jo du har eddermame hørt den sang meget?
3: Ja.
0: Hvad, hvor mange gange har du så lige hørt den om dagen?
3: Det er noget matematik, jeg ikke kan.
0: Ej, det kan jeg eddermame heller ikke. Det må jeg lige sidde og regne ud bagefter, fordi jeg tænker jo bare, 700, det er... Ej, man skal aldrig regne i radioen, men noget, jeg i hvert fald kan regne mig frem til, Smilla, det er jo, at du gerne vil afsted til Nova og venner med Christoffer den 29. maj. Er du frisk på det?
3: Det kan jeg
0: i hvert fald. Tillykke, Smilla. Du har vundet to billetter.
3: Oh my god.
0: Jeg kan fornemme inde på vores Instagram, at du har været en af de hardcore krigere, der har kæmpet sig igennem telefonlinjen for at komme med.
3: Hver dag.
0: Hver dag. Hvor mange gange har du været at ringe om dagen?
3: I lige starten var det ringet nærmest 100 gange om dagen.
0: Ja.
3: Indtil jeg begyndte at finde taktikken, så var det jo kun én gang hver gang, at du kaldte.
0: Okay, hvad er taktikken, hvis du lige vil dele lidt ud af det nu, hvor du har sikret dig selv to billetter?
3: Jamen, helt ærligt, så har mig og min veninde været ude og købe en rigtig radio. Helt tilbage til gamle dage. Det er hurtigere end alt andet.
0: Er det rigtigt?
3: Ja.
0: Ej, kæmpe tillykke med så god en dedikation. Og med de her to billetter, Smilla, ved du allerede nu, hvem du skal have med?
3: Ja, jeg skal have en veninde med, jeg også har mødt gennem to stoffer.
0: Ej, to ægte stoffer-lovers.
3: Ja.
0: Hvor mange år har I kendt hinanden?
3: Vi har kun kendt hinanden i lidt under et år.
0: Genialt lige at tage sådan en one year anniversary til Christoffer med Christoffer.
3: Helt vildt.
0: Ej, Smilla. Ej. Kæmpe tillykke med at have vundet de her to billetter. Jeg håber, at, at du glæder dig til den 29. maj, og så håber jeg jo, vi ses derinde.
3: Det gør jeg helt vildt.
0: Og hvis du vil lige så vel som Smilla også gerne med til Nova og venner, hvor Christofferen kommer og spiller, jamen så slå lige lyttelapperne ud her i sekund.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk.
4: Nova. Det er det samme prisgældskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah?
8: And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
10: Do you like it?
9: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
7: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk.
2: Velkommen i 3F.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
7: Nova. Wow.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Mest spillet sang på Spotify er Of All Time, fordi Spotify, det fylder jo 20 år i år, og derfor har de simpelthen været så ikoniske, hvis du spørger mig, at lige lave en playliste med alt dit mest streamede musik fra siden, at du hentede Spotify ned. Og det minder jo på rigtig mange måder om en Spotify rap, som man får i løbet af året, men jeg synes bare, at det her er en lille bitte smule sjovere, fordi man bliver altså lige taget et skridt down memory lane, hvis du spørger mig. Og Smilla, som jo vandt 2 billetter til Nova og venner på, Christoffer kommer og spiller lige før, hun har altså hørt A Beautiful Life 734 gange. Jeg holdt dig op. Det er Smilla, hun kan sgu noget med det der. Og jeg regnede lige ud, hvor mange gange man så skal have hørt den om dagen, fordi den blev udgivet i 2023. Og så skal man cirka høre den en til halvanden gang hver dag. Ja, men du ved, når melodien er god, så er alting jo godt. Det må man sige, at Smilla synes, at Beautiful Life er. Men Smilla er altså ikke den eneste, der er svært begejstret for Christoffer, fordi Sofie, hun har hørt Orbit 348 gange, og det er hendes mest streamede sang på Spotify nogensinde. Simone, jamen alt hendes mest streamede musik nogensinde, det var kun Christoffer nummer. Ja, der tegner sig jo et lille billede her. Men hendes absolut mest streamede sang nogensinde, det er I Won't Let You Down, også med Christoffer. Men altså, jeg synes virkelig, at det her, det er mange streamings, man har lavet, men Alex, hold da op, min ven. Hans mest streamede sang nogensinde, har han streamet 2.545 gange. Og jeg troede, min på 214 var høj. Gå hjem, søster Løjse, og hvad det er for en sang. Alex har streamet 2.545 gange. Det kan vi altså lige høre her.

et screenshot af hele hans Spotify Wrapped of All Time, og det er, ja, det er kun det her Post Malone-sang, der er på, og det er, ja, Rockstar, Stay Alive, I Fall Apart, Wow, Congratulations, alle sammen Post Malone-sanger, de er alle sammen streamet mellem 2.400 gange til 2.500 gange. Der er min ven. Jamen, Post Malone, den er virkelig en super dejlig artist, og gud, for lytter du meget til hans musik, men som vi jo siger, når melodien er god, så er alting jo godt. Nova. Jeg vil altså rigtig gerne høre, hvad din mest streamede sang på Spotify nogensinde er. Så gør ligesom Alex, Sofie, Simone eller Smilla. Og så ligesom et screenshot af din Spotify rapliste. Det kan du altså gøre inde på Novas Instagram-profil, Nova, hvem det går. Eller så er det også altid hyggeligt at snakke der sammen. Så er du velkommen til at ringe ind til mig. 70 11 9000. Hvad er de mest streamede sang nu?

0: for Nova.
1: Spotify, de har jo lavet en all-time favorite music rap, hvor man kan se, hvad ens allermest streamede sang er, lige siden, at man downloadede Spotify. Og jeg må bare sige, gud, hvor er jeg imponeret over, hvor meget jeg lytter til musik. Hvad det er, jeg sendte den til dig?

program for Nova Aften. Food Stop Working. Også bedre kendt som Austin. Og måske er den her sang også på din mest streamede sang nogensinde i hele Spotifys 20 års levetid. Og lige præcis det har jeg jo bedt om at sende mig et screenshot ind af. Altså, hvad er din mest streamede sang på Spotify nogensinde? Jeg kan jo lige starte med at spille min egen, selvom ingen af jer har spurgt, men jeg synes, den er

0: med Lipstick Lies. Og lige præcis den sang, synes jeg jo, lød af rimelig meget, som man havde hørt den som. Men det var lige indtil, at Yasin, han fortalte mig, at 871 gange har han altså lyttet til den her sang. Det er Katy Perry med Last Friday Night. Jeg elsker at simpelthen lige rode lidt i, hvad I går og lytter til. Så gør, ligesom jeg sin gør. Tag lige et screenshot af din Spotify Wrapped, og så lige send den til mig ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Imens du gør det, så kan du altså glæde dig til, at både Lewis Cabaldi, Katinka og Sing Clara, de står klar til dig på Nova Aften-playlisten om på den anden side af nyhederne.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Bryg-klubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen, og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Bryg-klubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Giganten. Erhverv.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 blæer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
14: Hos Biltema.
15: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. På smarteyes.dk.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
5: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Algoritmerne på sociale medier kan være med til at gøre os mere polariseret. Det viser et nyt studie fra forskere ved blandt andet Københavns Universitet. Forskerne fandt frem til, at de algoritmer, der typisk prioriterer opslag med mange likes og delinger, kan gøre brugere mindre enige og mere resistente over for fakta. Til gengæld så viste forsøget også, at andre typer algoritmer kan skabe mere fælles forståelse og mere præcise opfattelser af virkeligheden. Landmænd efterlyser klare svar på, hvordan kommende krav til mindre kvælstofudledning skal fungere, det skriver DR. Fra 2027 der skal landbruget nemlig udlede mindre kvælstof for at beskytte fjorde og havmiljø, og derfor så skal noget landbrugsjord omlægges til natur og skov. Men regler og kompensation er ikke på plads endnu, fordi regeringsforhandlingerne trækker ud. Det betyder, at nogle landmænd ikke ved, hvordan de skal planlægge næste års produktion. Landbruget ønsker derfor nu at udskyde omlægningen et år, men Danmarks Naturfredningsforening afviser, at processen kan vente. Mere end hver tredje folkeskoleelev bliver i lav grad inddraget i undervisningen. Det viser en undersøgelse af Opinion for Egmonts Fondsekretariat og Danske Skoleelever, det skriver TV2. Kun under hver femte svarer, at de bliver inddraget i høj grad. Elevorganisationen Danske Skoleelever kalder det et problem, fordi eleverne bliver mere motiveret og trives bedre, når de føler sig involveret. Formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening fortæller dog, at man er i gang med at udvikle nye fagplaner, der også handler om inddragelse. Mere nærvær, bedre søvn og mindre tid brugt på de sociale medier. Det er bare nogle af fordelene ved strenge mobilregler på landets efterskoler. Det fortæller flere efterskoleelever til Red Barnet, der har undersøgt knap 5.000 elevers skærmvaner og online-liv, det skriver DR. I undersøgelsen lyder det, at langt de fleste elever møder strengere mobilregler på efterskolen, end de gør derhjemme. På mange efterskoler så samles telefonerne nemlig ind om aftenen og har begrænset tilgængelighed i løbet af dagen. Undersøgelsen slår også fast, at de fleste elever er glade for reglerne.
19: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Byer fortsætter mod vest i løbet af aftenen, og så får vi en temperatur på mellem 5 og 11 grader. Og vinden, den bliver svag til jævn fra sydøst.
19: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Nova aften lige her på en mandag aften, og selvom at Eurovision er færdig, ja, det løber altså af stablen i weekenden, så synes jeg lige, vi skal presse det sidste ud af den. Så jeg har lavet en lille Eurovision Song Contest quiz, og har du rimelig godt styr på dine Eurovision-sange, så synes jeg, at du skal sidde klar på telefonen 70 11 9000, fordi meget snart, der skal vi altså i gang med en lille musikquiz.
19: Skru op, for lyden er i dag.

skal tænke med Kogebladet lige her på Nova Aften. Og fordi at Spotify har 20 års jubilæum i år, så har de altså lavet en Spotify Wrapped med alle de mest streamede sange, man har hørt, siden man downloadede Spotify. Og derfor bad jeg dig altså lige om at sende mig et screenshot af din allermest streamede sang på Spotify Wrapped 20 års jubilæum. Og Annika Glad? Det er ikke et dejligt navn, det bliver jeg da helt glad af at læse. Annika, jamen, hun har lyttet 297 gange til Lewis Cabaldi med nummeret Forget Me. Og så skriver Annika også lige, at hun snart håber, at vi laver en konkurrence med Lewis Cabaldi. Og Annika Glad, den er noteret bag øret, men indtil at vi måske holder en konkurrence med Lewis Cabaldi, så håber jeg, at du er okay med, at vi bare lige hører Forget Me med Lewis Cabaldi.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, lige her på Nova Aften. Jeg håber, du har dig en fuldstændig formidabel mandag. Og så håber jeg også, at du er klar på at bruge din mandag aften sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften. Og så håber jeg også, at du er klar på lige at ringe ind til mig på 70 11 9000. Fordi selvom at Eurovision, den, ja, det er jo en skid, som er slået, så ikke helt. Det her, det er en lille skid, som er sådan lidt siven. Fordi jeg har altså lavet en lille Eurovision musikquiz til os. Jeg spiller 5 sange for dig. Du får 10 sekunder til at svare, og hvis du kan navnet på sangen og landet, den her sang repræsenteret, jamen så kan du altså kalde dig selv vinderen af den her Eurovision Music Contest Quiz. Ring 70 11 9000, hvis du mener, at du har styr på dine Eurovision-sange.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Bryg-klubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Bryg-klubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven. Og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Andreas Oddbjerg, han tror, at jeg elsker dig for evigt, eller jeg elsker i hvert fald Andreas Oddbjerg for evigt. Og hvis der er noget, jeg også elsker, jamen så er det altså Eurovision. Og af den grund, så har jeg altså lige lavet en lille Eurovision-musikquiz til os. Jeg spiller 5 sange. Du får 10 sekunder til at svare på, hvilket land den har sang stillet op for, og hvad titlen på sangen er. Og Martin fra Ringkøbing af, du har simpelthen ringet ind for at være dagens ekspert. Velkommen til.
1: Tak for det. Jo, det har jeg.
0: Jamen, Martin, er du en stor Eurovision-lover, eller altså, hvordan tænker du, at du kommer til at vinde den her quiz?
1: Jamen, ren piratviden og lidt held.
0: Ja. de to ting tror jeg, der er mange af os, der lever på daglig basis, så det er fuldstændig fantastisk, Martin. Er du klar til, at quizzen den går i gang?
1: Jamen, lad os prøve.
0: Jamen, vil du være første sang, får du her, Martin. Jeg skal bruge landet og titlen på sangen.
1: Ja.

0: titel og landet?
1: Det er Waterloo med ABBA.
0: Jamen det er fuldstændig. Ja. Det er holdt op fuldstændig rigtigt, Martin. Lad os bare tage næste sang her. Hold da op, nu går lyden da helt dårligt for os her. Vi prøver.
1: Det er godt nok.
0: Men du har styr på det. Ved du, at du får næste sang her, Martin?
1: Ja. Som et stjerneskud, som tiden går. Det er Fly on the Wings of Love med Brødrene Olsen.
0: Ja, kan du også den danske titel?
1: Ja, Smuk som en stjerneskud, ja. Den er fra 2000.
0: Hold kæft, du kan også. Ej, hvor er det sindssygt, Martin. Du får over den næste sang her.
1: Det er Hard Rock Hallelujah med Lordi fra 2006.
0: Ej, hvor er Finland. Du... Hold da op, en piratviden, og hvor heldig du også er til at kende
1: rigtig, Martin. Du rammer lige den rigtige sang.
0: Ved du hvad, lad os prøve at se, om vi rammer endnu en rigtig sang, Martin. I'm your drama queen tonight.
1: All my troubles are out of sight. Den hedder... det var GQ med Drama Queen fra 2007. Og den miste finalen. I det internationale.
0: Og hvilket land stillede den op for, Martin?
1: Danmark.
0: Kæft, hvor er du vild, Martin. Det er fuldstændig rigtigt. Jamen, det virker næsten dumt, men lad os lige tage allersidste sang, Martin.
1: Ja, kom.

0: Hvad siger vi, Martin?
1: Søren Torbegaard Lund fra Danmark.
0: Hvad er det nu titlen på sangen der, Martin? Du kan godt.
1: Før du går hjem? Nej, jeg kan ikke huske det.
0: Jo, Martin. Selvfølgelig kan du det. Den er fuldstændig rigtig! Elsker, at det er den, der ligger allerfrisk på nettrinden, du faktisk har svært ved at huske.
1: Ja, men det er pinligt, men det, sådan er det ikke engang imellem.
0: Ved du hvad, med den her præsentation, altså du lige har leveret, Martin, så er der ikke noget, der er pinligt her. Du kom jo med okay. Alle Wikipedia-factsene på alle sange. Jeg skulle bruge bare titel og land. Ved du hvad, Martin, det er fuldstændig fantastisk. Det er tusind tak, fordi du lige gad at quizze lidt sammen med mig. Og så var det både en sejr i badminton og en sejr i denne musikquiz.
1: Ja, men det kan ikke være bedre.
0: Nej, men Martin, jeg har jo også lagt Søren Torbegaard Lund klar til os i playlisten. Skal du ikke lige selv have lov til at præsentere den sang, du næsten ikke kunne huske, hvad?
1: Jo.
0: Jamen,
1: nu skal vi have Søren Torbegaard Lund, som der blev nummer 7 til det internationale melodipris. Den bedste placering siden 2013, og den første danske sang, der gik videre til finalen i 29 år.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Tusind tak for det, Martin. Og en mega god aften, ikke?
1: I lige måde.

0: før at vi går hjem, og før du går hjem for Nova aften, jamen, så er der altså lige lidt mere Eurovision contest. Der er i hvert fald lidt mere Eurovision, og elsker, at Martin fra Ringsted lige før siger, at en lille smule piratviden og halv kan måske gøre, at den vinder den her quiz, jeg lige lavede for os før. Og det lød som om, at han var selve Eurovision i egen højeste person. Jeg er fuldstændig imponeret over dig, Martin. Tusind tak, fordi du lige gad at være med. Men hvis du for eksempel også er lige så hardcore fan af Eurovision, som jeg tyder, at Martin også er, så har jeg altså lige en lille anbefaling til dig, fordi inde på vores helt nye app, Rayo, der kan du altså finde alle dine yndlingspodcast og 50 forskellige radiostationer. Og to ud af de 50, det er altså radiostationer, der er dedikeret til Eurovision. Den ene kanal, den hedder Euro Song Radio. Og Tal, som sender om formiddagen her på Nova, hun er altså også inde og være lidt radioært på den kanal. Og så er der altså også en kanal, som hedder Grand Prix Hit. Og der er altså det bare non-stop Eurovision-sang, der spiller fra morgen til aften. Så download vores app Rayo ned. Du finder 50 radiostationer, alle dine yndlingspodcaster, hele to radiokanaler, som er dedikeret til Eurovision-sangen.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.

0: og 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nova.
12: Start dagen med Gunova.
13: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
14: Det er klart. Start at få med bottom now.
11: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
12: Nova.

0: Rasmus Seebach og Artie Artie lige her på Nova Aften på vores allesammens mandag aften. Sandheden hedder nummeret. Og sandheden er jo også, at Spotify fylder 20 år i år.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
2: Hos Bilka.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
1: Spotify Wrapped. 20 års jubilæumsliste. Det er fordi, at jeg tit går og drømmer om, at hvis jeg nu skulle stille op til X-Factor en eller anden dag, så er det det her nummer, jeg nok vil bruge til at gå til audition på. Og det er sagt, selvom jeg ikke har

kan ikke høre den her sang. Uden at stå og lave sådan lidt en form for go-go-dans. Mens jeg lige fantaserer mig om, hvor en kæmpe storhedstid jeg kunne have haft, hvis jeg lå i 60'erne. Men det gør jeg ikke. Jeg lever sammen med dig lige nu her på Nova Aften. Og hvis du også er bange for, at det er for sent for dig, og når at vinde 2 billetter til vores arrangement Nova Venner, hvor Christoffer kommer og spiller, jamen så er det slet ikke too little too late, som lige præcis det Jojo hun synger om her.

0: Nova.
1: Og hele Danmarks Minds of 99. Jamen, det er selvfølgelig også hele Danmarks mandag aften, lige her på Nova aften. Mit navn, det er Anna Lund, og jeg håber, du har det helt vildt dejligt, hvor end det er, du lytter med fra lige nu. Og som jeg altid siger, så er det altså vigtigt, at vi husker på, at ligegyldigt, hvordan mandagen er startet, så er det fuldstændig ligegyldigt. Mandagen, det er bare en lang prøverunde, før at den rigtige uge først går i gang i morgen.

0: Den 29. maj på Hotel Cecil i København, der har vi et lille bitte arrangement, vi lige har stablet på benene her på Nova. Arrangementet, det hedder Nova og Venner, og vi har altså lige sørget for, at en af vores allerbedste venner, også kendt som Christoffer, han kommer altså og spiller, men det ville jo ikke være det samme, hvis vores venner ikke var med til den her koncert, og det er altså der, du kommer ind i billedet. Hvis du gerne vil med til koncerten Nova og Venner, hvor Christoffer han kommer og spiller, så er det altså med at lytte med lige her på Nova, og især nu, synes jeg, du skal lytte rigtig godt efter.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Programmet præsenteres af guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Landsdækning i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Mere end hver tredje folkeskoleelev bliver kun i lav grad inddraget i undervisningen i skolen. Det sker, selvom det er et lovkrav, at elever skal inddrages, viser en undersøgelse af Opinion for Egmonts Fondssekretariat og Danske Skoleelever. Det skriver TV2. Kun omkring 17% af de adspurgte elever svarer, at de bliver inddraget i høj grad. Elevorganisationen Danske Skoleelever kalder det for et problem, fordi eleverne bliver mere motiveret og trives bedre, når de føler sig involveret. Der bliver dog udviklet nye fagplaner, der skal handle om inddragelse. Det fortæller formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening. Der var god stemning, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og udenrigsminister Mutte B. Egede i dag mødtes med USA's særlige udsending til Grønland og den amerikanske ambassadør i Danmark. På et pressemøde bagefter, der slog de grønlandske toppolitikere fast, at Grønland selv bestemmer sin fremtid. Mødet fandt sted på baggrund af de fortsatte spændinger efter Trumps gentagne udmeldinger om amerikansk interesse i Grønland. Unge i Region Sjælland kan nu slippe for turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet så kan de nu bestille en gratis test på nettet, som bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29 år, og ifølge formand for det nære sundhedsudvalg i regionen, så har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom. Smitte kan nemlig være svært at opdage, da kun hver fjerde smittede kvinde og hver anden mand får symptomer. Mobiltelefonen bliver ofte låst inde om natten på danske efterskoler, og det er mange unge faktisk tilfredse med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Her der svarer størstedelen af efterskoleeleverne, at de er glade for de stramme skærmregler, fordi de giver mere samvær og mindre doomscrolling. Over halvdelen af de unge siger samtidig, at de bruger mere tid online, end de selv synes er sundt.
3: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
5: Byerne fortsætter mod vest i løbet af aftenen og natten, mens det mod øst efterhånden bliver mere skyet med mulighed for enkelte byer. Temperaturen falder til mellem 5 og 11 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydøst. I morgen der ser vi frem til en tirsdag, hvor det mod øst bliver mest tørt med nogen til en del sol, mens resten af landet får enkelte byer og kun lidt sol ind imellem.
4: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
6: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Jeg håber, du har en helt vildt dejlig aften, og så håber jeg i den grad, at du er klar på, at David Guetta, Tobias Rahim, Birte Kjær og Westlife, de bliver en del af playlisten lige om lidt. Men først, Taylor Swift med Overlight.
4: Skru op, for lyden er i dag.

Well, Slav, when you're looking like that. Nu var aften på en mandag aften lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund. Og hold da op. Det her ævle bævle er et mundtøj. Hun skal vist lige øve sig i, at hun ikke er på weekend mere, men er sammen med dig lige nu. Og der er altså noget, jeg lige har brug for at høre dig om. Fordi i weekenden, der var jeg et smuttur til det jyske land. Og der faldt jeg altså i fare. Ej, for god, det er dårligt. Det er helt sindssygt. Jeg faldt i snak med min far. Og der fandt jeg altså ud af, at noget, som jeg har arvet fra min far, og kun troede, der var noget, jeg gjorde, fordi jeg er dårligt opdraget, det er altså noget, som han også gør. Og det der med at arve noget fra ens forældre, det kan jo være, når du har hans næse, eller du har hans øjne, eller du har hendes temperament. Jamen, det kan jo være mange forskellige ting, men det her, det er sådan lidt mere udefrakommende. Jeg har snakket om det før lige her på Nova aften, men en ud af de mange misbrug, jeg har, det er, at jeg er en natshopper. Kæft, hvor jeg shopper om natten, og nogle gange kan jeg ikke engang huske, at jeg har købt det her. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er lige så snart, at jeg skal ind og rulle og scrolle i min seng, så rører der altså også lige nogle ting i indkøbskurven, og så tænker jeg, bestil, og så glæder mig til, at der kommer dagen efter. Og det kan vi hurtigt blive enige om, at det er en dårlig idé at gøre det på den måde, især når man ikke har penge til det. Men så fortalte min far mig. Han gør det samme. Så sent som i sidste weekend, der havde han siddet op helt alene og simpelthen shoppet ting til deres nye sommerhus. Og jeg var sådan, hvad søren? Jeg har simpelthen ejet det at være en lille natshopper fra min far af. Så jeg gad altså godt lige at høre, hvad har du ejet for en af dine forældre? Er du måske også en natshopper? Eller er du måske sådan en, der elsker at købe en masse topperware? Jamen, det kan være mange forskellige ting, vi har arvet for vores forældre, men jeg vil altså gerne høre, hvad du har arvet for dine. Du kan ringe ind til mig, 70 11 9000, eller så kan du også bare sende mig en besked inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Hvad har du arvet for dine forældre? Jeg har arvet det at være natshopper. Det ligger i generne åbenbart, men hvad har du arvet? Nova.

0: Nova. Til hele Danmarks Nova. Lyden af i dag.
1: Og hvis du heller ikke vil vente særlig meget længere på, at den danske sommer den rammer, så er det jo ret dejligt, at Tobias Rahim og Pia De Kær, de lander altså den danske sommer lige her på Nova Aften.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Det at være en natshopper, det fandt jeg ud af i weekenden, er noget, jeg har arvet fra min far, fordi han fortalte mig, at det sidste weekend, da han sad og shoppede på livet løs og helt alene en lørdag aften. Eller ikke selvfølgelig helt alene, han havde jo alle de gode hjemmesider og hans dankort sammen med ham, ikke? Men det at være natshopper, det troede jeg altså bare var dårlig opdragelse fra min side af, men det er åbenbart noget, der ligger i generne. Hvad har du arvet for dine forældre? Det vil jeg rigtig gerne høre, så ring ind til mig 70 11 9000, eller send mig en besked på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Der er regler for, hvilke farver gæsterne må have på til et bryllup. Men hvad nu, hvis jeg har fundet den perfekte kjole i en forbudt farve? Er der sådan en vej udenom?
3: Lad os tale om det i morgen klokken 8.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

Hvad har du ejet for dine forældre? Det bad jeg dig om at sende mig en besked herinde på Novas Instagram-profil. Nova, hvem det går? Og Marie, hun har skrevet, jeg har ejet min mors dårlige smag imellem. Marie, det er vi mange, der har ejet for vores mødre.

0: kids lige her for nu på aften. Og også cool kids, jamen vi har jo arvet et eller andet fra vores forældre. Marie, hun har arvet sin dårlige smag imellem fra sin mor, og jeg har arvet det at være en natshopper fra min far. Men Sanne, hun har altså arvet det ikke at kan lide at have ting på væggene hjemme i hendes hus. Ved du hvad, Sanne? Aldrig har jeg følt mig mere set. Jeg har heller ikke noget på mine vægge overhovedet, og det tror jeg egentlig heller aldrig, jeg har haft, fordi jeg simpelthen ikke kan finde ud af, hvad der skal op og hænge, og jeg tænker, at jeg bliver enormt træt af at glo på det lige om lidt. Og alligevel så virker det som om, at det er farligere at hænge et billede op på en hvid væg, end det er at få lavet en tatovering. Ja, og der er et eller andet, der også er gået galt der. Det har jeg muligvis også ejet fra min mor. Tusind tak for jeres beskeder. Bliv endelig ved med at lade dem køre inde på Novas Instagram-indbakke, NovaFM.dk. Hvad har du arvet for dine forældre?
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer. Fire varianter. Kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Op

0: kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
7: Start dagen med Gonova.
8: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
9: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: for Nova.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kigger.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

20 års jubilæum i år. Og derfor har vi også lavet en Your All Time Favorite Song, som er alle de sange, du har streamet allermest, siden du downloadede Spotify. Og jeg elsker virkelig den her Spotify-rap, de har lavet. Den er meget bedre end den der årlige, man får, men der er nok 20 år igen, før at vi får endnu sådan en her liste. Men ikke desto mindre, så betyder det også, at selve app-ikonet har fået et lille nyt design. De har simpelthen lavet Spotify, den grønne cirkel der, har de lavet til sådan en lille disco-kugle. Og selvom at jeg synes, det ser enormt sejt ud, når man lige kigger ordentligt på appen, så er det som om, at når man ikke lige har appen åbnet, at så ligner det, at den er ved at opdatere hele tiden. Det er som om, at der er sket et eller andet med den. Man kan ikke på lang afstand rigtig afkode, om det er en diskokugle, eller appen simpelthen bare er ved at opdatere sig selv. Men ikke desto mindre, så kan jeg altså varmt anbefale lige at hoppe ind og finde din all-time favorite stream songs på Spotify. Vi har altså snakket om det tidligere i dag. Så hvad er din allermest streamede sang? Det kan du også lige melde ind inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Nova.

0: Hvad er din mest streamede sang på Spotify, siden du downloadede den ned? Jamen, for Smilla, der er det altså A Beautiful Life med Christoffer, som hun har streamet hele 734 gange. Jamen, hold da op, Smilla. Der er altså en stor Christoffer-fan gemt i dig. Eller, den virker jo ikke særlig gemt. Men i hvert fald, så er det meget sjovt, at du lige siger Christoffer, fordi ham har vi jo et lille arrangement med her på Nova. Det hedder Nova og Venner, det er den 29. maj på Hotel Cecil, og du har altså muligheden for at vinde 2 billetter.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Fra instruktør Scarlett Johansson.
14: You're so full of shit, Eleanor.
15: Yeah? And what was it those kids used to call you?
16: Ma!
15: The class mattress, that's what it was.
16: Cut your hair, I see.
15: Yeah, you like it?
16: I liked it better when it was long.
17: She's gonna live forever.
16: I know.
13: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
3: Det her er Nova.
17: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Danske landmænd efterlyser hurtige politiske beslutninger, mens regeringsforhandlingerne fortsætter på Christiansborg. Flere siger, at de ikke kan planlægge næste års marker, fordi centrale regler i den grønne trepartsaftale stadig ikke er på plads. Ifølge Landbrug og Fødevarer så mangler der blandt andet afklaring om kvælstofkrav og økonomisk kompensation til landmænd. Men hos Danmarks Naturfredningsforening så lyder det, at omstillingen ikke kan vente, fordi danske fjorde og havområder allerede er hårdt presset. Der blev sidste år registreret flere henrettelser i verden end på noget tidspunkt de seneste 44 år. Det fremgår af den nye dødsstrafrapport fra Amnesty International. Særligt Iran står bag den markante stigning, blandt andet efter uro og protester mod præstestyret. Men også USA har næsten fordoblet antallet af henrettelser. Samtidig så peger rapporten dog på enkelte positive udviklinger, blandt andet at Belarus for første gang i årtier ikke har gennemført henrettelser. Mere end hver tredje folkeskoleelev bliver i lav grad inddraget i undervisningen. Det viser en undersøgelse af Opinion for Egmonts Fondssekretariat og Danske Skoleelever, skriver TV2. Kun under hver femte svarer, at de bliver inddraget i høj grad. Elevorganisationen Danske Skoleelever kalder det for et problem, fordi eleverne bliver mere motiveret og trives bedre, når de føler sig involveret. Formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening fortæller dog, at man er i gang med at udvikle nye fagplaner, der også handler om inddragelse. Langt de fleste efterskoleelever møder strengere mobilregler på efterskolen, end de gør derhjemme. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet, der bygger på svar fra næsten 5.000 elever om skærmvaner og online-liv, det skriver DR. På mange efterskoler så bliver telefonerne nemlig samlet ind om aftenen og begrænset i løbet af dagen, og mange af eleverne er positive over for reglerne. Flere fortæller blandt andet til Red Barnet, at de strikse regler bidrager til bedre søvn, mere nærvær og mindre tid brugt på de sociale medier.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: Byerne fortsætter mod vest i løbet af aftenen og natten, mens det mod øst efterhånden bliver mere skyet med mulighed for enkelte byer. Temperaturen falder til mellem 5 og 11 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydøst. I morgen der ser vi frem til en tirsdag, hvor det mod øst bliver mest tørt med nogen til en del sol, mens resten af landet får enkelte byer og kun lidt sol ind imellem.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Nu var aften lige her på inden mandag aften, og så er den hårdeste dag på ugen også snart overstået, så godt klar, min mand. Lad os lige fejre det med en masse dejlig musik, som ligger klar til os. Rihanna, Tame Impala og Shawn Mendes, men først Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Morrissey lige her på Nova Aften, og jeg synes også lige selv, at du skal give dig lidt mercy, hvis din mandag også har været sådan lidt bob-bob, fordi du ved jo, at mandagen, det er jo bare en lang prøverunde, før den rigtige uge, den altså først starter i morgen, det er først tirsdag. Ligesom hvis du skal lære et nyt spil, så tager man også din prøverunde, før man ligesom begynder at sætte det hele på rødt eller sort. Så, hvis din mandag også har været sådan lidt bob-bob, eller den faktisk har været rimelig god, så er det jo bare dejligt at kunne glæde sig til i morgen, når tirsdagen rammer, fordi der er altså først der, at ugen rigtig går i gang.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen, og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
6: Har du stadig 1000-kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.

Hvis du også er rimelig stor Christoffer-fan, eller bare ser dig selv som en af vennerne lige her på Nova, jamen, så vil jeg altså varmt anbefale dig at blive hængende sammen med mig lige her på Nova-aften. Fordi vi har jo et lille arrangement, som hedder Nova og Venner, og det er altså en lille koncert, hvor Christoffer han kommer og spiller, og det er ikke en koncert, man kan købe billetter til. Det er altså kun en, man kan blive inviteret til. Og hvordan at du kan sikre dig selv at blive inviteret, jamen, det synes jeg, at du skal blive hængende lige her på Nova-aften for at finde ud af. Fordi først, der får vi altså lige Freya Sky Mills Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Den her musikalske pomfrit, også bedre kendt som ham med gitaren, ja, eller Christoffer, kært barn og mange navne, jamen han spiller altså til vores lille arrangement Nova og Venner. Og du kan altså få muligheden for at invitere dig selv med og en ledsager eget valg. Og hvordan du kan det, jamen det kan du altså lige få et lyt om her.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen. Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
17: Nå.
18: Gud, hvor kedeligt.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Montrix med Golden lige her på Nova-aften. Og nu hvor at hele Eurovision, ja, kabalen og finalen er løbet af stablen i weekenden, så må man da lige sige, at Montrix med Golden, det lyder da næsten også som en Eurovision-sang, der måske kunne have vundet. Men ikke mere Eurovision for nu, det er altså først til næste år. Fordi både Alex Warren, Teddy Swims og Hugo Helmig, de står så klar til at tage imod dig lige her på Nova.

0: dag. Nova.
1: Om på den anden side af 21, der står Daniel Cesar altid klar til at tage imod dig, men det betyder også, at det var alt, hvad jeg havde til dig for i aften. Men forhåbentlig, så lyttes vi to videre igen i morgen. Det er, når klokken bliver 17. Det er Nova aften. Det er alle hverdag. Indtil da, så må du bare have en mega god aften og slagsen.

0: cheesy. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.

0: nærbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
1: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Mere end hver tredje folkeskoleelev bliver kun i lav grad inddraget i undervisningen i skolen. Det sker, selvom det er et lovkrav, at elever skal inddrages, viser en undersøgelse af opinion for Egmonts Fondssekretariat og Danske Skoleelever. Det skriver TV2. Kun omkring 17% af de adspurgte elever svarer, at de bliver inddraget i høj grad. Elevorganisationen Danske Skoleelever kalder det for et problem, fordi eleverne bliver mere motiveret og trives bedre, når de føler sig involveret. Der bliver dog udviklet nye fagplaner, der skal handle om inddragelse. Det fortæller formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening. Der var god stemning, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og udenrigsminister Mutte B. Egede i dag mødtes med USA's særlige udsending til Grønland og den amerikanske ambassadør i Danmark. På et pressemøde bagefter, der slog de grønlandske toppolitikere fast, at Grønland selv bestemmer sin fremtid. Mødet fandt sted på baggrund af de fortsatte spændinger efter Trumps gentagne udmeldinger om amerikansk interesse i Grønland. Unge i Region Sjælland kan nu slippe for turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet så kan de nu bestille en gratis test på nettet, som bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29 år, og ifølge formand for det nære sundhedsudvalg i regionen, så har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom. Smitte kan nemlig være svært at opdage, da kun hver fjerde smittede kvinde og hver anden mand får symptomer. Og nu skal vi have et blik på vejret. Byerne fortsætter mod vest i løbet af aftenen og natten, mens det mod øst efterhånden bliver mere skyet med mulighed for enkelte byer. Temperaturen falder til mellem 5 og 11 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydøst. I morgen der ser vi frem til en tirsdag, hvor det mod øst bliver mest tørt med nogen til en del sol, mens resten af landet får enkelte byer og kun lidt sol ind imellem.
12: Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
13: Det er dyrt at lave film og tv-serier, men på onsdag den 27. maj, det er om lidt over en uge, der udkommer der et andet slags kulturprodukt, som hvis man tager de dyreste film og tv-serier og rangerer dem i en top 10, så vil man kunne lave alle 10 ting næsten to gange for, hvad det her kulturprodukt har kostet at lave. Og hvad det er for en kulturprodukt, som udkommer onsdag den 27. maj. Og hvad det gør for at sætte Danmark på et særligt verdenskort, det kan du altså høre mere om i den her udgave af 1 til 1. Men inden jeg introducerer aftenens gæst, så skal vi først have noget musik her fra Ella Augusta. Her får du prøveperiode.

0: 1 til 1 med Daniel Cesar.
1: Tilbage i 2014, der lavede Danmarks Radio TV-serien 1864, som handlede om slaget ved Dybbøl Mølle. En serie, som mange år har været det dyreste danske underholdningsprodukt nogensinde. Serien på 8 afsnit kostede svimlende 173 millioner kroner at producere, hvilket gør det til den dyreste danske tv-serie nogensinde og det dyreste danske underholdningsprodukt, som nogensinde er udkommet. Men her i slutningen af maj måned, der bliver den rekord slået, fordi der udkommer noget, som har kostet så meget, at man faktisk kunne lave 7 versioner af tv-serien 1864 for samme pris. Og Thomas Bense, velkommen til.
2: Mange tak.
1: Du er gaming- og teknologiekspert samt stifter af gaming-sitet Pixel TV og Dansk Game Awards.
2: Ja, tak.
1: Og vi skal tale om det her underholdningsprodukt, som altså kommer til at slå rekorden i forhold til, altså, hvor meget det har kostet at lave det. Og hvor stort er det her egentlig sådan for Danmark, at der kommer sådan noget her?
2: Det er kæmpestort. Altså, det bliver et produkt, der sætter Danmark på verdenskortet. Og så bliver det en kæmpe eksportvare, ikke mindst.
1: Fordi her den 27. maj, der udkommer James Bond-spillet 007 First Light. Og selvom det på overfladen ikke virker dansk, så er det altså et dansk spilstudie, som har lavet spillet. Og hvorfor er det en dansk virksomhed, som har lavet et af sommerens store spil? Og hvor dansk det egentlig er, og hvad det betyder for det danske spilmarked? Om det bliver en succes eller ej, det er blandt andet, hvad det skal handle om i den her udgave af 1 til 1.
3: Do you have an appointment?
4: The name's Bond.
3: James Bond. He's with me.
4: And you are? Don't think we've had the pleasure.
3: Now let's not get ahead of ourselves, James.
4: So you shouldn't have.
1: Det her, det kan lyde som traileren til den næste James Bond-film, men det er det altså ikke. Det er traileren til James Bond-spillet 007 First Light, der udkommer her den 27. maj, og er produceret af den danske spilvirksomhed IO Interactive. Og Thomas Bense, du ved rigtig meget om spil. Du har faktisk også prøvet en udgave eller nogle baner af det her. Og vi skal tale om det, fordi det er jo et produkt, et spil, som har kostet sindssygt mange penge. Det har kostet, nu skal jeg se her, hvad der svarer til 1,3 milliarder kroner at producere.
2: Det er en chat, ikke? Det er altså din månedsløn gange to.
1: Ja, det må man sige. Det er meget, meget voldsomt. Og det udkommer altså her den 27. maj. Og det er jo meget sjovt, fordi det udkommer også i en tid, hvor man på de sociale medier kan læse, at Denis Villeneuve, han er ved at finde den næste James Bond til spillefilmsudgaven. Så der er rigtig meget James Bond i luften, kan man sige. Men hvad er egentlig, når vi ser på spilmarkedet, hvis vi lige fjerner de danske briller, hvor stort et spil er det egentlig?
2: Det er stort, og ikke kun med danske briller på. Det er også stort internationalt. Det var også så stort, at det blev nomineret til et af de mest ventede spil i 2026, ved det, der hedder The Game Awards, som er sådan det største, det er The Oscars for gaming. Så det er længe ventet og meget, meget stort.
1: Hvad er dit eget forhold til James Bond egentlig?
2: Elsker det. Ja, ligesom mange andre vokset op med James Bond, og har jo selvfølgelig også en favorit James Bond, og nogle favorit James Bond-film, og alle de her gadgets her, lækre biler, og seje fyre, og smukke kvinder, og sådan, altså, jeg elsker James Bond-universet, og du ved, det her, når jeg også lige hørte det her klip, du lige spillede her, jeg får helt kuldegysninger, altså, fordi det minder mig jo så meget om de mange gode James Bond-film, jeg har set, ikke? Og det skal vi jo snakke om nu.
1: Ja, men hvad er egentlig sådan dit forhold til James Bond i spilverdenen? Fordi det er rigtigt, jeg tror, vi er rigtig mange, når vi hører James Bond, så tænker vi på filmene. Det kan være, det er Pierce Brosnan, det kan være, det er Daniel Craig. Hvis man er ældre, så kan det være, at man husker Ian Flemings bøger, så er man måske lidt af ældre dato, ikke? Og så, men der er jo også spil. Altså sådan, så når vi ser på James Bond-spillene, hvad er dit forhold til dem?
2: Der var et godt James Bond-spil. Jeg tror, det var i 80'erne eller start 90'erne. Der kunne man på Nintendo finde en gyldne pistol. Havde man den, så var man uovervindelig. Og det spil, det var for mig også et af de meget store spil. Det var sådan første gang, man kunne spille multiplayer-spil, hvor man kunne spille mod hinanden 4 på skærmen, så vidt jeg husker. Ikke? Det var det ene gode James Bond-spil, der har været. Der har været nogle andre forsøg sidenhen, som bare ikke har været i nærheden af. Og så nu det her, som hele verden har store forventninger til, og altså også tegner til, bliver rigtig, rigtig godt.
1: Og det spil, du refererer til, er det GoldenEye, siger du?
2: Ja, præcis.
1: Ja.
2: Så det er der mange voksne mennesker, der vil kunne huske, fordi det var altså stort for Nintendo dengang. Og det er også tit sådan, der bliver talt om, når der bliver talt James Bond. Så er det spil, man taler om, ikke? Den her gyldne pistol her, den var guld værd, bogstaveligt talt.
1: Ja, men det er jo sjovt, fordi det er jo altså, det er mange år siden, og jeg har alligevel spillet et par James Bond-spil, og der er jo kommet andre James Bond-spil i mellemtiden. Men ja, der er rigtig mange, der peger på GoldenEye, som det var der, hvor James Bond han var bedst. Det var under Nintendo 64-tiden.
2: Ja.
1: Det er ret vildt.
2: Ja, det er vildt, ikke?
1: Det er mange år siden.
2: Ja. Men der skal man også tænke på, at på det tidspunkt var det også ret nyskabende. Både det her, at man kunne spille James Bond, men også deres måde at spille på. Det var et multiplayer-spil. Og det var jo, ikke at sammenligne, men hvis man godt kan lide Counter-Strike, så var det jo den tids bud på noget, der kunne minde lidt om, hvor det var, du ved, det var alle mod alle, og man skulle finde den her gyldne pistol, og man kunne også finde alle mulige andre våben, men med den, der var man altså overvindelig.
1: Men det, der var særligt ved GoldenEye og mange andre spil, det er jo også, at det er jo spil, der bygger på film, og på egentlig også en karakter, som man måske kender i forvejen. Altså, der har været mange spil, hvor man så har jo brugt udseendet af Pierce Brosnan eller Daniel Craig. Det her, det er jo lidt noget andet. Vil du lige fortælle, sådan, hvad vi ved om, hvad det er for en slags James Bond-spil?
2: Det er jo en af de ting, som jeg synes er rigtig fedt, det er en prequel, altså det her, som ligesom er en start på, et startskud på James Bond-universet. Så her, der følger man en helt ny udgave af James Bond, på et tidspunkt, hvor han slet ikke er James Bond. Så han er James Bond, men han er ikke agent ved MI5. Så man følger sådan hans rejse derinde, og hvordan han kommer derinde, og hvorfor. Så det kan man sige, det har givet IO, som har lavet spillet her, god mulighed for at sætte deres eget aftryk på, fordi at du har ret rigtig mange gange, når der bliver lavet den her type af spil, så bygger de på en eller anden film eller serie, man har set. Og det begrænser så spilstudiet.
1: Jeg har spillet rigtig mange spil, ikke så meget James Bond, men jeg har spillet rigtig mange andre spil til PlayStation, som bygger på en film, sådan noget Spider-Man og sådan noget i den retning, hvor der kan jo godt mærke, når man går i gang og lytter til, hvad historien er, at det er sådan en mærkelig miskmask, fordi man har skulle have spillets historie til at vare længere tid, så man fylder på med alle mulige mærkelige ting, ikke? Så jeg tænker, der er noget at hente i, at man ligesom finder på det fra bunden af.
2: Ja.
1: Du har spillet det her, eller spillet noget af det. Vil du ikke prøve at male et billede af, hvordan fungerer det, når man bliver, jeg forestiller mig, inviteret ind for at få lov til at prøve at spille noget, der ikke er udkommet endnu?
2: Ja, det er sjovt, ikke? Fordi normalt, når jeg har gjort den slags, så har det været udlandet. Så bliver man inviteret et eller andet sted hen, og så sidder man der, ofte med en flok af andre spiljournalister fra rundt omkring i verden, og så får man sådan en smug kig på, hvordan det foregår. Og så når det så er i Danmark, midt inde i byen i København, så er det jo selvfølgelig lidt specielt, også fordi vi har nogle store spilstudier inde i byen, og IO er så et af dem, ikke? Og det er ret fedt at komme ind bag lukkede døre der, og så står der en figur af Hitman, og en figur af James Bond, og Kanan Lynch, som også er en af deres titler. Og så i det her tilfælde her, der havde en kollega med, og så kommer vi ind i sådan et møderum, så sidder vi der og spiller, vi må spille tre baner, og det gør man selvfølgelig for både, at vi kan komme ud og fortælle historien, men også for dem for ligesom at se, hvad synes dem her om det, er der noget, der fungerer, noget, der ikke fungerer, og så er det i virkeligheden også sådan, så har de også en god fornemmelse af, hvordan kommer publikum til at tage imod det, fordi vi er jo ikke de eneste, der har været folk fra rundt omkring i verden, der har fået lov til at prøve det her. Men det er lidt specielt, når det er i Danmark, det må jeg sige.
1: Så det handler om, når I prøver sådan et spil, så handler det om at ligesom få folk, som har holdninger til spil, handler om at få jer til at ligesom sørge for, at det her spil, det er på jeres radar teknisk set, og få lov til, sådan så I kommer ud og tale om det.
2: Ja, og selvfølgelig også for at få en vurdering af, hvor godt er det her, fordi at der er rigtig mange mennesker, der har spillet rigtig mange spil, men jeg håber og tror også, at mange, der går derinde med det mindset, så gør man det på et, også selvom man selvfølgelig har mærket, at det er dansk spil, så gør man det alligevel på et professionelt plan, så man sætter det op mod andre spil, og så har man måske nogle referencer, og sådan, man kan sige, det her det minder lidt om det og det, og det er rigtig godt i sådan et tilfælde her, fordi de fleste, der kender lidt til spil og vil vide, dem, der har lavet det nye James Bond-spil, det er dem, der også har lavet Hitman, de vil tænke, nu kommer der så et James Bond Hitman-spil. Og det er det ikke. Det kan vi snakke lidt mere om senere. Men så derfor så tror jeg, det er rigtig godt, både for os og for dem, ligesom at få nogen ind, som forhåbentlig har et stort kartotek af referencer, de kan trække på.
1: Og en af de ting, der er ved det her spil, vi skal nok tale mere om virksomheden, men det er jo en dansk virksomhed, IO Interactive. Men det, der også er det interessante, synes jeg, det kommer til at være det dyreste danske kulturprodukt. Vi snakker om, at det er et spil, som vil have kostet $200 millioner at producere eller hvad der svarer til 1,3 milliarder kroner. Og når jeg har kigget på, når jeg har prøvet at undersøge, hvad der ellers har været sådan top 10 over de dyreste kulturprodukter, så er det faktisk primært film.
2: Ja.
1: Jeg kan lige gennemgå nogle af dem. Det er bare ret sjovt. På 10. pladsen, der er det Kapgang, en dansk film. Så er der Valhalla animationsfilm. De ligger begge to til omkring sådan 30 millioner kroner. Bastarden, en film med Mads Mikkelsen, der er estimeret til omkring 55-65 millioner kroner. En kongelig affære, også med Mads Mikkelsen. Og så The Salvation, også en film med Mads Mikkelsen.
2: Jeg ved, om det er ham, der trækker budgettet der.
1: Er der måske nogle lønninger, man lige skal kigge på?
2: Der er i hvert fald en stor lønning.
1: Skammerens datter, den er han vist ikke med i. Flammen og citronen, det er også Mads Mikkelsen. Og så I krig og kærlighed, en dansk krigsfilm. Margrethe den Første med Trine Dyrholm, ikke Mads Mikkelsen, til ca. 133 millioner kroner. Og så tv-serien 1864, som jeg også sagde tidligere, har kostet omkring 173 millioner kroner. Og det her, det er sådan estimeret tal, fordi det er ikke alle tallene, der er lige tilgængelige. Men ikke desto mindre, så kan man for samme pris, så kan man lave, jeg tror næsten det er dobbelt op af de her 10 produktioner, for hvad det her ene spil koster. Og der er jo sikkert nogen, der hører det og tænker, men hvorfor skal spil til PC og PlayStation og Xbox, som det her spil udkommer til, hvorfor skal sådan nogle spil være så dyre? Og det vil jeg gerne tale mere med om lidt. Jeg kan sige, Thomas Bense, du er aftens gæst, du er gaming-ekspert, og vi taler altså om det her nye dansk-producerede James Bond-spil, der kommer her den 27. maj. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
5: Nova. Lyden af i dag.
0: Nova og venner.
6: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
6: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
6: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: For ni

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
0: SmartEyes.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i Danmark, der er vi kendte for at lave en masse film og en masse tv-serier, og det er jo noget, der koster en del penge. Den dyreste tv-serie, der nogensinde er lavet herhjemme, det er 1864. Det anslås, at det har kostet 173 millioner kroner at lave den her tv-serie, som handlede om slaget ved Dybbøl Mølle, der udkom i 2014. Men det blegner altså i sammenligning med det spil, som udkommer den 27. maj. Fordi den 27. maj, der udkommer der James Bond-spillet 007 First Light. Og til trods for, at James Bond jo ikke er dansk, så er det altså et dansk spilstudie, der har lavet det her spil. Det er det, der hedder IO Interactive. Det var også dem, der stod bag Hitman-spillene. Og det her spil, det anslås altså at have kostet 200 millioner dollars, eller hvad der svarer til, 1,3 milliarder kroner at lave. Og det gør det altså til det dyreste danske kulturprodukt nogensinde. Altså når man ser på film, tv-serier, musik og alt muligt andet, som er et udtryk for den danske kultur, så er det her det dyreste. Og Thomas Bense, du er aftens gæst her i studiet. Du er gaming-ekspert, og du har faktisk spillet lidt af det her spil, der først udkommer om et stykke tid, den 27. maj. Og hvad er forklaringen på, at sådan et spil her, sådan et AAA-spil, altså der er det, der svarer til inden for spillets verden, så er det her en Hollywood-film. Hvad er forklaringen på, at det koster så mange penge at lave?
3: Det er jo langt mere omfattende, og det, som også nogle gange kan være svært at forstå, når man ikke lige nødvendigvis har et indblik i den verden, det er, at der sidder et spilstudie her, der sidder nogle hundrede mand, kvinder, og de sidder så forskellige steder rundt omkring i verden og arbejder sammen, og så gør de det over en lang årrække. Og så skal du tænke på, så kommer det de her hundredvis af mennesker, som sidder og arbejder på det. De skal altså have lønninger, så er der en masse teknologi, der skal være styr på nogle rettigheder, der skal købes, nogle skuespillere, der skal hyres. Så alt det løber altså op. Og det er specielt den her lange produktionstid her, og de mange mennesker, der er ansat, der selvfølgelig er rimelig omkostelige.
2: Okay, fordi jeg tænker bare, at nogle af de her film, jamen det tager også 2-3 år at lave en film fra idé til det ude, og der sidder jo også folk. Men det kan godt være, ja selvfølgelig holdet, der sidder aktivt og arbejder på det, er bare større, og det tager længere tid.
3: Ja, præcis. Og så er det altså noget mere krævende at skulle lave et spil, og hele tiden at prøve at holde det op til date, fordi teknologien udvikler sig så hurtigt, som den gør. Så det her med hele tiden at holde det friskt og nyt, og også at beslutte sig for, at nu udgiver vi det, nu kan vi ikke gøre det bedre, det koster altså noget, og det kræver også noget, må man sige. Men jeg synes, det er ret fedt det her, faktisk, fordi det er jo sådan... Det er jo noget, der gør, at herre og fru Danmark ligesom får øjnene op for, okay, det her det er en ret vild business for Danmark, fordi det må man simpelthen ikke underkende. Det her det kan ikke overvurderes, hvor stor en opgave det er, at Dansk Spilstudie har lavet.
2: Hvor uhørt er det? Altså, hvor ofte ser man sådan noget her? For dem, der ikke følger med i den danske spilverden, hvor ofte sker sådan noget her?
3: Jamen, det er aldrig sket før jo. Så det er også derfor, når vi sidder og taler om det her, så det her det er... første gang, det er sket i Danmark på det her niveau her, og sker i virkeligheden meget sjældent alle mulige andre steder end de helt store områder som USA og Asien og sådan. Det er tit dem, der sidder på rettighederne. Der er også nogle i Europa, der får lov til det en gang imellem, men det er altså ikke særlig ofte, og derfor så er det jo også en kæmpe cadeau til IO Interactive, men også til Danmark som spilnation. Det her med, at vi får lov til at lave så store produktioner, som hele verden kommer til at høre om. Og gør vi det godt, jamen så smitter det formentlig også af på resten af spilindustrien her i Danmark.
2: Men hvad er det, der gør, at det her det er et særligt niveau? Når du siger det, fordi jeg tænker, det umiddelbart tænker jeg, at spil de kommer i mange former og størrelser. Hvad er det ved det her, der gør, at det er et særligt niveau?
3: Det er James Bond. det er simpelthen, altså det er jo i virkeligheden meget banalt, men den licens koster en masse penge. Den licens har en masse øjne på sig, fordi vi er rigtig mange, der er vokset op med det her univers, så derfor kommer det til at være en masse opmærksomhed omkring det. Der kommer til at være en masse meninger omkring det, både positiv og negativ. Og det er også en af de ting, som der bliver spændende at se, sådan i kølvandet på udgivelsen her, det er alt negativ feedback, der også vil komme. For der er nogen, der vil komme til at mene, at spillet er for kort, og karaktererne er for dum, og for... Altså, der er så mange stærke holdninger til, hvordan James Bond bør være, ikke? Så det synes jeg også bliver lidt spændende at følge med i. Hvor godt takler de det?
2: Ja, man sætter røven i klaskehøjde, når man laver en version. Det ved man jo bare, når man skal prøve at kare skuespillere og sådan noget. Mm. Der er altid lidt øretæver i luften, kan man sige, i forhold til de valg, der bliver truffet, ikke? Men det er IO Interactive, som har produceret det her spil. Og vil du fortælle lidt, hvad er det for en virksomhed, det her?
3: Jamen, IO Interactive blev jo et årets spilstudie til Dennis Game Awards i år. Og det er jo et spilstudie, der har været i gang i over 25 år. Mest kendt for Hitman-serien. Man har altså også lavet alle mulige andre spil, som for eksempel Kane & Lynch, jeg lige fik nævnt før, som jeg jo også synes er et ret fedt univers. Der var noget, vi spillede. Det er en helt anden snak. Der var noget, vi spillede, der ikke fungerede så godt, men universet og karaktererne var mega fed. Og så har de også lavet noget, der hedder Mini Ninja, som var sådan mere sådan børnevenligt spil. Så de står faktisk bag en masse forskellige spilproduktioner, hvor Hitman klart er den største af dem. Også en ekstremt populær serie. Og Abraham Mads Mikkelsen, han har lige været med i Hitman. Så der har de også haft pingepongen op. Og så er IO det, man kalder for et AAA-studie. Så det er dem, der sidder og laver de allerstørste produktioner. Dem, der både koster mange penge at lave, men der også dem, der... forhåbentlig er rigtig indbringende. Så, og så er det et spil, der er på danske hænder, har været lidt frem og tilbage, og blev købt også af andre spilstudier og sådan noget, men er nu tilbage på danske hænder. Så det er Danmarks førende spilstudie på den måde, at de AAA-studier, de sidder med de største titler, og vi har mange andre store spilstudier, men det er altså dem her, som tit er inspiration for alle de andre, der sidder derude også og laver spil.
2: Og når du siger triple A, hvad vil det så sige?
3: Det er sådan de dyreste produktioner. Det svarer til Hollywood-film, når man ligesom slynger det udtryk ud. Mm. Fordi vi har hundredvis af danske spilstudier. Og det er også det, der er vildt at tænke på. Fordi selv når jeg sidder og tænker over det, så tænker jeg, der kan du godt være 10-20 stykker. Men der er hundredvis af spilstudier i Danmark. Så det er en industri, som er ret stor. Det vi er rigtig gode til, det er at lave indie-spil, altså de små spil, som ikke kræver så meget, men mange gange kan være meget originale. Det er i hvert fald det, at de ligesom vender frem på, og så er der sådan dobbelt A-studie. Det er også nogle okay store produktioner, men også stadigvæk ikke på det der niveau, som James Bond er. Så vi er rigtig gode til også at lave mobilspil. For eksempel Subway Surfers, som også er ekstremt populært, det mest downloadede spil i verden. Så vi har sådan nogle områder, hvor vi er rigtig, rigtig stærke, og det har tit været på originaliteten og på spil, der henvender sig til et ung publikum eller til et publikum på mobiltelefoner. Det er der, vi er rigtig, rigtig stærke. Og en gang imellem, så har vi altså nogle af de her spil her, som lige skiller sig ud, ligesom James Bond eller 007.
2: Det lyder som en, der ved lidt om filmen, så vil jeg sige, det lyder lidt som om, at hvis det var filmverdenen, så er vi gode til at lave de der indie-film. Der er ikke så store budgetter, det er ikke de store skuespillere, men de vinder på historien og på nogle af skuespilspræstationerne. Men det her, det er en Hollywood-film.
3: Præcis. En Hollywood-film fra Danmark. Det kan man sådan set godt sige. Fordi det er det, der.
2: Så hvorfor er det, tror du, at det er en dansk virksomhed, som har fået lov til at lave et James Bond-spil?
3: Ja, for det er jo en anden ting, det er, at det her med at få lov til at lave det, det har jo været i spil hos nogle andre spilstudier også. Og grunden til, at IO har fået lov til at lave det, og det i sig selv bør kaste en masse respekt af sig, så er det jo fordi, de netop har lavet Hitman-spillene, forestiller jeg mig, at de har vundet rigtig meget på, når de har siddet i forhandlingerne, fordi at der er rigtig mange af de teknikker og de måder, man spiller på, altså de her spilmekanismer her, som nærmest kan trækkes en til en over i James Bond-spil. Så det har man helt sikkert set på, da man sad ved forhandlingsbordet og fandt nu, hvorfor skal dem her lave det? Og de har en rimelig god historie med Hitman, som også er et vældig populært spil. Så jeg forestiller mig, at det har været det, der var det tungeste på vægtskolen, det var, dem har de altså lavet Hitman, og de er rigtig, rigtig dygtige til. Så må ikke også godt, de kan lave James Bond-spil.
2: Og hvor dansk er det så egentlig? Altså, nu snakker vi om, at det er en dansk spilvirksomhed, men de har også studier rundt omkring i verden, ikke? De har mere end 500 ansatte fordelt på de her internationale studier også, ikke? Så det er jo også en virksomhed, hvor man ikke kun har ansatte i Danmark.
3: Ja, det er ret sjovt.
2: Så hvor dansk er det egentlig?
3: Ja, men det er jo fedt, at de holder hovedbasen i Danmark, og på den måde, der kan vi kalde det dansk også, det er stiftet her i Danmark. Men virkeligheden er, da jeg så var derinde i forrige uge og spillet her, så gik jeg op efter en kop kaffe, og der blev serveret koldskål, og der var rigtig mange mennesker omkring bordet, og ingen gang fattede, hvad koldskål var, fordi der var ikke nærmest ikke nogen af dem, jeg mødte, der kom fra Danmark. Okay. Og så det var jo også en måde på ligesom at præsentere deres folk for, hey, vi spiser koldskål i Danmark. Men der gik det bare op for mig, det her med, at der var folk fra hele verden. Så det er jo også en industri, der kræver nogle virkelig dygtige folk inden for de forskellige discipliner i spiludvikling. Og der henter de altså folk fra rundt omkring i verden. Jeg mødte en fra... Det hedder, jeg tror, det var fra Naughty Dog, han kom. jeg kan ikke huske, hvor han kom fra. Han kom fra et af de andre store spilstudier, hvor han så var blevet trukket til Danmark. Og det har vi simpelthen brug for, når vi har så store produktioner her, og får folk ind fra hele verden. Og jeg aner ikke, hvordan deres sådan fordeling er, men jeg har en fornemmelse af, at halvdelen derinde, de er internationale, ligger om max halvdelen fra Danmark.
2: Ja, og vi skal nok tale lidt mere om sådan, hvordan du oplevede det at spille det, og det med, hvilken betydning det har, hvis det her James Bond-spil, som vi taler om, som hedder 007 First Light, hvis det går hen og bliver en succes, hvad kan det så have konsekvenser for det danske spilmarked og sådan noget? Men jeg kan huske, som jeg også sagde før, jeg kan huske, da jeg voksede op, der spillede jeg også nogle af de der, jeg tror, var det EA, det hed, dem der også lavede fodboldspil og sådan noget, de havde også nogle af de der licenser til at lave Lord of the Rings og nogle af andre spil. Og jeg husker det som om, da jeg voksede op i 90'erne og i starten af 00'erne, de PlayStation-spil, de Xbox-spil, som havde en licens, der var knyttet til noget med film, når jeg spillede dem, så var det ikke synderligt godt.
3: Nej.
2: Altså for at være helt ærlig. Det var ikke, fordi det var prangende med, at jeg spillede det, fordi det var sjovt at være med i det der Middle-Earth, Lord of the Rings-univers, men det var ikke, fordi det er super gode spil. Er der noget, der har ændret sig der i din optik?
3: Ja, det er der heldigvis, fordi jeg er fuldstændig enig. Der er lavet så meget lort, både den ene og den anden vej. Du ved, vi har jo også set masser af filmatiseringer og spil, som bare var lort. Og det er jo også blevet bedre. Det har vi set med The Last of Us. Pragt eksempel på, hvordan man også kan gribe det an, når man laver en tv-serie bygget på et spil. Og det er jo sådan set gået begge veje. Jeg tror, man har for det første indset, at det her med, at man skal ikke holde sig for stramt til, hvad man har set i det ene eller den anden verden. Man må gerne gå sådan lidt udenom, om det man vil kende. Fordi at spilstudiet for eksempel bliver så begrænset af, når de skal lave Lord of the Rings, og de skal forholde sig til, hvordan er historien i filmen, og så er det de retningslinjer, de har. Det er heller ikke særlig motiverende, tænker jeg i virkeligheden. Mm. Det her med, at kreativiteten, det er sådan, nå ja, okay, men vi skal have overhen den der skide ring der. og så er det bare sådan, der er ikke så meget kreativ frihed. Og der synes jeg, at både den ene og den anden vej, når man laver film og serier bygget på spil, og når man laver spil bygget på film og serier, man bliver meget, meget, meget bedre til at åbne op for at give publikum en ekstra dimension af det univers, man godt kan lide.
2: Grunden til at spørge, det er også bare, fordi jeg fornemmer lidt, at de spil, jeg voksede op med, da jeg var barn, der var ikke særlig stor prestige i, altså det var ikke særlig god kvalitet, og jeg kunne heller ikke forestille mig, hvis man var dem, der skulle producere spillet, at der var særlig høj prestige i at lave det nyeste Lord of the Rings-spil, eller Harry Potter, som også udkom, ikke? Altså, hvorimod, jeg tænker, det kan godt være, at man har ændret syn på, at der er mere prestige i det.
3: Ja. Ja, ja, og man får lov til at arbejde med et univers, man måske selv har kært, og finde ud af, hvordan kunne det også være? Hvad kunne der også ske? Altså Hogwarts i øvrigt er et klasse eksempel på også et Harry Potter-inspireret spil, som, hvor man også ligesom har den her historie om, at man er en ny elev, og man skal igennem det her univers her. Det bliver også vældig populært, ikke? Så man har set det nogle gange nu, at der er lavet nogle spil, hvor man har fået lidt mere frie rammer, og hvor man i virkeligheden giver publikummet et nyt lag. Det der så er kunsten, det er jo selvfølgelig at gøre det godt, fordi at det kunne lige så godt blive pisse dårligt. Og det er der også eksempler på, men for eksempel med Hogwarts her, så er det også et godt eksempel på, at det kan også godt gå godt, og forhåbentlig også nu her med 007, ikke?
2: Thomas Bense, lad mig lige indskyde. Du er aftenens gæst. Du er gaming-ekspert, og vi taler altså om det her nye James Bond-spil, der hedder 007 First Light, der udkommer den 27. maj, og som er et spil til PlayStation og Xbox og PC, som er dansk produceret. Det er en dansk virksomhed, der har lavet det her spil, hvilket gør det til det dyreste kulturprodukt nogensinde, når man ser og sammenligner med film og tv-serier og andre spil, som er blevet produceret af en dansk virksomhed. Hvilken betydning det har eller vil få for Danmark, hvis det her det bliver en succes? Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt. Men først har vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Nova. Nova.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Ah, Janne! Er vi dækket?
19: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
21: Næste kald kommer fra William på 7 år.
22: Hej.
21: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
22: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
21: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
2: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
1: Nova er lyden af i dag.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til en her til aften, der er fået besøg af gaming-ekspert Thomas Bense. Vi taler om spillet 007 First Light, som er et James Bond-spil, der udkommer her den 27. maj. Og selvom det på overfladen, der ligner det et spil, der måske er lavet i England eller i USA, men i virkeligheden så er det et spil, der er blevet produceret af IO Interactive. Det er dem, der står bag Hitman, og det vil sige, det er teknisk set et dansk spil. Det er en dansk virksomhed, som har lavet det her spil. Hvilket gør det her spil, som man vil kunne spille på Xbox og PlayStation og PC, til det dyreste kulturprodukt, hvis man sammenligner med, hvad der ellers er lavet af film og tv-serier herhjemme, så vil det her spil altså være klart det dyreste at lave. Og hvad det betyder for Danmark, at det er en dansk virksomhed, som producerer et længe ventet James Bond-spil, det skal vi dykke ned i nu her, Thomas Bense, fordi hvis det her det bliver en succes, hvis det bliver modtaget, som man forventer, du sagde, at det er sådan, hvad top 5 af de mest ventede spil, der udkommer i år, ikke? Hvis det kommer til at blive en succes, hvilken betydning kan det så have, udover at der formentlig kommer en masse penge ind på kontoen til et dansk spilstudie, ikke?
2: Præcis. Jeg tænkte, det var det første, jeg tænkte, vi får en god julefrokost. Jamen, det er selvfølgelig klart. Det betyder noget, det er, at det forhåbentlig bliver en god forretning for IO, fordi det her kunne godt være startskud på en ny serie af James Bond-spil, der kommer. Det her er formentlig ligesom første spil i en serie af flere 007-spil. Så det er den ene ting. Men det kan også, som vi var inde på før, det kan trække noget arbejdskraft fra andre lande hertil. Og det kan måske smitte af på de andre studier, fordi så er de måske nemmere ved at finde nogle næste gange, når for eksempel Lego eller Cyborg, hvad nu ellers de hedder, de skal trække på arbejdskraft. Jamen, så kan det være, at der lige pludselig er flere hænder og hjerner i Danmark.
1: De kan trække flere til, fordi så skal der produceres flere spil.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Nogle af de her, de tidligere dyreste kulturprodukter, de er jo et resultat af det, altså Margrethe den Første og Flammen og Citronen og Skammerens Datter og alle de her ting, alle de her film, som jo er på top 10 over de dyreste kulturprodukter af dansk art herhjemme, de er jo et resultat af sådan en måde at få det finansieret på. Og hvad siger du så, hvis det handler om spil? Hvad er der så muligheder?
2: Så er puljen bare ikke så stor. Den er meget, meget minimal i forhold til. Så når man laver et spil i Danmark, så er det som regel sådan, at man har nogle investorer, finder dem rundt omkring i verden, og så er det ligesom den måde, man får det finansieret på, eller man har selv nogle penge, eller en forventning om, at ens spil bliver virkelig godt, og har en bank, der gider lægge ud. Men støttemulighederne er ikke så gode. Og det kunne jeg jo godt tænke mig, at det blev stærkere, fordi jeg tror sådan set, at det hænger sammen med, at politikerne, der sidder med det her, de er også vokset op med film og musik og alt muligt andet, og har måske nogle idoler over den verden, og har lidt nemmere ved sådan at afsætte nogle penge til et område, som de selv har et stærkt kendskab til. Og der kan man sige, at der er mange politikere, der kommer på Christiansborg nu, som måske er vokset op med spil, men deres forhold er måske ikke lige så stærkt, som det er til film og serie og så videre. Og det tror jeg simpelthen smitter af på, også deres villighed til ligesom at lave nogle bedre støtteordninger.
1: Ej, det er svært at forestille sig Mette Frederiksen og Lars Løkke, og egentlig også Troels Lund Poulsen sidde og spille PlayStation. Det kan godt være, de har gjort det, men det er jo svært at forestille sig.
2: Ja, men jeg skal sige lige præcis Lars Løkke. Han har faktisk været god til at engagere sig i gaming. Han åbnede Blast på et tidspunkt. Han lavede en hilsen til Danish Game Awards, og rygterne siger også, at han spillede ret meget SimCity for at se, hvordan han kunne sætte skatterne op. Altså, det er en rigtig historie fra hans egen mund, hvor han skulle teste af på befolkningen i spillet, hvor meget kan sætte skatten op, før de flygter. Så der er nogen, og Jakob Engel, altså kulturministeren, har været rigtig god for sådan et spil i Danmark, men det er stadigvæk de få. Så jeg håber, at der bliver en stærkere forståelse for, at det her, det er altså et område, som, hvis man lige ser bort fra, at det blinker og flotte farver og stærke licenser, så er det en gigantisk eksportvare, som kan overgå alt andet, hvad vi ser af musik og film og serier. Og det tror jeg, vi kommer til at se nu med 007. Altså, det kommer til at blive et kæmpe hit, og jeg tror, at det er, at forhåbentlig det er noget, der får politikerne til at spare øjnene op også.
1: Mm. Så hvad? Ja.
2: Ja, men der er også en anden ting, fordi når man snakker om det her, så det man ofte, nu har jeg arbejdet med det her så lang tid, så når jeg sådan ser på spil og musik, nej, på film og serier og musik, igen, det er meget banalt. Men når man laver et Danish Music Awards, jamen, så kan man være ret sikker på, at Christoffer stiller op, og Malte Ebert og sådan noget. Og de stjerner har du ikke over i spilverdenen. Samme med filmverdenen. Du kan være ret sikker på, at Mads Mikkelsen han møder op, og Anders Mattesen osv. osv. osv. De her stjerner her, de tiltrækker så meget medieopmærksomhed. Og det har vi ikke rigtigt omkring gaming, fordi det jo i virkeligheden er lidt i et lille lukket maskinrum, at de her spil bliver lavet, og man har ikke det samme sådan stjernestøv. Og den her stjernestøv her, den gør altså, at medierne er meget mere opmærksomme på det. Og igen, det kan lyde meget banalt, men det er også bare virkeligheden. Det får ikke så meget omtale som alt det andet, fordi der er ikke de stærke slæderhistorier omkring en eller anden, der har lavet et spil, som er helt random, i forhold til for eksempel Mads Mikkelsen. Ikke? Så det er sådan noget, jeg håber også, at man på en eller anden måde kan embrace bedre.
1: Men er det så ikke også en spilbranchens egen... Er det ikke lidt deres egen skyld, at de ikke har de der superstjerner? Eller sådan, er der noget i mediet, der gør, at det er sværere at skabe de der stjerner?
2: Ja, fordi det alt sammen er jo... det er jo på en skærm, hvor du styrer en eller anden karakter. Der er godt nok mange skuespillere, som også arbejder der. Men det her med, at du har ikke nogen rigtige personer, som du sådan kan forholde dig til, det er jo det er jo et fiktivt spil, altså, der er lavet over et eller andet. Altså, det er sådan noget, det kommer vi aldrig udenom. Altså, der er det bare nemmere at have med musik, film og serier at gøre, når man skal ud og fortælle historier i medierne, end det er med spil. Spil bliver ofte det her med, der er store budgetter på spil, der er måske mange, der spiller, der er nogen, der klæder sig sjovt ud, når de spiller. Sådan. Altså, det er tit det der historie, som ligger omkring spil, som bliver imponerende for den brede befolkning, når det er for eksempel overgår musik, film og alt andet gange to, så forstår folk det. Men du har ikke stjernen, du kan gribe fat i og sige, se, Mads Mikkelsen, han har så lige været med i Hitman, og det kastede jo også noget opmærksomhed af sig. Mm.

0: Så det kan man sige, det er en af måderne også at komme udenom det på, det er ligesom at også trække nogle af stjernerne over til spilverdenen, ikke?
1: Hvad er sådan en forklaring på, at når vi snakker om James Bond her, det er selvfølgelig en ting, at det er dansk studie, som producerer spillet, men det er jo stadigvæk, jeg tror, de fleste, der køber spillet, eller spiller det for den sags skyld, de vil jo nok ikke tænke på H.C. Andersen og den lille havfrue og danske, hvad jeg får lyst til at kalde croissanter, eller hvad de hedder, de der viner.
0: Er det ikke Frankrig, det der med croissanter?
1: Ja, hvad hedder vinerbrød?
0: Jo, ja, Danish.
1: Altså, Danish, ja. Altså, jeg tror, de færreste, der vil associere spillet med det, at det er dansk produceret, fordi det er jo forbundet med James Bond og alt det, der er forbundet med det, og England osv. osv. Hvad er forklaringen på, at vi ikke har sådan noget, der er et dansk aftryk? Altså, fordi det her spil, det er jo kæmpe, kæmpe stort, men det er jo ikke associeret med Danmark, udover det er dansk produceret.
0: Og det er et godt spørgsmål, fordi det er også en af udfordringerne for dansk spiludvikling. Det er, hvor i alverden skulle folk vide fra, at 007 var produceret i Danmark. Det er der ingen, der ved, og man kan sige, at det er basically også ligegyldigt for IO. De skal ud og lave en forretning, og det skal de i hele verden. Danmark er alt for lille et marked. Der findes en ordning, apropos ministre og politik, som hedder NIMBY, som er en ordning, der ligesom skal støtte op om danske spilinitiativer. Og de prøver ligesom at fremme det her med, at man får sat et dansk aftryk på. Det kunne være, at der er lavet et spil på et tidspunkt om, hvordan er den anden verdenskrig var i Sønderjylland. Altså, der er nogle spil, hvor der på en eller anden måde er et dansk afsæt i historien. Men udfordringen er jo lidt, at virkeligheden er, at folk rundt omkring i verden er nok rimelig ligeglade med, hvordan vi oplevede 2. verdenskrig i Danmark, eller hvad nu emnet måtte være. Så det er ekstremt svært. Det, som IO har været rigtig gode til, og igen kommer ned til sådan noget, som bare sådan noget nørdelir, det er i for eksempel Hitman-spillene, der har de været rigtig gode til at lave easter eggs. Det er jo en stor ting i spil. Så en gang imellem, så nu fortalte du, inden vi startede her, du havde været til fodbold. Så for eksempel, så finder man en avis, hvor der står FCK blev mestre og sådan noget, ikke? Men små bitte spor af, ej, hvor sjovt, når man så sidder i Danmark og op der, og de har, du ved, haft Danmark i tankerne, når de har produceret det her spil her.
1: Nå, okay, så når man spiller, er der sådan nogle små nods, nogle små nik til, at det faktisk er produceret i Danmark?
0: Ja, men i det store billede er der ingen, der ved det, og det er helt ærligt også ligegyldigt, fordi når de skal sælge spillet her i Italien eller Argentina, så er de da ligeglade med, om det er lavet i Danmark eller hvor det er lavet. Og der er det jo et sjovt, jo, fordi at, når vi sådan taler så meget film og sådan noget dermed, for jeg tror egentlig mange gange i Danmark ser vi lidt som et kvalitetsstempel, når en film er en Hollywood-film. Så ved vi, at det er det helt store, ikke? Sådan er det jo ikke rigtigt i gaming. Det er jo ikke sådan, at man siger, at det her det er et Hollywood-spil. Fordi det alligevel er så meget fordelt rundt omkring i verden. Så der er nogle områder, hvor de er bedre til at lave spil og lave flere spil, men vi har ikke et begreb som et Hollywood-spil.
1: Nej.
0: Det findes ikke rigtigt.
1: Og Thomas Bense, du er aftens gæst her i studiet, fordi du er gaming-ekspert, og vi taler om det her nye James Bond-spil, der udkommer den 27. maj til PlayStation, Xbox og PC, og som altså er dansk produceret. Det er en dansk virksomhed, der har lavet det her spil, som handler om en af de mest kendte action-agent-helte, der findes. Hvilken betydning det kommer til at få, hvis det kommer til at gå godt og dårligt, og hvad du egentlig tror, der kommer til at ske med det her spil, om det bliver en succes eller ej, det tænker jeg, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Danske landmænd efterlyser hurtige politiske beslutninger, mens regeringsforhandlingerne fortsætter på Christiansborg. Flere siger, at de ikke kan planlægge næste års marker, fordi centrale regler i den grønne trepartsaftale stadig ikke er på plads. Ifølge Landbrug og Fødevare så mangler der blandt andet afklaring om kvælstofkrav og økonomisk kompensation til landmænd. Men hos Danmarks Naturfredningsforening så lyder det, at omstillingen ikke kan vente, fordi danske fjorde og havområder allerede er hårdt presset. Der blev sidste år registreret flere henrettelser i verden end på noget tidspunkt de seneste 44 år. Det fremgår af den nye dødsstrafrapport fra Amnesty International. Særligt Iran står bag den markante stigning, blandt andet efter uro og protester mod præstestyret. Men også USA har næsten fordoblet antallet af henrettelser. Samtidig så peger rapporten dog på enkelte positive udviklinger, blandt andet at Belarus for første gang i årtier ikke har gennemført henrettelser. Mere end hver tredje folkeskoleelev bliver i lav grad inddraget i undervisningen. Det viser en undersøgelse af Opinion for Egmonts Fondsekretariat og Danske Skoleelever, skriver TV2. Kun under hver femte svarer, at de bliver inddraget i høj grad. Elevorganisationen Danske Skoleelever kalder det for et problem, fordi eleverne bliver mere motiveret og trives bedre, når de føler sig involveret. Formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening fortæller dog, at man er i gang med at udvikle nye fagplaner, der også handler om inddragelse. Og nu skal vi have et blik på vejret. Byerne fortsætter mod vest i løbet af aftenen og natten, mens det mod øst efterhånden bliver mere skyet med mulighed for enkelte byer. Temperaturen falder til mellem 5 og 11 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydøst. I morgen der ser vi frem til en tirsdag, hvor det mod øst bliver mest tørt med nogen til en del sol, mens resten af landet får enkelte byer og kun lidt sol ind imellem.
1: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i 1 til 1 her til aften har jeg fået besøg af Thomas Bense. Han er gaming-ekspert og fra Pixel TV, og vi taler om et nyt James Bond-spil, som lander den 27. maj. Det hedder 007 First Lights, og det er altså et spil, der er produceret i Danmark, hvilket betyder, det er det dyreste, altså det er det kulturprodukt herhjemme, når vi ser på tværs af film og tv-serier og det hele, så er det det dyreste kulturprodukt, Danmark nogensinde har lavet. Det har kostet, hvad der svarer til 1,3 milliarder danske kroner at lave det her spil. Og Thomas, du var lidt inde på det før, det her med, hvilken betydning det har, hvis spillet får succes. Du nævnte det her med, at det kan måske gøre, at der kan komme flere kræfter til landet, gode kræfter til at udvikle og arbejde i den her spilindustri, som vi har. Men hvis vi ser på sådan det politiske mindset, hvad tror du sådan en succeshistorie vil gøre for det politiske syn på den danske spilbranche?
2: Altså, lad os bare være ærlige. Politikere, de går også efter popularitet, ikke? Og hvis de kan se, at der er et spil, der er meget populært, og det tjener en masse penge til Danmark, må man ikke så de næste gang står og fortæller om, hvor fedt de synes, det er. Fordi at de jo gerne vil ride med på den der bølge, der kommer til at komme. Så ja, forhåbentlig smitter det af på Christiansborg, og at de tager det lidt mere seriøst, det her med, at det er en stærk industri. En ting er, at vi måske kan få noget arbejdskraft hertil fra andre lande, men jeg forestiller mig også, at der er mange børn og unge, der søger den vej, når de så skal finde en uddannelse, fordi de kan se, at det er rent faktisk en jobmulighed. Jeg tror også, at at det her kommer til at kaste så meget opmærksomhed af sig, at i hvert fald nogen i Danmark bliver opmærksom på, at vi er rigtig dygtige til det her. Og det kan være, at det skaber en bedre forståelse. Altså, man skal tænke på, at spil er stadigvæk det nyeste af underholdningsprodukterne. Så hvis vi hele tiden sammenligner med film og serier og i øvrigt også bøger og musik, så er spil jo forholdsvis nyt. Det var jo først sådan i 80'erne, hvor det virkelig fik sit gennembrud. Og der har film og serier og musik altså været på banen lidt længere. Så det her med, at vi er nogen, der er vokset op med det, men dem, der lige er et hak ældre end jeg er, de forstår det ikke. Det bliver for abstrakt for dem og for mærkeligt. Så den her sådan opfattelse af, at spil er ikke for børn, og det er et seriøst erhverv, den tror jeg også kan blive pushet lidt med den her udgivelse her.
1: Men er det noget, du møder, fordi du lever blandt andet af at formidle spil, ligesom du gør her, og altså, du stifter Pixel TV, hvor I også anmelder alle de der ting. Møder du det? Altså, møder du, at folk, de har et syn på spil, som om, at det er noget, børn laver?
2: Ja, hele tiden. Og det er heldigvis blevet bedre, ikke? Man forestiller, da jeg startede med det her for mange, mange år siden, da jeg kom ind på kontoret og sagde, jeg synes, vi skal vise en FIFA-kamp, og så skal vi sidde og snakke henover. Jeg lavede noget med legende, han har desværre gået bort, Tommy Troelsen, han lavede tips lørdag. Og der kan jeg huske, på et meget tidligt tidspunkt, så fik jeg mig overtalt til, at vi skulle kommentere en fodboldkamp i FIFA. Og de var sådan lidt, det er dumt jo. Og jeg var sådan lidt, men det er også fedt. Og så lykkedes det. Men den modstand, der var dengang, er jo heldigvis blevet bedre. Også fordi der er udskiftning i beslutningstagerne. Og det er tit der, den stopper. Fordi at hvis du møder en beslutningstager, som ikke har noget forhold til det, eller ikke selv er vokset op med det, så kommer man ikke igennem. Men i og med, at du ved, at folk bliver ældre og er vokset op med det, så bliver det også lidt nemmere. Så i virkeligheden, så handler det også bare om tid, det her. Så en ting er, at ja, der er stadigvæk nogen, der ser det som om, at det er for børn og for unge, og mest drengebørn, der spiller skydespil. Virkeligheden er, at halvdelen af dem, der spiller, det er kvinder. Og en stor del af dem, der spiller, er også voksne, ældre kvinder. Det er bare en anden type af spil. Så er det Wordfeud og Candy Crush og alt muligt andet. Og så siger man, at det er ikke et rigtigt spil, men det er det. Det er et digitalt spil, og det glemmer vi nogle gange, fordi det er en helt anden snak. Men der sidder også rigtig mange unge knægte, som spiller Counter-Strike, som har en opfattelse selv af, at de er gamere. Men igen, nu er du meget med film og med serier, og det oplever du simpelthen ikke derovre, at der er nogen, der siger, at jeg er også en filmer. Eller, altså, der er ikke nogen, der har mere ret til at være gamere end andre. Mm. Men der er nogen, der har det som en livsstil, og dyrker det mere og sådan noget der. Det er bare noget, vi skal finde ud af, når vi giver rundt i virkeligheden.
1: Men så det, jeg hørte dig sige, Thomas Bense, det er, at når sådan et spil udkommer, 007 First Light, som er altså det dyreste kulturprodukt, der er lavet på dansk jord, eller der kommer med et dansk afsæt, når det bliver lavet, så håber du, at det vil ændre i synet på at vi nu faktisk måske begynder at anerkende spilbranchen som en seriøs industri grundlæggende?
2: Ja, tag det mere seriøst, altså omkring midtersporet der. Det er ikke bare, at de... Nu bliver det også meget sådan at generalisere, men to mænd, der sidder og snakker om, hvad har du lavet i World of Warcraft eller et eller andet, ikke? Sidder lidt over hjørnet og taler om det, hvor det er, at det kan lige så godt være et samtaleemne over midtersporet, som det kan være, at nu kommer der en eller anden ny dansk film eller et eller andet, ikke? Det håber jeg. Jeg håber, at det er med til at skubbe lidt til den der accept af, hvad det også er. For det ene ting er, at det er underholdning og det er sjovere ballade, men det er også en kæmpe business, altså langt større business end de andre områder.
1: Er det det?
2: Ja, det er det.
1: Det er langt
2: du kan tage musik, film og se og lægge sammen, så kommer det ikke op i nærheden af, hvad gaming omsætter for. Og det igen, det er fordi, det bliver lidt mere abstrakt og lidt mere hemmeligt for os, fordi vi ser ikke hele tiden historierne derfra. Men altså, Subway Surfers, der er over 4 milliarder i verden, der har downloadet det. Er det ikke vanvittigt? Det er et dansk spil. 4 milliarder. Rasmus Sebak, altså hvor mange har det bliver så vilde tal, og der er så stor økonomi involveret, men det er ikke noget, man taler om, for det er ikke sådan in your face hele tiden.
1: Det er den 27. maj, at det her spil, det udkommer. Er det et godt tidspunkt?
2: Mega godt tidspunkt. Der kommer et stort spil til efteråret, som der er rigtig mange, der glæder sig til, inklusive mig selv.
1: Som er GTA.
2: GTA 6, ja. Som er gigantisk. Altså, det er det største underholdningsprodukt. Punktum. Udråbstegn. Og det er på verdensplan. Det kommer i november måned, og udover det kommer der en masse andre gode spil i anden halvår. Det her tidspunkt her er virkelig, virkelig godt. Der er ikke så mange at konkurrere imod. Der er faktisk et par andre danske titler. Et spil hedder Directive, som er med Nordisk Films afsat fra Nordisk Film. Det er noget, der hedder Massive Games, der har lavet det. Men det er med danske rødder også, og så er der faktisk Lego Batman, som også kommer nu her, også med danske rødder. Så det er egentlig en ret god måned for dansk spil. Men der kommer ikke de helt store konkurrenter, som der kommer i efteråret. Så en ting er, at det her det tegner til at blive et rigtig godt spil. Men det er også et virkelig, virkelig godt vindue. Og det betyder meget, fordi hvis du som spiller køber, lad os sige, 3-4 spil på et år, det er højt sat, så er det altså vigtigt, at du ikke ligger lige op ad GTA for eksempel. Fordi kom GTA samtidig, så desværre, så vil folk gå den vej, ikke?
1: Ja, så ved man godt, så vil de vælge det i stedet for det andet.
2: Ja, fordi det er mange penge, man skal op ad lommen. Og derfor så er det et rigtig, rigtig godt tidspunkt også for 007. Og det er sådan en af de ting, der også får mig til ligesom at gå med, at det her det bliver en kæmpe succes. Fordi nu har jeg også prøvet det. Det er også et godt spil. Men det er altså også god timing.
1: Hvad kommer sådan et spil, som har kostet, hvad der svarer til 1,3 milliarder at producere, hvad kommer sådan et til at koste?
2: Ja, omkring 500 kroner, vil jeg tro. Det er sådan... Det er jo sådan standardprisen for et spil, koster, når det er en af den type af spil, så koster det mellem 400 og 600 kroner.
1: Men kan det godt løbe rundt?
2: Ja, fordi det bliver solgt så mange.
1: Okay.
2: Der er ret stor debat lige nu omkring spilpriser, fordi skal et spil som GTA være endnu dyrere, fordi det har været endnu dyrere at producere, eller skal det holde samme pris som de andre spil? Det er en debat, som de seneste måneder og år har kørt, fordi at det svarer jo lidt til, hvis du skal ind og se en forestilling biograf, når du skal se en lang film, så nogle gange så kan der være et ekstra gebyr på. Og det skal man også gøre det på spil. Og det er sådan noget, der har været talt rigtig meget om.
1: Ja, fordi jeg tænker, hvis jeg går i biografen, og jeg ser en af de der store action-Hollywood-blockbuster, som er lidt ligesom, hvad det her James Bond-spil kommer til at være, bare i spilverdenen, ikke? Hvis jeg går ind og ser sådan en film, så kan den måske godt med markedsføring godt have kostet de der 500 millioner dollars, ikke? Mm. Men så er der jo også, der er reklamer i biografen, og den her film, den bliver jo også solgt videre til streamingtjenester, og der er måske ikke så meget fysisk medier længere, men der er alle mulige andre led, hvor man kan tjene penge. Hvor jeg tænker her, hvis den har kostet 200 millioner dollars at producere sådan et spil her, jamen så er det jo ikke fordi, altså så er det jo der indtægten kommer fra.
2: Ja, og nu, det skal man også tænke på, det er jo også en ny del af spilforretning, det er streamingtjenesterne, ikke? Så Xbox Game Pass, som er vældig populært, og den type af tjenester, det bliver også mere og mere udbredt, og det er jo også med til at både give spilfirmaerne noget ekstra forretning, men i virkeligheden også med til sådan ligesom og måske at prissætte det, fordi at hvis du skal have det igennem en streamingtjeneste, så betaler du bare ikke sådan 100 kroner om måneden, og så lander det jo der. Og der er det jo et spørgsmål om, hvor god er IO så til at forhandle den aftale med for eksempel Xbox? Kan de få en bedre deal end dem med Call of Duty kunden? Eller du ved, hvordan lander de? Så der er noget mere forretning også, og så der, må man ikke tage fejl af, der kommer alle mulige sådan noget, du ved, DLC'er, og så kan købe skins og alt muligt andet, så spiller jo også en...
1: Og DLC'er, det er sådan nogle ekstra spil, sådan sidemissioner-agtigt.
2: Ja, ja, det har de været rigtig gode til med Hitman, så kom der lige en ekstra bane med for eksempel Mads Mikkelsen, ikke? Og det, hvad hedder det, det kommer vi da også til at se her, der kommer alle mulige tilkøb, man kan lave, og merchandise og sådan noget, ikke? Så der er lidt mere i forretning, men du har ret. Hvis man skulle sammenligne sådan en til en, så måden, man distribuerer film på, er måske endnu mere sådan...
1: Jeg tror, der er flere steder, du kan hente penge hjem.
2: Ja, præcis. Der er flere sådan begge små, hvor der er det, her der er det meget på salget, ikke?
1: Hvis det her, det ikke bliver en succes, hvis det her, det bliver et spil, som ikke kommer til at klare sig særlig godt, lad os sige, der er... Jeg ved ikke, hvad årsagerne kan være til, at et spil måske ikke klarer sig godt. Jeg kan huske, jeg spillede et spil på et tidspunkt, hvor der var nogle problemer. Der var det der Cyberpunk, som jo blev kendt, fordi at da det så endelig udkom, så var der så mange problemer. Og det var så langsomt, og grafikken var ikke ligesom, det var blevet lovet, alle mulige ting. Ikke? Der kan jo være et eller andet, som bare gør, at det falder fra hinanden. Jeg siger ikke, det er et tilfælde her. Men hvis det ikke bliver en succes, tror du så, det ligeledes kan have en negativ effekt? For hvilken betydning det kan få for den danske spilbranche?
2: Jeg tror ikke, det kommer til at have nogen betydning, så. Desværre. Jeg håber jo, at det kommer til at have en betydning, og kommer til at kaste en masse positive omtale og muligheder med sig. Jeg tror ikke, det kommer til at have en stor betydning, hvis det bliver noget juks, fordi så er der alligevel ikke så mange, der havde regnet med det. Så det er ikke på samme måde, som hvis du ved... Rasmus Seebach, han udgiver et album, og så flopper det. Så taler alle sammen om det jo. Det er jo lige præcis det, der er med spil. Det er lidt mere under radaren. Men jeg tror ikke, det her det bliver et flop. Jeg tror, det bliver... Og det, jeg har ingen aktie i det. Jeg håber det også bare. Men jeg tror, det bliver en kæmpe succes.
1: Det må tiden i hvert fald vise. Det er den 27. maj, at 007 First Light det udkommer. Og det udkommer altså til PlayStation, Xbox og PC. Og så må anmelderne vurdere, om det er til 1 eller 5 eller 6 stjerner, eller hvor meget man nu indgiver. Jeg vil sige, Thomas Bense, gaming-ekspert, jeg vil sige tak, fordi du havde tid til at kigge forbi.
2: Jamen, tak fordi jeg måtte. Og altså, er man til Uncharted for eksempel, og Hitman, der har født en lille baby sammen, så skal man gå efter det her. Det er et must have. Altså, jeg kan slet ikke komme af med, hvor meget jeg glæder mig til det her. Fordi jeg er kæmpe fan af de her action-eventyr, og jeg tror, de har ramt spot over den her gang.
1: Det må tiden vise, men tak fordi du kiggede forbi.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Og fra James Bond, så skal det lige om lidt til at handle om noget af det allermest danske, man kan forestille sig, nemlig Dirk Passer. Vi hylder ham lige om lidt i anledning af, at han i dag vil være fyldt 100 år. Så lyt med lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
0: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
12: Nu her i 1-1, der skal det til at handle om Dirk Passer. Fordi vi skal til at fejre ham i anledning af, at han i dag, hvis han havde levet, så var han blevet 100 år. Sådan gik det desværre ikke, men han har sat et aftryk på rigtig mange måder. Og for et par uger siden, der talte jeg med komiker Nikolaj Stokholm, og han har taget rigtig meget inspiration fra Dirk Passer. Så jeg talte med ham om, hvordan han nærmest har gået i mesterlære hos Dirk Passer. Og hvad det var, han egentlig kunne som komiker. Det kan du høre lidt af i min snak her med Nikolaj Stokholm.
11: En til en med Daniel Cesar. Nova.

0: Sia jeg, og glemmer rent at sige nej. Mit blod banker lystigt og sprælsk.
1: Det her, det var fra Charles Tante fra 1959.
2: Ja.
1: Og det er nok den film, der for alvor satte Dirch Passer på landkortet for mit vedkommende.
2: Ja.
1: Jeg var ikke levende dengang, men det var nok den første film, jeg så.
2: Som du kan huske ham i.
1: Ja, ja, lige
2: fedt.
1: Præcis.
2: Ja, fedt.
1: Kan du huske, hvad det var, der sådan startede for dig?
2: Ja, altså på Danmarks Radio op igennem 90'erne havde man efter den tidlige TV-avis, havde man en, om søndagen en lille bitte snas klip af noget, der hed Smilehullet. Hvor at en meget tyk engel var billedet på det, og så kom der en lille klavermelodi, og så stod der Smilehullet. Og så viste de altid nogle sceniske performance af forskellige kunstnere. Og der var Dirch jo selvfølgelig oftest brugt. Og der kan jeg huske, at jeg som barn har set Den Russiske Klovn.
1: Ja.
2: Ja. Som jo, og jeg grinte, og mine forældre grinte, og vi grinte på forskellige niveauer, men vi var sammen omgrinet. Og det kan jeg huske. Og det gjorde meget stort indtryk på mig.
1: Jeg har kunnet læse, at du har sagt i et interview med Samvirke, der har du sagt, at i hele min barndom, der var Dirch Passer din store helt.
2: Ja.
1: Vil du ikke lige fortælle lidt? Vil du ikke tage mig med tilbage til den gang, hvor Dirch Passer, han var sådan din store helt? Altså, hvor gammel var du sådan der, hvor du begyndte at sådan ikke kigge op til ham nødvendigvis, men sådan se på ham og tænke, han kan et eller andet?
2: Ja, men jeg har jo nok, jeg har ikke været særlig gammel. Jeg har været en 5-6 år. Altså, det har været omkring sådan, hvor man bliver den næste bevidsthedsfase efter at have været børnehavebarn på en eller anden måde, ikke?
1: Okay.
2: Og han var jo, man kan sige, han var jo min store held på den måde, at jeg kunne genkende mig selv i det at få andre til at grine. Så den der sådan en umiddelbar klovneri, som jeg synes, han kunne. Så meget blev man jo heller ikke præsenteret for som barn, så jeg kunne heller ikke sige, men så er der den her, så ham kan jeg ikke lide og sådan noget. Mm. Men han stod ligesom for noget trygt og noget klovneri, som jeg selv synes var enormt sjovt, og som jeg selv sådan dyrkede lidt, kan man sige.
1: Men hvad var det for sådan hjem, du voksede op i? Var det sådan et hjem, hvor man havde de der gamle danske film på hylderne?
2: Altså
1: og sådan
2: på
1: ting?
2: Ingen måde. Det blev overhovedet ikke dyrket, og der blev ikke dyrket, og der er også, da stand-up'en kommer til Danmark og skyller ind over os alle sammen. Det er ikke, der er ikke noget, vi bruger det som kultur derhjemme. Det var på min opfordring, at vi tændte for fjernsynet lørdag aften, hvis der var en Olsenbanden-film og sådan noget, så jeg er slet ikke flasket op med det på nogen måde. Men jeg har ligesom de der små snaser, nu taler jeg om Smilehullet, som jo måske varede 6 minutter søndag aften i ny og næ. Det har gjort stort indtryk, fordi det jo så ikke har været så meget i min barndom, men så har der været de der små snaser, som jeg ligesom har taget til mig. Ja.
1: Og det var simpelthen de områder, hvor at du kunne grine sammen med din familie.
2: Ja, ja, og jeg kunne se det der med, hvad et grin kunne samle på et eller andet måde, har jeg jo selvfølgelig efterrationaliseret, ikke?
1: Ja, ja, ja, ja. Og jeg tror, vi alle sammen, eller vi er nok rigtig mange, der har en relation til noget af det, han har lavet, for Dirch Passer, han har lavet rigtig mange forskellige ting.
2: Ja.
1: Og efterfølgende, som jeg også sagde før, så har der været film, der har været teaterstykker, og der er statuer, der er en hel gade opkaldt efter ham, ikke? Altså, hvilken rolle fyldte han så egentlig? Så du ser ham og finder ud af, okay, han repræsenterer noget, som jeg kan identificere mig med, nemlig lysten til at få folk til at grine.
2: Ja.
1: Men sådan, du ved, igennem din opvækst, igennem dit liv, hvad har han betydet?
2: Altså, jeg tror, vi er nødt til at springe frem til, da jeg selv begynder at optræde, fordi at i startnullerne der går jeg jo selvfølgelig som alle raske drenge ind i, med hoveden fuldstændig ind i dansk stand-up, og talegaver til børn, 10-års jubilæet kommer i år 2000, og det hele det vælter med stand-up i Danmark. Der koncentrerer mig jo kun om det, og lægger en lille smule de gamle dyder og Dirch på hylden, som jo er det, der stod mit hjerte nærest, og jeg blev enormt fascineret af det der. Og da jeg så selv begynder at optræde som 17-årig, og
1: inden du fortsætter, når du siger, at de gamle dyder, der lå mit hjerte nært.
2: Ja.
1: Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg tror, at det var jo det, der ligesom var i min tidlige barndom, og det, der var sådan på en eller anden måde tryggest, og det, som jeg synes var nok det sjoveste på en eller anden måde.
1: Altså sådan komikken fra sådan dansk folkekomedie?
2: Ja, ja, den ærlige komik. Og jeg finder måske først ud af det, da jeg bliver ældre og selv optræder. Fordi at, og jeg vil gerne vende tilbage til det, men det er fordi, at da jeg begynder at optræde selv, og jeg er 17 og 18 og 19 og 20, optræder jeg helt sindssygt meget. Jeg tror, jeg optræder 5 gange om ugen, og jeg er på alle steder hele tiden, og jeg prøver hele tiden at finde min stil, og jeg prøver også at finde mig selv som menneske, som 17-årig. Og, altså, det hele er oppe i luften. Og t-shirt og baggy jeans, og det hele var sådan op i luften. Og det, der så sker, det er, at på et eller andet tidspunkt, så finder jeg ud af i samtalerne med dem, der var bedre og større end mig på en sen aften på La Fontaine over en whisky, finder vi ud af, jamen, fordi de fortæller, at det skrevne ord er det vigtigste, og så skal du lave decoy, og så skal du lave callbacket der og sådan noget. Og så begynder jeg at sidde og tænke med mig selv, sidde og tænke, men jeg kan ikke 100% se mig selv i alt det der. Der må være noget andet, jeg kan, en anden lærermester, jeg kan gå i lære ved.
1: Hvad kunne du ikke se dig selv i? Var det matematikken i at være komiker?
2: Ja. Jeg kunne ikke se mig selv i matematikken. Jeg kunne ikke se mig selv i at beregne alt komik. Fordi at jeg jo synes, at ting skal også bare være sjove for at være sjove. Det ærlige grin. Altså, hør et barn grine. De har jo ikke beregnet matematikken og tænker, det var en fin joke. Det var også godt sagt om Lars Lykke. Det er der ikke nogen børn, der gør. Nej. Og det grin, jeg i den dag i dag gerne vil have ud af publikum, det er det helt ærlige grin. Og der tænker jeg, nå, hvem kan jeg så lytte på, som jeg kan identificere mig med? Og så lige pludselig dukkede Dirk op for mig igen. Og så tog jeg mig faktisk sådan i ægte mesterlærer ved Dirk Passer. Så jeg tog hans ting, og så skilte jeg dem fuldstændig ad for at regne ud, hvad hans teknikker var.
1: Hvor gammel er du cirka her?
2: Jeg er 20-21 år.
1: Så du er 20-21 år, du prøver at blive en del af sådan den danske stand-up branche,
2: ja.
1: Og så tænker du, okay, jeg bliver nødt til at nærstudere Dirk Passer.
2: Ja, men det er jo fordi, at man jo skal finde ind til, hvad det er, man sådan... men der findes jo ikke en statens humor- og humørskole, så derfor så skulle man jo finde sin egen lærermester. Og dem, der var nulevende, som jeg så sad og talte med, kunne jeg ikke sådan se mig selv i det, de sagde. Så derfor så var jeg sådan, jamen så må der være noget, vi har glemt tidligere. Og så tilbage til det, hvor jeg så sagde der i starten af nullerne, hvor man smed alt over bord og glemte de gamle dyder. Der fandt jeg ligesom hjem igen til de gamle dyder og tænkte, hvad var det egentlig, jeg sad og grinede af som 8-årig? Og hvorfor var det grin bedre end det grin, jeg har i dag? Hvis det ikke er mening.
1: Det gør det, men det synes jeg er virkelig fascinerende. Nikolaj Stokholm, du er ude med dit fjerde one-man-show, Nikolaj Stokholm featuring Stokkefar. Du har haft en lang karriere, du har lavet alt muligt forskelligt, og jeg synes, det er virkelig interessant, at du, da du starter, så hiver du ligesom de her gamle, jeg forestiller mig, det er revysketches og film frem, for at prøve at finde ud af, hvad var det, den her ældre personlighed, som vi jo ser ret fint på her i den danske, her i Danmark, ikke?
2: Jo.
1: Hvad var det, han kunne?
2: Ja.
1: Hvad kunne du lære, eller hvad fandt du ud af der, sådan med dine øjne?
2: Jamen altså, sådan noget for eksempel, som han var, jeg synes jo, han var mester i at turnere sine ting, altså han var mester i at hele tiden, han var meget, meget præcis i, når han talte langsomt, højt, tydeligt, viskede, når han kom med sin kæmpe udbrud. Det var han meget præcis i, fordi at tit så lagde han dem steder, som vi ikke kunne beregne, hvornår de kom. Mm. Hvorfor tale tydeligt og meget artikuleret lige på det ord? Fordi det ord ikke har nogen betydning i sætningen. Det er bare et transportord videre, hvor andre måske vil tænke, så ligger vi det herovre ved punchline, fordi så kommer den, ikke? Og det synes jeg var enormt interessant. Så det brugte jeg meget tid på at og på ingen måde efterligne, men sådan at prøve at sådan se, når man, hvorfor er det, han bruger det på den måde? Det er for at få os til at forstå karakteren, som han fortæller os om lige nu. Og for at overraske os hele tiden, så vi ikke ved, hvor vi har komikeren eller pointen. Ikke? Så det brugte jeg meget tid på. Jeg brugte meget tid på den der sådan, med at ligesom sige, hvor ligger man trykkende i ordene, for at det ikke kun er punchline, der er den sjove, men det er også vejen derhen, eller... hvordan entrerer man en scene på en skæg måde? Sådan noget. Han åbnede nogle døre for mig i forhold til at have en anden bevidsthed i komikken, ikke?
1: Snakkede du med nogle af dine kollegaer om, at du lavede sådan et selvstudie i Dirk Passer?
2: Nej, jeg var sindssyg, mand. Så var jeg jo blevet bandlyst. Så var jeg aldrig kommet på Comedy Zoo igen.
1: Nå, men det kunne da godt være, at man sagde, hey, jeg nærstuderer lige, fordi man snakker om det her med, at man finder de komikere, man ser op til.
2: Ja.
1: Det tænker jeg også, man gør. Man gjorde dengang. Så var det måske bare USA eller andre steder.
2: Helt sikkert. Ja, men der var jo sådan, det har jeg jo sagt så mange gange, men der var jo sådan en ting med det der, som du siger med USA, og hvad lavede Louis C.K. nu, og det nye og sådan noget. Og de har sikkert gjort det på samme måde, altså nærstuderet, hvad er tricksene og sådan noget. Og jeg gik hele tiden tænkte, der er noget, vi har glemt. Der må simpelthen være noget, vi har glemt. Så var der, jeg kiggede tilbage.
1: Var der sådan noget, vi havde glemt?
2: Altså, jeg ved ikke, om vi decideret har glemt noget, men for eksempel det der med, at en stand-up-komiker gjorde meget af det, da jeg startede, det der med at ligesom sige joken, punchline, levere den, hurra, nu er den færdig. Ja. Og så start, og så kan I kan klappe. Har I lyst til det? Okay, fair nok. Og så starter vi forfra igen, hvor at ser man på de store KF'er, og inklusiv Dirk, som jo så står på toppen af det, ikke? De bliver hele tiden i joken. De bliver i historien konstant. Og det gør, at publikum begynder at tro mere og mere på historien, og der bliver historien også sjovere og sjovere. Så de tager ligesom ikke afstand til historien, bare fordi de har leveret punchline. Mm. Og det synes jeg var vildt interessant.
1: Hvordan tror du, hvis du tager legehatten på, ikke?
2: Ja.
1: Og forestiller dig en 27-årig Dirk Passer,
2: ja,
1: der vågner op i 2026, og tænker, jeg kunne godt tænke mig at blive en del af det der humor.
2: Mm-hmm.
1: Han træder ind på Comedy Zoo med de værktøjer, som han har haft.
2: Ja.
1: Har du noget gæt på, hvordan tror du sådan noget kunne... Vil han have fungeret i dag?
2: Det er et sjovt, tankeeksperiment, fordi jeg tror faktisk i dag, i 2026, tror jeg faktisk, han ville have fungeret helt eminent. Fordi at stand-up-scenen har også bevæget sig over i at blive mere sådan karakterborgen. Det kan vi også se på de, mange af de nye talenter, altså... Er selvfølgelig er det stadig stand-up, men der er også mange karakterer. Vi griner også meget af personen frem for. Det er også det, jeg også står for. Ikke?
1: Mm.
2: Hvor at jeg tror, at hvis han var startet for 20 år siden, da jeg selv startede, hvor det var det skrivende, der var det vigtige,
1: ja,
2: der tror jeg, at han kunne have haft det sværere. Ja.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Det her er Nova.
1: Og det her, det var noget af min snak med den danske komiker Nikolaj Stokholm for et par uger siden, da jeg havde besøg af ham i studiet, hvor vi talte om Dirk Passer. Og det giver meget god mening lige at få et genhør med det nu her, hvor det er i dag, 100 år siden, at Dirk Passer han blev født. Og det er en god anledning til at finde nogle af de der støvede film frem, eller finde det inde på diverse streamingtjenester. Jeg kunne forestille mig både... Det er TV og TV2 Play og diverse streamingtjenester har hans film liggende i anledning af det her. Og det er en god anledning til at dykke ned i nogle af de ting, han har lavet. Hvis du godt kunne tænke dig at høre hele min snak med Nikolaj Stokholm fra starten eller igen, så kan du finde det som podcast inde på vores Rayo-app eller inde på rayo.dk. Hvis du bliver hængende her på Nova, så er der ikke mere en til en, men der er en masse god musik på vej til dig lige om lidt. Blandt andet fra Alex Warren og Ed Sheeran. Så bliv hængende og have en rigtig god mandag aften.
4: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag. Nova.
4: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
5: Jeg har kun ét
4: ord.
6: 5 år, 50.000 kroner.
4: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv. Hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig. Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah?
4: And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
6: Do you like it?
5: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
8: Eleanor's Sandhed i biografen 21. maj.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Smart Eyes.
18: Ah, Janne, er vi dækket?
19: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Nova.
13: Start dagen med Gunova.
14: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
15: Det er klart. Start from the bottom now.
12: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Giganten. Erhverv.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
17: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken. Lyden.

Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Hej, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Nova. I love you just the way you
13: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
14: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
15: Længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9 og lige nu.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
9: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
8: Men det er ikke kun for jer med små børn.
10: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
8: Med Falk sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
17: Ja, og jeg er videre.
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
20: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
0: Nova.
21: Start dagen med Gunova.
22: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå. Pud, hvor kedeligt.
0: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Nova. Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah? And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
5: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
3: Eleanors sandhed. I biografen 21. maj.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
15: Ah, Janne, er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre.
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god, den tager vi.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah? And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
14: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
14: Do you like it?
13: I liked it better when it was long.
15: She's gonna live forever.
14: I know.
12: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
18: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
19: Det er klart. Starter for med bottom now.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
12: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah? And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
5: Do you like it?
6: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
5: I know.
2: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie? I en ny bil? Eller i køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vil du lige række mig solcremen?
17: Værsgo.
16: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
18: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
20: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
21: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
23: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Nu er der mere lyden af i dag.
5: Skru op for Nova.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme.